0: ясно.
1: Радио Рация. Тут живи, Беларусь.

0: Радио Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: 9 жнівня сповниться 6 годов с моменту передопошних президентских выборов, которые целиком изменили Беларусь.
2: Про фальсификации тысячи людей вышли на улицы. Силовики жорстко подавили протест, про это еще больше людей вышли на улицы. А силовики зладили масштабные репрессии, которые протягиваются до гэтуль.
1: Раз гэта краіну пакінула 2 мільёна чалавек, у тым ліку высокакваліфікаваныя спецыялісты, дактары, настаўнікі, інжынеры.
2: Тады, 6 гадоў таму, новая беларуская апазіцыя на чале са Святланы Ціханоўскай ставіла на мэце зрабіць так, каб Лукашэнка пакінуў пасаду, і ў краіне адбыліся новыя дэмакратычныя выбары, але не атрымалася.
1: Пра дзейнасць дэмсілу выгнання цягам гэтых 6 гадоў, іх поспехі і факапы Святлана Ціханоўская расказала ў эфіры Еўрарадыё.
3: Ну, я, конечно, звернув увагу на досягненні, бо гэта тое, чаго бракує, ну, вогле чамусьці беларусам хваліць адзін аднаго і звертаць увагі менавіта на некія поспехі. Што я магу назваць за апошні год, ну, з такога выбітнага, бо там шмат было працы зроблена ў розных накірунках, напрыклад, гэта тое, што пачалі вызваляць людзей. Я разумею, зараз крытыкі ўсе нападуць, што там тая Ціханоўска ўвогуле нічога не зрабіла для вызвалення, гэта ўсё наратывы ведаю, але без трымання тэмы беларускіх палітвязяў на павестцы, у амерыканскай павестцы, то нічога б гэтага не было. Людзей пачалі вызваляць, дзякуючы амерыканскай дыпламатыі, дзякуючы ціску і развязу, дзякуючы працы дэмакратычных сіл. Калі я кажу дэмакратычных сіл, гэта широка. Это не только офис там ці кабинет, это ўвогуле праца усіх беларусаў. По-другое, я б адзначыла тое, што пачалі кримінальну справу супраць Лукашэнкі у міжнародным кримінальным суде. Вы ведаеце, хто сочыць, што мы вельмі доўга гэтага дабіваліся, мы амаль што згубілі надзею, але крок за крокам рабілі ўсё, каб гэта адбылося, і гэта адбылося. Хачу тут у эфіры падзякаваць яшчэ, канешне, нашым літоўскім партнёрам. І я думаю, што трэцяе, што б я адзначыла, гэта новая дынаміка ў супрацы з украінскім бокам, мой візіт у Кіеў і працэсы, якія распачаліся пасля гэтага, больш на працоўным узроўні, але гэта ўжо сістэмная праца, гэта такая фармалізацыя адносін і, я думаю, прызначэнне, канешне, спецпрадстаўніка і тое, што Украіна відавочна зрабіла свой выбар, і тут ўжо за намі праца, там за Украіны, каб у конструктивном русле с некими выниками эта праца отбылася. А поміж іншага, там можна шмат чаго назваць. Там шматлікі кейсы, калі дапамагалі беларусам з Беларусі з'ехаць і у розных іншых краін атрымаць візы. Гэта і кейс Іспаніі, што пачалі прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты і гэтак далей. То бок, ну, за год шмат працы і резолюцыі, якія, можа, нікому не цікавыя увогуле там для звычайных беларусаў, але яны маюць вялікае значэнне для фармавання палітыкі, што тычыцца Беларусі. Калі глядзець там назад за 6 год, яшчэ раз хачу падкрэсліць тое, што мы змаглі выстаяць, змаглі пабудаваць структуры, змаглі адзінства захаваць, і тое, што все гэтыя 6 год нашы партнёры паказваюць нам падтрымку, паказваюць салідарнасць. Я проста пра падтрымку нават хачу сказаць, што вы разумееце, што скарачаецца падтрымка ўвогуле розным краінам ад таго ж Еўразвязу. Мы змаглі адстаяць падтрымку для беларускага грамадска-дэмакратычнага руху, беларускі медыя на тым жа ўзроўні. Гэта таксама шмат высілкаў было зроблена, але ж, ну, чамусьці мы пра гэта забываемся час ад часу.
4: Тут асноўнае тады пытанне і прэтэнзія ўзнікае. Я думаю, вы добра пра гэта ведаеце, і вам гэта агучвалі, і самі вы чыталі, калі ўзнікаюць тэмы грошай, то пачынаюцца размовы. А дзе тыя 400 мільёнаў, якія там былі выдаткаваныя на беларускую дэмакратычную супольнасць, хто іх там раскраў, куды яны пайшлі і гэтак далей, гэтак далей. Колькі разоў мы гэтую тэму абмяркоўвалі з абсалютна рознымі людзьмі, ад таго ж самага Андрэя Егорова, які добра ведае, як працуюць вот гэтыя усе схемы, ён проста тэхнічна тлумачыў, як гэта ўсё размеркаванне адбываецца, да палітычных тлумачэнняў, не далі учора с Марго Ворыхавай мы таксама гэтую тэму ўздымалі. Але калі вы чуеце такія прэтэнзіі, калі вам кажуць, Ціхановская там украла столько-то грошай, вот такія у вас рэакцыі, што вы можаце адказаць на гэта?
3: Ну, я ўжо на гэта толькі усміхаюсь, бо я разумею, што гэтая грашовая тэма, яна самая трыгерная, яна вельмі моцна выкарыстоўваецца рэжымам, каб пасеяць некі недавер, каб раз'яднаць. Бо тыя людзі, якія не паглядзелі Ігорава, якія не паслухалі Ворыхавай, якія не пабачылі вось вашых эфіраў, дзе ўсё гэта тлумачылася, і калі ім вось закідваеш эту прапагандыйскую інфу, там укралі, тут падзялілі, ну гэта ж заўжды было, наколькі я разумею, нават і да 20-го году, то ну адразу такая рэакцыя, ах, дай на такі сікі. І таму уся інфармацыя ёсць у доступе, да? Ужо сколькі раз тлумачылася, як размяркоўваюцца грошы і як людзі імі карыстаюцца, таму ведаючы, што ў мяне няма соцін мільёнаў, мільярдаў і гэтак далей, просто я ўжо ціха і стомлена усміхаюся.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука са Святланай Ціханоўскай. Гаворка прымеркаваная да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 года і тычыцца поспехаў і факапаў дымсіл у выгнанні.
4: У дымсіл, як мы ўже сказалі з вамі, ўсё ж такі за гэтыя 6 гадоў былі досыць і такіх непрыемных момантаў, такіх паразаў, да якіх можна прылічыць і тое ж самае справа «Чорнай кнігі Беларусі» і «Гаюна», і кейс Мельнікавай, і сітуацыя з Алінай Харысавай, і гэтак далей. Якія асабіста вы для сябе зрабілі высновы з гэтых сітуацый? І вось пытанне, якое нам даслалі з гэтай нагоды, ці ёсць у вашым асяроддзі праблемы з даверам?
3: Ну, перш за ўсё, мы павінны разумець, што вось кожны кейс, які вы пралічылі, гэта ўсё роўна асобныя кейсы, і там розныя падставы для болю. І ў розных кейсах розная колькасць людзей терпіць. І для мяне, канешне, самы вялікі боль, калі за такіх кейсаў людзі апынуваюцца ў турме ці павінны з'язджаць з краіны. Якія высновы? Тое, што ўсё роўна 6 год прайшло, людзей атакуюць, і людзей будуць атакаваць, бо дэмакратычны рух Беларусі, ён моцны, ён вельмі ўплывае на сітуацыю, на меркаванне пра Беларусь, на адносіны да Беларусі, да рэжыму, і таму рэжыму хочацца нас знішчыць. Я, напрыклад, вось калі мне кажуць, вось там кейс Мельнікавай, вы там несеце за яго адказнасць. Я думаю, што яшчэ ў кейсе з Анжелікай я асабіста магла зрабіць. Ну, нічога. Ёсць розныя ініцыятывы, якія прапануваюць некія практыкаванні, як забяспечыць сваю асабістую бяспеку, там, сваіх соцсетах і так далей, каб не камунікаваць з ДБшнікамі, як распазнаваць іх і т.д. і т.п. Але ж, ну, гэта ўжо пэўная адказнасць кожнага чалавека, ці следаваць гэтым парадам ці не. То бок мы не можам кожнаму чалавеку прадставіць такого тэхнічнага падкованага супрацоўніка, які вось будзе дбаць. Ну, гэта ўжо кожнага адказнасць. Напрыклад, у камандзе офісу у мне ёсць давер да кожнага чалавека. У нас ёсць шмат узроўневыя праверкі, і ўсё-такі мы ўжо там шмат год разам. І, канешне, людзі ў кожнай арганізацыі павінны таксама ставіцца не то, што з падазрэннем да кожнага, але ж ўсё роўна, ну, разумець, што КДБшнікі таксама не спяць, яны выконуюць сваю працу і могуць і наймаць людзей, і там праз страх, праз ціск там вымушаць іх нешта рабіць, але ж гэта не павінна падрываць давер да ўсяго. Вось гэтыя адзінкавыя кейсы не павінны падрываць давер да ўсяго руху і да ўсіх арганізацый.
4: Я звярнуся яшчэ да тэмы. Пачну, можа быць, таксама з прэтэнзій, якія выказваюцца і офісу, і вам асабіста, але тут больш праблема сапраўды не ў прэтэнзіях, а ў тым, што мы маем. Маем пэўныя, ну, такія праблемы, якія разрешыць. Як іх можна? От абвінавацяць і офіс, і кабінет, і каардынацыйную раду, ну, усе дэмакратычныя структуры ў тым, што яны, ну, нібыта, жывуць ужо сваім жыццём, от ездзяць на канферэнцыі, там у пасе, там па міжнародных нейкіх такіх сімпозіумах, і адарваліся ад жыцця, не ведаюць праблемаў простых беларусаў, не вырашаюць гэтыя праблемы, а гэтыя праблемы таксама вось пытанне, якое нам даслалі да эфіра на мове арыгінала. Светлана, агромнае калічыство беларусаў сидзіць вообще без дакументаў. Паспарта прасрочаны, дзела на міжнародную защиту или ВНЖ рассматриваюцца гадамі, людзі получаюць адказы, без дакументаў нет ні банкаўскіх карт, ні легальнай работы. Што конкретно делает кабинет, чтобы принимающие страны ускорили эти процессы и дали людям хотя бы временное право на жизнь и работу в период ожидания. Почему от некоторых представителей Демсил до сих пор можно услышать, что проблемы с легализацией преувеличены и нема кейсов, когда тысячи людей находятся в отчаянном положении и не могут даже забрать одобренные документы? Собирается ли кабинет признать масштабы этой катастрофы?
3: Ну, прежде всего, хочу сказать, что мы, как политичная структура, мы завжди поднимаем это питание. Два тыдни тому Павел Павлович, он был у Министерства внутренних справ, именно по этих питаниях, и мы завжди подкресливаем, что белорусы – это незвычайные мигранты, которые приехали в Польшу за лепшей долей, мы мигранты вымушены. И, конечно, ставится треба до белорусов особенно, лишь мы повинны разуметь внутриполитичный контекст и такие вогули у Европе антимиграционные настрои, и никто не працует супрать белорусов. Белорусам хочуть допомогать, але есть законы, есть Беларусь краина суагрессор, и у вогуле, ну, вось, это добрая воля Польши, что они так шмат робять, каб белорусам тут было больш-менш комфортно. Яны не повинны это робить, и мы, як бы, ну, удячны, конечно, вельми за это, але мы и периодично мы подкресливаем проблемы. Это и пенсии, это и документы, долгое чакание, и урад ведает про это. Але что нам, я думаю, что нам не хапае, это больше громадской активности тут. Не Тихановская по кабинетам не поворошаю все пытания. Бо часто-часто я чую, белорусов не бачно, а белорусы там не удельничают. Мы их не чуем. Пусть каждый там тихо-тихо там спробует эти проблемки вырашить, а нас в вогуле, где те полмиллиона белорусов, которые зараз у Польши, ну там 300 тысяч, не ведаю. То бок, коли завеш на акции, каб люди пришли и побачили колькость белорусов, люди не хочут ходить, ти лянота, ти бояться, ти еще что. А як побачить масштаб проблемы, ну, коли нас не бачно. И тому проблемы это завжди обмерковываются. Я думаю, что то, что ситуация хоть не погоршилася, это уже добро. Бо я еще раз хочу подкреслить, что есть такие антимиграционные настрои у Польши, у тым ліку. Тому я веду про проблемы с терминами выдачи документов. Я сама сутыкнулась с тем, что мне там не открыли банковский рахунок тут у Польши после переезда. Ну, я же такой же человек, какие вы все. Лишь, ну, нельзя сказать, что отмовляются вырешать эту проблему. Просто это повольно, это не приоритет, ну, там, не первый приоритет, скажем так. Есть шмат внутренних проблем у Польши и украинцы тут, и белорусы. То бок, у меня нема такого однозначного отказу, коли отбудется и будет тут суперкомфортно белорусам жить, але то, что над этим питанием працуем, и мы про их не забываемся. Я еще раз хочу сказать, что Павел Павлович вельми моцно дбае про эти проблемы тут на территории Польши. Это я могу сказать всю отказностью.
4: Дарыча, здзівілі, што і ў вас, аказваецца, узніклі праблемы с адкрыццём банковскай рахунка з-за беларускага пашпарта?
3: Ну, у меня протерминованный пашпорт белорусский, у меня были литовские документы, и ну, пошла, отмовили, теперь вот буду спробовать еще у яким. Так само консультуйся.
4: А то до этого часу еще не вырешено питание?
3: Не вырешено.
4: Я думал, что там Тихановская пошла, сустрелась, ну, я не ведаю, там, с Навроцким, той дал загад, ну, как у нас.
3: Не, ну, это так не робится. Так это не робится, и я не буду там своим становищем выкористовывать его.
4: Службовое становище не выкористовывать. Неправильный подход. Надо користаться махчимостями.
1: В эфире Еврорадио была Светлана Тихановская. Яна рассказала про деятельность Демсил у эмиграции за опошние 6 годов.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее у программы Евразум.
1: Минский Брюссель. Те есть шансы для диалогу.
5: История про то, что он опять сидит на двух стульях, это, знаете, это для, ну, какого-нибудь комедийного шоу пойдет, но для аналитики, экспертов всерьез так говорить нельзя, ребята.
2: Чому великая спека для Беларуси теперь норма?
6: Характер его больше сейчас напоминает тропический.
1: Встретимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Евразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. На 77-м годзе жыцця трагічна загінуў былы дзяржаўны трэнер зборнай Беларусі па акадэмічным веславання Валерый Гайдук. Пра гэта паведамляе прэс-служба Беларускай федэрацыі веславання. Валерый Гайдук узначальваў нацыянальную каманду з 1991 па 2003 год. Пад яго кіраўніцтвам у 96-м годзе Кацярына Хадатовіч, цяпер Карстэн, заваявала першы ў гісторыі незалежнай Беларусі алімпійскі залаты медаль на гульнях у Атланце. Абставіны трагедыі не паведамляюцца. УЕФА змяніў правілы дыскваліфікацыі за жоўтыя карткі ў еўракубках. Цяпер футбаліст або афіцыйны прадстаўнік каманды будзе прапускаць адзін матч пасля чатырох папярэджванняў замест трох. Пра гэта паведамляе прэс-служба арганізацыі. Пасля гэтага дыскваліфікацыя будзе наступаць за кожную наступную чотную жоўтую картку – шостую, восьмую і далей. Змены звязаныя з павелічэннем колькасці матчаў на агульным этапе Лігі чэмпіёнаў і Лігі Еўропы. Махамед Салах працягне кар'еру ў турэцкім Трабзанспоры. Пра гэта паведамляе інсайдер Фабрыцыя Рамана. Паводле яго інфармацыі, 34-гадовы егіпецкі вінгер падпіша з клубам двухгадовы кантракт. Раней Трабзанспор афіцыйна пацвердзіў, што вядзе перамовы з футбалістам. Салах стаў свабодным агентам пасля сыходу з англійскага Ліверпуля, за які выступаў 9 гадоў. Прэзідэнт Федэрацыі футбола Іарданіі прынц Алі бін Аль-Хусейн выступіў з рэзкай крытыкай на адрас ФІФА. Паводле яго слоў, нацыянальная зборная сутыкнулася з праблемамі пры атрыманні амерыканскіх віз для заўзятараў, дадатковымі падатковымі выдаткамі падчас чэмпіянату свету і затрымкай выплаты прызавых за Кубак арабскіх нацый. Акрамя таго, Аль-Хусейн заявіў, што падчас мундыялю яму нібыта намякнулі, падтрымка Джані Інфантіна можа дапамагчы Іарданскай федэрацыі. Прэзідэнт федэрацыі назваў такую сітуацыю шантажом і заявіў, што не будзе падтрымліваць кіраўніка ФІФА. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Мінскі гарадскі суд завочна прыгаварыў музыку Сергія Міхалка да 4 гадоў пазбаўлення волі, паведамляе Генеральная пракуратура. Міхалок прызнаны вінаватым паводле часткі 1 артыкула 130 распальвання расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці або варажнейшая і часткі 1 артыкула 368 абраза прэзідэнта крымінальнага кодэкса. Як сцвярджае пракуратура, ў 2021-2022 годах музыка размещал на YouTube-канале «Брутта Ностра», а так само у супольностях своего гурта у соцсетках видеозаписи с негативной оценкой Александра Лукашенко, выявленной у непростойной, у тым ліку ненормативной форме. Справа разглядалася у парадку специальной вытворчасці, покольки, як отзначая прокуратура, винавачаны покинул Беларусь у 2020 годе. Британская актрыса Саманта Мортон заявіла, што ўжо год не атрымлівае новых роляў пасля завяршэння здымак фільма Крыстафера Нолана «Адысея». У падкасці «Happy, Sad, Confused» двухразовая намінанка на «Оскар» сказала, што адной з прычын можа быць яе ўзрост, цяпер ёй 49 гадоў. Мортон адзначыла, што нягледзячы на досвед і працу з добрымі агентамі, кінаіндустрыя моцна змянілася. Паводле яе слову, запрашэнне Нолана на ролю ведьмы Церцеі у «Адысеі» вернула ёй упэўненасць, што яна ўсё яшчэ можа атрымліваць важныя ролі. Актрыса вядомая па фільмах «Асаблівая думка» у «Амерыцы» і серіялі «Хадзячыя мерцвякі». Мортон таксама узгадала адзін з самых цяжкіх момантаў кар'еры, калі пасля завяршэння здымак фільма «Яна» яе голас для персанажа Саманты замянілі на голас Скарлетт Йоханссон. Апошнія гады ў музычнай індустрыі шмат гаворыць пра тое, як ціск з боку публікі ўплывае на стаўленне артыстаў да ўласнага цела. Тэйлор Свіфт і Лорд раней расказвалі пра праблемы з харчаваннем і няўпэўненасці за пастаяннай увагі да іх знешнасці. Цяпер у цэнтры такой дыскусіі апынулася Арыяна Грандэ. Аднак, у адрозненні ад калег, яна сама не ініцыявала гэтую размову. Пасля прэм'еры фільма «Уікет» і «For Good», выхаду новага альбома і падчас тура «Eternal Sunshine», фанаты пачалі актыўна абмяркоўваць змены ў знешнасці спявачкі. Прадстаўнікі Грандэ заявілі, што пасля завяршэння тура яна хоча на некаторы час адысці ад публічнасці праз пастаянную ўвагу і крытыку. Сама артыстка адзначыла, што часам людзям патрэбны перапынак і неабходна ўсталёўваць асабістыя межы. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Олександр Шадаєвим, доброго дня. 11 хвилин зараз після 7 Білорусі, після 6 у Польщі. Така тема зараз у нашому ефірі. Межу поколені закривають, але більш пільності рагуть. Далі коментуємо інформації з Літви. Нагадаю, як увечері 4 жнівня одновіли працю пункту пропуску. Петер Ніякі, Григор Ушина з білоруського боку. А раніше МУС Агрі країни заявляла про те, що увогулі межу треба закрити. І усе гля за міграційного кризису, інформації, які зміняються увесь час. Між іншим, далі ми коментуємо з політичним аналітиком інформаційного агентства «Позірк» Олександром Класковським.
2: Раніца з рацією.
3: Інформація від офісу Світлани Тихановської. Франок Вечорка пише, що латвійсько-білоруська межа покуль не буде закрита. Таке рішення урад прийняв на закритому посіджені у авторок 4 жнівня. Пункт пропуску повинен обновить працу, але под значно больш жорстким контролем. Такая вось апошняя інформація. Ну і, власне кажучи, давайте на вось гэту эпопею з беларускімі межамі прыгадаем і пракаментуем. Вось зараз Латвія, бо усе стаміліся ад крызісу мігрантскага.
4: Латвійскія ўлады, відавочна, у іх лопнула просто цярпенне, таму што статыстыка паказвае, пасля таго, як з Польшай трошкі адносіны ў Мінска наладзіліся, основная плынь мігрантаў, асноўныя атакі перамясціліся менавіта на латвійскую мяжу. Там пад 90% вось цяперашніх гэтых спробаў прарыву нелегальных мігрантаў прыпадае менавіта на Латвію, калі браць тры гэтыя сумежныя з Беларусью краіны. Відавочна, што гэты працэс кантралюецца беларускімі ўладамі. Латвійскія службовыя асобы заяўлялі, што ў іх ёсць сведчанні, што нават спецыяльныя некія лагеры ёсць на беларускай тэрыторыі, дзе гэтых нелегалаў вучаць, як перадольваць мяжу, яны апошнім часам агрэсіўна сябе паводзяць. Мая выснова, што ў латвійскіх уладаў лопнула цярпенне. Таму вось гэта тлумачэнне, якое было прапанавана грамадскасці 31 ліпеня, калі зачынялася часовая мяжа, што там некі камп'ютарны збой. Яно ад пачатку выглядала, скажам, шыра, проста адгаворкай. Відавочна, што тут палітычныя прычыны і меркаванні бяспекі былі на першым плане. Гэта стала ўсё болей зразумела, калі Міністэрства ўнутраных справ Латвіі высунула прапанову перад сваім урадам увогуле зачыніць для аўтатранспарту і для пасажыраў гэты адзіны пераход, які яшчэ дзейнічаў, пераход па Тэрніекі паміж Літвой і Беларуссю. Тут выглядала ўсё на тое, што меркаванні бяспекі пераважваюць. Але апошняя інфармацыя сведчыць пра тое, што ўсё ж такі ўрад Латвіі гэту прапанову свайго міністэрства ўнутраных справ не прыняў, адхіліў, прагучалі пэўныя аргументы. Я думаю, што найперш тут узялі пад увагу негатыўны досвед Літвы. Леташні, калі ў восень.
3: Вот, я хацеў дакладніць, Літва, Польша таксама паказала, што гэта, напэўна, не вельмі эфектыўны сродак, а тут вось зноўку Латвія далучаецца да гэтага карагоду закрытых межаў з Беларуссю.
4: Так, тут можна гадаць пра прычыны. Ва ўсякім разе беларуская прапаганда напісала, што гэта міністр унутраных справ вядзе сваю перадвыбарную гульню, таму што неўзабаве ў Латвіі будуць выбары ў іх парламент. І ведаеце, у выніку з аднаго боку Рыга зрабіла разумны ход, таму што, ну, абвастрэнне яно было небяспечнае тым, што Лукашэнка б зноў, як і ў выпадку з Літвой, зрабіў тое самае, то бок заблакаваў бы гэтым разам ужо латвійскія фуры, тым разам так было з літоўскімі. Многія сотні гэтых вялікіх грузавікоў, яны былі пастаўлены прымусова на прыкол, і потым яшчэ з іх садралі вялікую плату. Тое ж, на мой погляд, пагражала і латвійскім перавозчыкам у гэтай сітуацыі. І яны ўжо, дарэчы, пачалі бунтаваць, і гэта таксама быў адзін з чыннікаў, які, напэўна, схіліў латвійскі ўрад вось менавіта да такога лагоднага, скажам так, рашэння. Але ў піяраўскім плане, на мой погляд, Латвія прайграла, таму што ёсць такое пацанскае правіла «замахнуўся бі», а тут атрымалася, што яны замахнуліся і не ударылі. І цяпер беларуская прапаганда з новай сілай будзе сцвярджаць, што гэта ўсё былі перадвыбарныя гульні, што міністр унутраных справаў хацеў проста прасунуць пазіцыю сваёй партыі кансерватыўнай і гэтак далей. Так што вось гэта такая дваістая сітуацыя. З аднаго боку, дзякуй Богу, што не паралізаваны рух праз гэты пераход па Тэрніекі, а з іншага боку, режим Лукашэнкі атрымаў дадатковыя козыры. І гэта вось уся гісторыя, на мой погляд, мараль з яе такая, што нельга жартаваць з дыктатурай, таму што гэта толькі надае ёй большай эмоцыі і большай нахабнасці.
3: Ну так, больш таго, там яшчэ Літва паведамляла пра то, што ў іх ёсць звесткі, што нібыта памежнікі ледзьве там не дапамагаюць падкопы капаць пад мяжой. Гэта ўсе інфармацыі нельга разглядаць, умоўна кажучы, у рамках супрацоўніцтва Беларусі і Еўрапейскага звязу, паколькі ўжо давно некага такого супрацоўніцтва нема, а толькі вось абмен, ну, скажам, такімі нотамі атрымліваецца. Гэта сітуацыя чарговы раз паказвае Александру Лукашэнку, што мігранты гэта дзейсны козыр у яго руках. Лукашэнку, напэўна, Пуціну, асабліва на фоне навінаў з Гішпаніі, бо ўся Еўропа таксама абмяркоўвае вось гэты гішпанскі крызіс, калі там таксама праз плот лезлі.
4: Сапраўды, гэтыя гібрыдныя атакі, яны маюць пэўны эфект, і ў прынцыпе у выпадку з Польшай гэта такое было з боку Мінска падвышэнне ставак. У выніку потым пайшлі на кампраміс, адбыўся гэты так званы шпіёнскі абмен, хоць насамрэч ён не шпіёнскі. Палякам аддалі нарэшце Анджэя Пачобута, гэта такі знакавы для іх палітвязень. Але я думаю, вось такія кейсы, яны сцвярджаюць Мінску перакананні, што трэба падвышаць стаўкі, каб потым ісці на пэўныя кампрамісы. Я думаю, што так яны дзейнічаюць і на латвійскім кірунку, і ўвогуле ў дачыненнях з Еўропай. У беларускіх уладаў быў спадзеў, што вось гэты трэк амерыканскі дапаможа ім прагнуць, так бы мовіць, Еўропу. І амерыканцы спрабавалі падгуляць, быў зварот ва ўсякім разе ад дзярждэпа Злучаных Штатаў да Кіева, Вільні і Варшавы, каб дазволілі транзіт беларускага калію, але гэта не праканала, кажучы сленгавым выразам, то бок тут не атрымалася. Але у прынцыпе Лукашэнка па-ранейшаму прытрымліваецца той тэзы, што на нейкія прынцыповыя саступкі перад Еўропай нельга ісці, што гэта можа пахіснуць ягоны рэжым, калі там спыніць рэпрэсіі і гэтак далей, а трэба неяк праціскаць, біць на прагматычныя інтарэсы. І вось у гэтым латвійскім кейсі, зноў жа я хачу падкрэсліць, я думаю, што не зусім прадумалі, калі анансавалі такое рашэнне, што латвійскія перавозчыкі у вельмі такой уразлівай сітуацыі апынаюцца. А гэта хай сабе не столькі, як у літоўскім выпадку, але ўсё адно гэта пра сотні грузавікоў ідзе гаворка і пра вялікія страты для бізнесу. Так што яшчэ раз падкрэслю сваю думку, што з дыктатурамі трэба гуляць прадумана і дзейнічаць, узважыўшы ўсе крокі. Я думаю, што, на жаль, вось у гэтай гісторыі на сённяшні дзень выглядае на тое, што Рыга ўсё ж такі прайграла, не прадумала ўсе наступствы свайго кроку. Замахнуліся, але не ударылі.
1: І тут толькі я нагадаю, што пераход па Тарнейкі Грыгароўшчына застаецца адзіным аўтамабільным пунктам пропуску на латвійска-беларускай мяжы. Латвія тлумачыць узмацненне захаду рэзкім ростам патоку мігрантаў з боку Беларусі.

0: Раніца з рацією.
1: Раксом зараз доклада полгодина застається до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Перечинаємося разом з білоруським радіо «Рація». Ось так, махчима, прочнулися ви, шановною, включили радіо, а тут я розповідаю вам про надвор'ю рашам поміжному регіоні. Дощик зараз от самої раніці на Білосточині, де так само на Білосточині сконцентрованої вуглякати дощі. По дорозі, коли боюся їхати з Білостоку на Гайновку, то може навіть і на Вальніцю зустрінеться. До речі, троху гэтыя аблокі хмары на Карацінщину зараз адыходзяць. У дзень тэмпература паветра сёння чакаецца плюс 31-33. Распагодзіцца неўзабаве, але могуць вяртацца цягам усяго дня гэтыя навальніцы. Тэмпература паветра зараз плюс 22 у Лідзі, 23 у Харніда-Ваўкавыску, у Беластоку ды Гайноўцы таксама плюс 23, 24 у Берасці, 24 у Кубрыні, 25 у Пінску. Слабыя няўстойлівы вецер раніцы зменіцца ў дзень, там чакаецца больш парываў, калі норма атмасферны ціск калі зніжаецца, дзённая спякота зменіцца, калі бліжэй да вечара да нас падыдзе на вальнічны фронт. Верагоднасць навальніцаў на Беласточчыне ды на Гарадзіншчыне сёння цягам усяго дня дастаткова высокая.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Вялікім Камені паскорана будуюць лагістычны цэнтр Wildberries. У беларускім індустрыяльным парку Вялікі Камень паскоранымі тэмпамі дабудоўваецца лагістычны цэнтр расійскага маркетплейса Wildberries. Прычым першыя секцыі комплексу ўжо працуюць. Пра гэта расказаў прадстаўнік дырэкцыі парку Кірыл Карацеяў. Ён патлумачыў, што абставіны, якія цяпер складваюцца на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, прымушаюць інвестара будаваць хутчэй. Апошнім часам украінскія войскі атакуюць лагістычныя хабы кампаніі Wildberries у Расіі. Частка буйных складоў цалкам знішчана ў выніку пажару пасля атак дронаў. Чарговы ўдар па складзе Wildberries нанесены 5 жніўня ў Тульскай вобласці. Таму кампанія разглядае магчымасць перанесці склады ў іншыя краіны, у тым ліку Беларусь, Казахстан, Узбекістан. Золотавалютныя рэзервы Беларусі павялічыліся за ліпень амаль на 37 мільёнаў даляраў і на пачатак жніўня склалі 14 мільярдаў 193 мільёны даляраў у эквіваленце. Прырост адбыўся дзякуючы павелічэнню рэзерваў у замежнай валюце. Пры гэтым у параўнанні з пачаткам года рэзервы зменшыліся на 230 мільёнаў даляраў. Полацкі малочны камбінат збанкрутаваў. Эканамічны суд Віцебскай вобласці прызнаў Полацкі малочны камбінат банкрутам і пастанавіў пачаць працэдуру яго ліквідацыі. Незадоўга да гэтага вытворчыя актывы прадпрыемства перадалі ў кіраванне кампаніі «Савушкаўпрадукт». Яна атрымала вытворчыя будынкі, абсталяванне і нават працоўны калектыў, які плануецца выкарыстаць для мадэрнізацыі і аднаўлення былой буйной малочнай вытворчасці. Запазычанасць камбіната меркавана застанецца на дзяржаве, а прадпрыемства вінаватае крэдыторам амаль 400 мільёнаў рублёў, пры гэтым кошт яго маёмасці ацэнены на 230 мільёнаў. Большасць жыхароў Польшчы могуць толькі марыць пра сярэдні заробак амаль у 10 тысяч злотых, вынікае з новай публікацыі Цэнтральнага статыстычнага ўпраўлення ГУС. Медыянны заробак расце, што з'яўляецца станоўчым фактарам, але ён ўсё яшчэ на 20% ніжэйшы за сярэдні. Прыгадаю, што медыянны заробак – гэта заробак, пры якім палова працаздольнага насельніцтва зарабляе менш, а другая палова больш гэтай сумы. Медыянны заробак лепш адлюстроўвае тое, колькі зарабляе тыповы працаўнік. Дык вось на сёння сярэдні заробак у Польшчы складае брута амаль 10 тысяч злотых, а медыянны заробак у польскай эканоміцы – 7690 злотых брута. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 31 грош. У Беларусі даляр 2 рублі 92 капейкі, еўра 3 рублі 36 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 80 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: і елементарнай бяспекі перад тварам рэпрэсіўнай машыны, якая спрабуе дацягнуцца да сваіх апанентаў нават за сотні кіламетраў ад мяжы. Яна Запольская, беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

група. У гарадскім транспарце ў Варшаве з'явіцца інфармацыя пра беларускі дзень годнасці. Грядынча тэма на нашай хвалі вось ужо неўзабаве. Наперадзе на пачатку наступнай гадзіны.

0: Раніца з рацією.
1: Ми так само разом зараз на годинки заглядаємо. 10 хвилин після 8 Білорусі, після 7 Польщі. За останні тижні ми признали полезняволеними 11 чоловік, пишуть простунькі ініціативи «Дисідент Дубай». Перегляд розказує білоруська правооборонця Марина Касінєрова. У політичну простору зараз уваходить риторика так званої нормалізації ситуації у Білорусі. Хоча служби у Білорусі приміняють нові практики, каб протягувати репресії. Їх фіксуються правооборонці. Все подробязности рассказывая Марина Касінєрова.
2: Мы показываем колькость людей, которые подверглись криминальному политическому переследу. По часам, как бы, у меды там заявляется такая скаженная крыху информация, тем больше на фоне того, как мы все бачили, что Польша пошла отмовлять там у притулку людям, которые подверглись криминальному переследу по 342-м артикуле за удел у акциях протесту, бо нібито скончился термин давнины. Ну и часам, как бы, заявляются у разных краинах. Так, такі версії, що нібито у Білорусі там репресії знижаються, якби людям менше щось погрожає, соодносно, якби і оборона ніяка їм не потрібна, і притулок політичний. Таким чином ми, як одна з правооборонних організацій, спробуємо все ж таки нагадувати у публічному полі, що відбувається у Білорусі, які репресії у Білорусі є, які люди підвергаються переслєду. Тому спробуємо публікувати ось ці кейси, щоб люди могли поглядіти, по яких артикулах люди переслідуються, хто зараз знаходиться у знівольненні, кого ми вже признали, як ви кажете, так само постфактум, тобто ті люди, які вже відбули покарання, можливо, виїхали або знаходяться у безпечному місці і предоставили інформацію, або вони самі, або люди, які з ними знаходилися за кратами. Всіх це такі тенденції, які кожен чоловік зможе там про наші соціальні сітки, про наш сайт, відсочувати, глядіти ніякі свої статистики, робити з гетого. Ось якраз хотіла б, можливо, є сенс таки закрануть ось по гетому 342-му артикулу, ми якраз рихтуємо публікацію, про гетто написати особно, бо є таке помилкове навіть у людей часом. І розумію, що там у Польщі можуть бути там помилкові представлення, так, бо гетто люди не зовсім у такому контексті, як ми, як правоохоронці, як виходці з Білорусі знаходимося, але і самі люди. Так, бо все ж таки, якби пройшло 5-6 годів, люди вже починають навіть забувати, що вони публікували у соціальних сітках, де вони ставили лайки, кому писали, кому щось висилали. Ну, і якби існує таке, що коли ти безпечно їздиш про межу, наприклад, ти вже 8-10 разів вертався у Білорусь, потім виїжджав знову за межу, все у тебе добре, все проїхали, перегорнули сторонки твоїх свояков, там, сябров не переслідували, і у людей так часом затирає. Так, что, ну, не уже меня там про 6-5 годов будут еще переследовать. И, на жаль, так это может быть. Зараз так и снуют новые практики, про которые силовики спробуют находить новых людей для того, чтобы их осудить. Вот опошне, с чем мы сутыкнулись, задокументовали у себя. Это не один и такой выпадок, про который мы кажем. Это вот уже некая системная практика, которая отбывается в Беларуси. Людям, которые находятся в Украине, например, телефонуют и кажут, приходьте. 342 артикул термин до не скончився, ми хочемо там закрити цю справу, щоб ви там підписали всі паперки, приходьте. Люди часом, якби, хтось більш таки уважливо ставиться до своєї безпеки і консультується з правооборонцями, хтось, якби, думає, ну як так, ну, значить, закрили справу, треба сходити. І що відбувається далі? Далі чоловік приходить, і у його одразу, наприклад, забирають телефон, щоб відправити на експертизу. Соотносно, якби, телефон йде на експертизу. На експертизі можуть виявити, якби, не в усіх там суперпароль, лінійки стоять, шифрування і все це. Далі, соодносно, у чоловіка починають знаходити інші артикули кримінальні, по яких його можна притягнути до відказності політичної. Тобок, там, може, чоловік десь зробив донат, не ведаю, який-нибудь там 3-4 годы тому. Человек может этого просто не памятать. Або неяк покинуть комментар у каким-нибудь чате, який признанный был уже экстремистским формованием. То бок усе бачили гэтые бесконцы списы экстремистских формований у чатов и так далее. Это что день, что тыдень отновляется. Вельми складано отсачить звычайному человеку. Ти там покидал ён гэты комментар там 5 годов тому. У гэтом годе гэты чат там признали экстремистским формованием. Соотносно, якбы гэты телефон отправляется на экспертизу, знаходятся новые артикули політичні, по яких можна притягнути чоловіка. І при цьому законодавстві є такий артикул, який каже, що коли чоловік тягом ось цього часу, за який повинен скончиться ось цей термін давніни, сповняє неке чергове порушення кримінальне, то гэты тэрмін даўніны не лічыцца. Гэта значыць, што для чалавека. Гэта значыць, што ў яго ёсць новы артыкул, напрыклад, за каментар, за данат, што-небудзь такое. І плюс гэты 342 артыкул таксама пачынае быць актыўным зноў. Вось такія рэчы карыстаюць сілавікі ў дачыненні да таго, каб, окей, не могуць працягнуць вось прям зараз па 342-му. Яны робяць вельмі хітра і выклікаюць чалавека і спрабуюць адшукаць нейкія іншыя парушэнні. А ва ўмовах татальных рэпрэсій вельмі складана, каб чалавек з там актыўнай грамадзянскай пазіцыі, якая нават была там 3-4 гады таму, каб у яго нічога абсалютова не было, было ўсё чыста. Вельмі шмат кансультуем людзей, калі людзі сцвярджаюць, ну 100%, я нічога не рабіў, камент не пісаў, данаты не рабіў. Я кажу, вы, калі ласка, не будзьце так упэўнены, бо вельмі шмат чаго прызнаюць экстрэмісцкім, бо вы можаце наўпрост не памятаць, дзе вы што рабілі там 5 гадоў таму. Я думаю, тут кожны слухач можа для сябе ацаніць, так, паглядзець свае, напрыклад, сацыяльныя сеткі, што там адбывалася там нейкую колькасць гадоў таму. І вельмі здзівіцца, бо часам людзей нават прыцягваюць да адказнасці за нейкія каментары, нават да пратэстаў 20-го года. Трэба быць уважлівым асцярожнымі з гэтым, каб не быць вось на 100% упэўненымі, што вось я там крыстальна чыста ў інтэрнэце.
1: Марына, я зараз задам такое пытанне, якое, ну, можна лічыць нязручным для еўрапейскіх чыноўнікаў, але відавочна, што у вас адназначна адказ на гэта пытанне. Ну, вось зараз мы гаворым зноўку пра лічбу палітвязняў, якая ацэньваецца прыкладна 940 тысяч чалавек, так, у зняволенні знаходзіцца. Але ж была такая тэндэнцыя, калі мы гаворым, што ўсіх вядомых палітвязняў фактычна вызвалілі, а атрымліваецца вось новых людзей, якіх затрымліваюць, яны менш вядомыя. Ці гэта нейкім чынам вось перашкаджае вам у працы, бо як бы, ну, няма тых козыры, да, калі мы гаварылі пра выбітных беларускіх палітыкаў, якія былі ў зняволенні.
2: Я думаю, што гэта хутчэй такіх, ну, на павярхоўных узроўнях можа быць так.
1: Я думаю, што вы, напэўна, як праваабаронцы не раздзяляеце на вядома гэта ці невядома палітвязень, так? Ну, бо ўсе людзі палітвязні.
2: Так, для нас, канешне, няма значэння, наколькі гэта чалавек вядомы, калі яго правы парушаны, ён пазбаўлены волі, гэты чалавек з'яўляецца прызняволеным, яны аднолькавыя ў нашых вачах, як бы гэта чалавек, які мае права на тое, каб жыць свабодна, каб яго правы выконваліся. Так? Канешне, можна заўважыць, напэўна, у публічнай прасторы, што часам можа скажацца нейкая інфармацыя пра тое, што вось ёсць людзі, пра якіх шмат кажуць, у іх ёсць фотаздымкі, вельмі шмат там палітыкі трымаюць іх фотаздымкі, іх выклікаюць там у Еўрапарламент выступаць. Нібыта вось гэты чалавек сядзеў, зараз ён выйшаў і ўсё, як бы ён не за кратамі. Але як вы справядліва заўважаеце, што вельмі шмат людзей застаюцца за кратамі, вельмі шмат людзей застаюцца ўнутры краіны, якія працягваюць падвяргацца рэпрэсіям, і пра гэта вельмі важна казаць. Нашы калегі з вясны таксама гэта заўважаюць, называюць гэта ціхімі рэпрэсіямі. Гэта так і ёсць, мы павінны разумець, у якой сітуацыі знаходзяцца людзі ўнутры краіны, якія застаюцца там, непасрэдна сутыкаюцца з бясконцымі вопшукамі, з тым, што іх там не бяруць на працу, з тым, што іх звальняюць, прыцягваюць заўсёды да адказнасці. Пра гэта трэба таксама казаць і пра невядомых людзей, то бок не пра тых публічных, якія там, напрыклад, музыкі вядомыя, або там пішуць кнігі, або нейкія вядомыя грамадскія дзеячы. Вядома, што закрат шмат звычайных беларусаў, якія падвергліся пераследу за сваю грамадзянскую пазіцыю, або нават там, вось, недавно быў такі выпадак чалавека, мы даведаліся, за што чалавека асудзілі, вось, па справе Гаюна, гэта проста за тое, што ён даслаў клічнік у гэты бот, то бок ён нават не даслаў ніякай інфармацыі, то бок, наўпрост быў адкрыты гэты бот, там адзін знак высланы. І за гэта чалавек сидзеў у СІЗО і атрымаў там хатнюю хімію. Суадносна ўсе астатні так камплект рэпрэсію, калі можна так назваць, ён таксама атрымоўвае. Вельмі важна гэта падсвечваць заўсёды, вельмі важна пра гэта казаць, каб таксама гэта інфармацыя была ў такіх справаздачах для тых органаў мясцовых там уладаў, які куды бягуць беларусы, там у першую чаргу гэта Літва і Польшча, каб гэта інфармацыя даходзіла і туды, каб гэта спрошчвала працэдуру атрымання прытулку, абароны для беларусаў, якія бягуць з краіны, бо гэта якбы людзі, якія пытаюць прытулку, гэта не ад добрага жыцця. Да гэтага таксама трэба ставіцца уважліва, і каб беларускія, якбы і нашы праваабаронцы, і каб палітыкі таксама трымалі гэту тэму ў павестцы. Ад гэтага залежыць наўпрост жыццё кожнага чалавека, які бяжыць.
1: 942 палітвязня ў Беларусі сёння паводле ініцыятывы дысідэнты БАЙ, яны нагадваюць, што 2756 чалавек часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны пасля 2020 году.
0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межи.

0: i powierzyć resztę mego życia Bogu.
1: Ranice z racji.
2: І хорошо, це 9 жнюня, 4 Судебіорська коридора. Це з вами Влад Гринівський. Зараз доклад до полгодини застається до 9 Білорусі, до 8 Польщі. На дворі в нашому поміжному регіоні дощі були на Білосточчині. Вони пішли на Городинщину. Там ніде ходять, блукають кля Волховиська. Потім знову одійдуть, потім під вечора будуть вертатися. Такої ось розне на дворі сьогодні прогнозується в нашому поміжному регіоні. Зараз трошечки розпогодиться. До того температура повітря сьогодні у день чекається плюс 31-33, але ще за часом можуть приходити навальниці, дих ету гарячиню збивать. Заб'ють так, що завтра, наприклад, на термометр чекаємо плюс 24, у суботу плюс 21. Як це тлумачать синоптики, приходять до нас контрастні фронтальні розділи, які переміщаються з повднювого заходу Європи. Ну, а сьогодні ще трошечки буде горяче, ди трошечки буде сонця. Температура повітря зараз у гэтай хвілі да плюс 21, у Лідзі 25, у Гародні 24, у Беласукуды Ваўкавыску 25, зараз у Гайнуцы 26, у Берасці 26, у Кубрыні 26, у Пінску. Слабы няўстойлівы вецер раніцай зменіцца ў дзень, больш парываў, а мы ведаем, што калі з'яўляюцца парывы, да вецер узмацняецца, то гэта значыць, што дажджы альбо наваліцца недзе недалёка зусім блізка. Каля нормы зараз атмасферны ціск, ён будзе тягом агрега дня поступово знижаться.
1: Афиша. Культурное життё региона сегодня. Белосток и Подляшша.
3: 6 жнивня. Четвер. Нягледзячы на невялікі памеры, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму, гуку і фатаграфіі Нязгудка ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяці годзяў, а магчыма і значна старэйшыя. Выстава адкрыта на працягу наступных некалькіх месяцаў. Цэнтр культуры Сродмісце, што па вуліцы Кірінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу жывапісу Марты Лубінскай «Цішыня мае колеры». Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзіны. Уваход вольны. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторію гвалту, памяці і надзеі. Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. Зніток, воўны і абрэзка ў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салідарнасці і пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адведаць выставу «Шансер уяві сабе». Выстава працуе па 30 жніўня ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца у сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава будзе даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме Збобры Вялікай у Падбеластоцкім скансэне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
4: Беласток і Падляшша.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Такие ранішнее привітанне вам передаем, а так само далей с вами разом, да и закранаем черговые темы. Новая постанова про перевод заброшенных зон у чисты уступая у силу с 1 студеня 2027 года. У чистых зонах застанутся 1845 населенных пунктов с населением каля 370 тысяч человек. Про так званое значное поляпшение радиационной обстановки у Беларуси да перегляд статусу территорий комментуя правооборон з Гомельщини, були політв'язень Леонід Судаленко. З ним на эту тему погутарила Аліна Андрієвич.
2: У грудні 2026 року Урад Білорусі прийняв постанову, поводле якої Гомель, Лунінець, Ів'я, Лельчиці і ще 173 населені пункти виключаються зі спису територій, забруджених радіацією у виніку аварії у Чорнобилі. Скажіть, калі ласка, ось як ви, як жихар Гомеля, поставіліся до такого нововведення?
3: Коли влада заявляє, що Гомельщина вже чиста від тих наступств Чорнобиля, які були, то варто при цьому пам'ятати, що радіація просто так не зникає по політичних рішеннях. Відомо, що період по розпаду основних радиоактивних елементів вимирається десятигоддями, а для некоторих навіть і стагоддями. Навіть про 40 років після аварії значна частка території Білорусі протягує потребувати постійного радіаційного контролю, моніторингу продуктів, харчування, води, врешті-решті здоров'я ж людей. По цьому питання наступного Чорнобиля, це ж не питання політичного іміджу, питання в першу чергу безпеки і здоров'я білорусів, мільйонів білорусів. Любые заявы про полную перемогу над радиацией, то, что нам зараз кажуть, они ж вытекают из белорусской пропаганды, а не из каких-то науковых доследованиях. И то, что робить режим Лукашенко, это, безумовно, скировано в первую чергу на экономию тех выдатков, которые несет держава, а не про клопот про здоровье людей.
2: Идея питания про здоровье людей, а лишь жихары стратят большую частку чернобыльских льгот с 1 студеня 2027 года, так?
3: Безумовно, это ж тягнет за собою позбавление людей, которые вот живут на этих территориях забрудженных льгот, которые держава им весь час выплачивала. Это тычется в первую чергу этих декретниц женщин тяжарных, які раніше з 27 тижнів могли отримувати відпочинок по тяжарності. Так само ж були льготи для дітей на безплатне харчування у школах, санаторне курортне лечення. І знову ж у дитячих садках же було безплатне харчування. Були льготи, при поставленні мається на увазі у ВНУ для жихарів забруджених цих територій. Да і інші були льготи. І все це зараз держава позбавляє.
2: Чи лічите ви, що білоруси, які стратили ось ці льготи і стратили можливість того, що держава робить нечто для їх здоров'я, їх доброчинності. Скажіть, люди хоч викажуть неяк своє міркування, чи так і буде, як захотів Лукашенко?
3: Люди своє міркування спробували виказати на площах городов по всій Білорусі літом, осінню 2020 року. Що з цього отрималося? Фактично наша країна за цей час перетворилася в такий один гулаг, де найбільш активні у турмах вимушені покинути були країну, а ті люди, які залишилися внутрі країни, вони ризикують своєю свободою, і, безумовно, вони не зможуть вийти на протест. Нема сьогодні тої сили, яка б змогла підняти людей на протести. Але ж це не каже про те, що люди погоджаються. Люди, звісно, будуть на кухнях бурчати, і може наступити той день, як ось наступив у 2020 році, коли людям все це знову вже надоїсть, і люди знову вже вийдуть на вулицю, щоб виказати своє незадовольнення. Але це відбудеться не сьогодні, і я не бачу, щоб це відбулося завтра. Я сам з тих країв, я сам мав це посвідчення і маю до сьогодні це посвідчення жихара громадянина, який пострадав від аварії на ЧАЕС. У Гомелі усім видавали таке посвідчення. Що воно давало? Воно нічого у нас не давало. У Україні, у Росії, у той же, для пострадавших районів від радіації. Більше больш широкія льготы. А ў нас же нічога няма. Ёсць у мяне гэта пасведчанне, але нават у турме, калі была амністыя, і ў амністыі таксама было запісана, што ў першую чаргу пад амністыю попадаюць тыя, хто пацярпеў ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Але ж палітычным, як вядома, амністыю не далі, і гэта льгота прайшла міма мяне, таму што я экстрэміст.
2: Ці лічыце вы, што былі дастатковыя даследаванні па забруджванню тэрыторыі ад радыяцыі і па ўздзеянню на арганізмы людзей?
3: Яны, калі былі гэтыя даследаванні, дык былі яны толькі тады, калі яшчэ быў Савецкі Саюз, штосьці цэнтралізована рабілі. А як толькі Беларусь атрымала незалежнасць і ўладу лукашэнкаўскую, усе гэтыя праграмы даследавання, яны звернутыя, таму што гэты папуліст адразу пачаў крычаць на ўвесь белы свет, што ўсё, няма радыяцыі, давайте рухацца далей. Тады яшчэ пазабіраў чарнобыльскія льготы, якія былі ўведзены урадам Кебіча. Лукашэнка прыйшоў да ўлады і пазабіраў усе гэтыя льготы. І ўсё, з таго часу ж ніхто не праводзіў ніякіх даследаванняў. Хутчэй, наадварот, вось гэты папулісцкі рэжым, ён спрабаваў увесь гэты час клапаціцца пра эканомію сродкаў, а не пра здароўе мільёнаў пастрадаўшых ад аварыі на ЧАЭС беларусаў. Радіяцыя ж гэта ж не тое, што можна памацаць. Гэта навукоўцы павінны праводзіць даследаванні і казаць свае вынікі незалежна ад афіцыйнага погляду. А ў нас жа Юрія Бандажэўскага, прафесара Гомельскага медуніверсітэту, які праводзіў вось гэтыя даследаванні пра ўплыў малых доз радыяцыі на арганізмы людзей. Але ж яго хутка закрылі, у турму пасадзілі, хоць ён быў рэктар Гомельскага медуніверсітэта. Яго хутенька на хабары як быццам бы паймалі, кінулі ў турму, і ў выніку ён адсядзеў, вымушаны быў з'ехаць з краіны. Усё ў нас замыкаецца на дыктатарскай вось гэтай палітыцы. Калі ты чалавек не згодны з афіцыйнай кропкай гледжання, значыць ты вораг народа, значыць ты ў турму, а потым вымушана міграцыя.
1: Як заўважае Леніс Судаленка, Беларусь ідзе па шляху знішэння радыяцыйнага кантролю, ды таксама знішэння сацыяльнай падтрымкі насельніцтва, крайне небяспечная тэндэнцыя. Тэму ў нашым эфіры далей працягваем на хвалі Беларускага радыё Рацыя. Толькі тут я дадам зараз дакладна 15 хвілінаў засталося да 9 у Беларусі, да 8 у Польшчы.
0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: 173 населеных пункта ў Беларусі і больш за 566 тысяч чалавек страцілі чарнобыльскія льготы. Савет міністраў Беларусі прыняў адпаведную пастанову, у якой скараціў пералік тэрыторыяў, якія знаходзяцца ў так званай чарнобыльскай зоне. Такім чынам, у чарнобыльскай зоне з 1 студзеня наступнага года застанецца 1845 населеных пунктаў, у якіх пражывае 364 тысячі чалавек. У выніку гэтай пастановы жыхары страцяць і чарнобыльскія льготы. Гэта ільготнае санаторна-курортнае лячэнне, першачарговае прадстаўленне месцаў у інтэрнатах для студэнтаў з гэтых населеных пунктаў, пераважнае права на залічэнне ва ўстанову адукацыі. Таксама бясплатнае харчаванне школьнікаў, якое працягнулі да чэрвеня наступнага года. Цяжарныя жанчыны страцяць права на адпачынак па цяжарнасці родах з 27-го тыдня працягласцю 146 календарных дзён. Паводле беларускіх уладаў, асноўная прычына прынятага рашэння – натуральны радыёактыўны распад найбольш небяспечных ізатопаў, перш за ўсё цэзію-137 і стронцыю-90. Дзякуючы чаму ўзровень забруджвання ў многіх мясцовасцях стаў ніжэйшы за ўстаноўленыя законам парогі. Таму і статус афіцыйна пераглядаецца. Аднак незалежныя навукоўцы аспрэчваюць гэты аргумент, заяўляючы, што на самой справе улады проста знайшлі магчымасць скараціць матэрыяльныя выдаткі на чарнобыльцаў. Калі населены пункт губляе статус забруджанай тэрыторыі, ягоныя жыхары страчваюць права на шэраг сацыяльных гарантый, нават калі яны пражылі там усё жыццё і працягваюць лічыць, што наступствы аварыі яшчэ адчуваюцца. Нават калі іх здароўе пацярпела ад наступства Чарнобыля, цяпер санаторнае лічэнне толькі за свае ўласныя грошы, без дапамогі дзяржавы. Нагадаем, Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што значная частка чарнобыльскіх зямель ўжо можа выкарыстоўвацца для сельскай гаспадаркі.

0: Пятница с рацией.
1: 9 годин у 10 хвилинов, зараз заклады часу Беларуси, 8-10 годинки показывают у Польши. Пятый фестиваль белорусской музыки «Край» пройдет в Варшаве. 5 вересня выступят ведомые белорусские хурты «Але» и «Молодь», для яких игра «Махшимость» выйти на сцену. Про «Край Махшимости», фестивальное житё, да и иншие ближайшие концерты расповедаем гостя «Рации», соорганизаторка Инес Сянкевич. З ёй погутарала Марина Савицкая.
2: Гость рации.
3: Фестиваль беларускай музыкі «Грай» ўжо запусціў фактычна галасаванне за найлепшы гурт, які будзе мець магчымасць выйсці на галоўную сцэну 5 верасня. Перад гэтым у артыстаў была магчымасць падаць свае заяўкі. Як адбываўся наогул увесь гэты адбор? Хто адбіраў? Як адбіралася?
4: Спачатку запаўнялі Google форму маладыя артысты, потым журы абрала 10 з 20 заявак. Складана было выбирать, потому что у каждого из членов журы был свой фаворит. Был навод момент, когда нам пришлось кинуть монетку в одном выпадку. Зараз у нас от 1 жнивня до 19 отбывается у нашем телеграм-канале голосование, где каждый человек может проголосовать за той гурт, який ему наибольше сподобается, и переможца выйдет на сцену 5 вересня, распочне концерт фестиваль «Грай».
3: Расскажи, калі ласка, наколькі шмат людзей было ў журы, тыя людзі, якія абіралі менавіта, хто выйдзе, і наколькі шырокім быў дыяпазон саміх канкурсантаў, наколькі яны разнафарматныя былі?
4: 5 чалавек было ў журы, гэта каманда фестываля, і блізкія, звязаныя з музыкай, блізкія да фестываля «Грай». Заявкі падалі вельмі разнафарматныя гурты і выканаўцы, ад бардаўскай музыкі да метала.
3: Што значае выраз «кінулі манетку»? Гэта як?
4: Ну, гэта сапраўды было так, калі апошняе 10-е месяца, у нас на гэта апошняе 10-е было 2 гурты з аднолькавай колькасцю балаў, таму прыйшлося вось так вырашыць. Ніхто не мог узяць на сябе адказнасць.
3: І вось па факце мы маем цяпер 10 прадстаўнікоў, прэтэндэнтаў, наколькі жорсткая зараз ідзе барацьба.
4: Ой, некалькі раз у дзень змяняецца гурт, які на першай пазіцыі. Сочым, не ведаю, ва што гэта ўсё ператворыцца, там актыўна галасуюць. Я так разумею, што гурты просяць там сваіх знаёмых і прыхільнікаў падтрымаць у гэтым галасаванні. Паглядзім, мне самой цікава, што з гэтага выйдзе.
3: Вы самі прагаласавалі ўжо?
4: Так, прагаласавалі. Не ведаю, ці ўсе члены журы, я прагаласавала.
3: Што датычна менавіта самога працягу, то імя пераможца, калі будзе вядома, наколькі яны задоўга даведаюцца да асноўнага фестывалю?
4: 20 жніўня абвесцім пераможцу, і я думаю, што дастаткова будзе часу да 5-га, 2 тыдні да фестываля.
3: У вас нават былі фестывалі «Грай», калі вы рабілі нават там паў-сцэны маладых выканаўцаў і далі асноўны складнік. Ці не думалі гэтым разам таксама павялічыць магчымасць для маладых выканаўцаў?
4: Ну, тут усё упіраецца ў кошты. Калі гэта вялікі клуб, дарагі, то за кожную дадатковую гадзіну трэба дадаткова плаціць за персанал і так далей, за найм. А ўлічваючы тое, што трэба яшчэ правесці саўндчэкі для кожнага гурта, ну, то вельмі шмат часу гэта займае.
3: Наколькі зараз заангажаваныя наогул удзельнікі папярэдніх фестываляў «Грай» ва ўдзеле ў конкурсе тым жа самым, альбо наколькі шмат з іх стукаецца па-за конкурснай праграмы, кшталту «Вазьміце, мы таксама хацелі б зайграць на «Грай»?
4: У гэтым годзе заяўкі падавалі «Курвадзікі» і «Прыпяць», якія ўжо гралі ў нас на фестывалі. Безумоўна, яны ў нас у топе, але мы палічылі, што гэта ўжо гурты, якія маюць свае паўнавартасныя канцэрты, і яны ўжо сфарміраваліся, так, і хацелася б даць дарогу, так сказаць, больш маладым, якіх яшчэ людзі не бачылі на вялікай сцэне.
3: Фестываль «Грай» можна было заўважыць не толькі онлайн падчас правядзення вось менавіта вашага гэтага маладога конкурсу, але ж яшчэ і на іншых падзеях. Вы прыязджалі на фестываль «Тутака», вы былі на «Летуцені». Якія ўражанні наогул ад гэтых падзей? Што вы там рабілі?
4: На фестывалі мы ездзілі ў гэтым годзе, ну і ў мінулым таксама са сваім мерчом. Ездзілі паглядзець, як праходзяць іншыя фестывалі.
3: Які мерч менавіта ёсць, быў і я спадзяюся, што будзе?
4: Ёсць цішоткі, байкі, торбачкі. Квіткі мы таксама прадавалі, рэкламавалі фестываль. Паглядзелі, як праходзяць фестывалі іншыя. Ну, гэта нашы сяброўскія фестывалі, у нас няма такой зайздрасці, бо кожны фестываль мае розны фармат для рознай публікі ў розных гарадах, таму я не лічу, што мы там канкурэнты. Да, усіх ставімся вельмі цёпла і па-сяброўску.
3: Але нейкія лайфхакі сабе на ўзбраенне падхапілі, не?
4: Ну, улічваючы тое, што розныя зусім фарматы, там на вуліцы адбываюцца фестывалі, а ў нас у клубе, то не магу сказаць, што штосьці там падхапілі. Ўсё ж такі ў нас трошкі іншая сітуацыя.
3: Ці ўдалося, можа быць, кагосьці запрасіць яшчэ такая нефармальная камунікацыя на фестывалях, таксама дае магчымасць іншым людзям даведвацца больш пра ваш фэст, і такім чынам вы пашараеце аўдыторыю?
4: Ну так, конечно, пашыраем на тую штуку, прыязджаюць людзі не толькі з Польшы, але і з Літвы, нават знаёмая са Штатаў прылятела. І цікава было з людзьмі паразмаўляць, запрасіць асабіста. Так, пашыраем.
3: Таксама на фестывалі Тутака у гэтым годзе адбывалася панель нефармальнай сустрэчы з гуртом РСП, пасля якой у вас нават была магчымасць разыграць запрашальнікі. Там трэба было людзям правільна адказаць на пытанні, звязаныя менавіта з вашым фестывалем, з фестывалем Грай. Што ты можаш сказаць, як па-першае прысутны там чалавек, а па-другое, як арганізатарка, наколькі людзі добра ведаюць, наколькі добра усведамляюць, што такое Грай?
4: Ну, я думаю, што ўжо шмат людзей чула пра Грай. Пытанні, мне падаецца, не вельмі складаныя былі. Не адразу на ўсе пытанні людзі адказвалі, там трошкі прыйшлося пагадаць. Ну, я думаю, што ўжо шмат беларусаў, якія жывуць у Польшы, ведаюць пра наш фестываль, ўжо 5-й год праходзіць.
3: Для вас саміх, які вынік за гэтыя 5 год найбольш паказальны? Што вас радуе, што падбадзёрвае?
4: Я так думаю, што вынік гэта тое, што фестываль стаў распазнавальным, што ўтварыўся ўжо, можна так сказаць, нейкі брэнд з нашага фестываля. Ёсць публіка, якая прыходзіць кожны год, і гэта добрая нагода сябрам сустрэцца на нашым фестывалі.
3: Ці былі нейкія складанасці, асаблівыя за гэты час, якія вы перамаглі і які ўзялі сабе, як, ведаеш, такі добры досвед, урок?
4: Складанасці заўсёды ёсць. Па-першае, гэта, я б сказала, для мяне стрэс у фінансавым плане. Беларусь любіць купляць квіткі ў апошні момант, і ты да апошняга не ведаеш, а купіцца фестывалі ці не. Нават калі іздраюцца нейкія невялікія складанасці, то і мы як арганізатары, і музыкі сумесна гэтыя складанасці хуценька вырашаем. Гэта значыць, што і гурты паміж сабою салідарныя могуць дапамагчы штосьці там пазычыць струны ці прыладу. Я думаю, што гэта сведчыць аб тым, што беларусы салідарная нацыя.
3: Разам з тым, толькі фестывалем Грай у вас усё не абмяжоўваецца, у вас, мне падаецца, круглы год назіраюцца нейкія рухі, і вось зараз таксама. 6 жніўня у Кракаве і 16 жніўня у Сопаце. Выступіць гурт Джей Морс. Што там будзе? Як там будзе?
4: Гэта традыцыйна кожнае лета. Мы праводзім канцэрты Джей Морс у розных гарадах Польшы. Часамі не толькі. Канцэрты акустычныя, але поўным складам. Разлічаны на невялікую колькасць слухачоў, так на чалавек 50-70, з рознымі фішкамі і бонусамі. Напрыклад, кожны слухач атрымоўвае на ўваходзе welcome drink. На гэтых канцэртах з музыкамі можна сфатаграфавацца, паразмаўляць. Такі блізкі кантакт публікі з музыкамі на гэтых летніх канцэртах акустычных.
3: Ці робіце вы тады онлайн-трансляцыі іх?
4: З летніх – не. Мы рабілі онлайн-трансляцыі з 14 лютага, з Дня Святого Валентіна.
3: Наколькі наогул цяпер запатрабаваная такая форма онлайн?
4: Я так думаю, што запатрабаваная, таму што у нас тут у Польшы шмат розных атракцыяў, розных канцэртаў і падзей. Напрыклад, беларусам, якія жывуць там у тым жа Ізраілі ці ў Штатах, цікава паглядзець такія канцэрты свайго любімага гурта.
3: Лето паступова завершаецца, але не ўсё так сумна, таму што, можа быць, за гэты перыяд фестывальны табе ўдалося адкрыць некаторых новых артыстаў для сябе. Ці атрымалася так?
4: Так, канешне, дзякуючы нашаму конкурсу адкрыла шмат новых гуртоў, бо ў паўсядзённым жыцці ў мяне трошкі іншая праца, не звязаная з музыкай, у мяне не заўсёды ёсць час, каб сачыць за тым, што адбываецца, а дзякуючы конкурсу шмат адкрыла для сябе до нових гуртов. Наприклад, Растейт з Білостоку, гурт, який сполучає регі і інші стилі, і цимбали білоруські, сполучить регі і цимбали, це вельми цікаво, на мій погляд. Редволот, метал-гурт. Дівчина Муніка вельми добре співає. Гурт, коли я не помиляюся, з Кракова Unlike. Там хлопці, дівчата на російську співають, але вельми якісну музику записали. Bizarre Objects перший раз почула уживую на фестивалі, тут така так само кльове, сподобалися вельми.
3: Але на угол усіх гэтых артыстаў цяпер можна знайсці у вас у Telegram-канале.
4: Так, можна знайсці, пра ўсіх ёсць апісанне, ёсць спасылкі на іх соцсеткі, на Spotify, YouTube. Так што, калі каму цікава даведацца пра новыя беларускія гурты, заходзьце на наш Telegram і пачытайце, паглядзіце, паслухайце, пазнаёмцеся.
3: Ну і на завершэнне, што дзе калі? Што варта не праспаць, куды варта прыйсці для таго, каб атрымаць сапраўдны зарад беларускай музыкі, моцы нашай айчыннай?
4: Варшава, у самым цэнтры, у клубе «Неба», 5 верасня, 5 фестываль беларускай музыкі «Грай». Выступаюць Вольскі, Джей Морс, «Дай дарогу», «Разбітае сэрца пацана» і «Дзецюкі». Прыходзьце, усіх чакаем, будзе клёва.
3: Дякую вялікі, спадарства, я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з госцей РАЦЫ, з суарганізатаркай фестывалю «Грай» і шматлікіх канцэртаў нашых беларускіх артыстаў Інас Сянкевіч.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Чао!

Александр Перадзіна веду ў нашым эфіры, Грабеларская радыёрацыя, перадаю вам прывітанне. У Беларусі пачалі бужорска кантраляваць іншаземцаў у памежнай зоне, што здарылася, якія асаблівасці гэтага працэсу, растлумачым, калі ласка, наперадзе, на пачатку наступнай гадзіны. Польская МЗС папярэдзіла пра рызыкі тых, хто наведвае Беларусь. Гэта іншая тэма на нашай хвалі.

0: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 6 жніўня. У такі ж дзень 1806-го Рымская імперія спыніла сваё існаванне. Апошні імператар Святой Рымскай імперіі Франц II, які стаў у 1804 годзе імператарам Аўстрыі Францам I, адмовіўся ад кароны і тым самым паклаў канец існаванню імперіі.
0: Нагоднік.
1: 6 жніўня 1889-го быў праведзены апошні бой баксёраў без пальчатак. Сучасны бокс з'яўляецца адным з відаў кулачнага бою, аднаго з самых старажытных відаў спаборніцтваў, вядомых яшчэ ў антычную эпоху. Аднак у старажытным боксе не было абмежавання працягласці вядзення бою, атлеты біліся да страты прытомнасці і даволі часта спаборніцтвы заканчваліся трагічна. Сучасны ж бокс зарадзіўся ў Англіі ў пачатку 18-го стагоддзя. Яго заснавальнік і першым афіцыйна прызнаным чэмпіёнам быў вядомы ангельскі фехтавальшчык Джеймс Фіх. Неўзабаве пасля атрымання чэмпіёнскага тытула ён адкрыў акадэмію бокса і пачаў навучаць жадаючых мастацтву кулачнага бою. У 1865 годзе маркіз Джон Дуглас Квінсберы і журналіст Джон Чэмберс распрацавалі і выдалі правілы бокса ў пальчатках, якія ляглі ў аснову сучасных правілаў. Тым не менш, эпоха голых кулакоў працягвалася яшчэ чвэрць стагоддзя, і 6 жніўня 1889-го быў праведзены апошні бой без пальчатак паміж двума амерыканскімі баксёрамі Джонам Саліванам і Мітчелам Кіпрайвіпам.
0: Нагоднік.
1: 6 жніўня 1991-го важны дзень у жыцці ўсіх карыстальнікаў сусветнага павуціння. З'явіўся першы інтэрнэт-сервер. Да таго ж быў зацверджаны стандарт для старонак WWWT World Wide Web. Цягам 91-го года серверы з'явіліся ў розных даследчых цэнтрах Еўропы і США. Да лістапада 92-го ў свеце было 26 сервераў. Да канца 93-го гэтая лічба значна павялічылася і пераваліла за 200. У 95-м World Wide Web дасягнуў такіх маштабаў, што яго ўжо нельга было назваць аматарскай сеткай. На сённяшні дзень інтэрнэтам карыстаюцца сотні мільёнаў чалавек, а колькасць сервераў дасягнула велізарных велічынь і працягвае расці.
0: Нагоднік.

0: Тон рации.
1: Барацьба ўладаў Беларусі з медыямі і журналістамі дасягнула новай вяршыні. Цяпер у рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў апынуўся сайт еўрапейскага штодзённага кругласутачнага інфармацыйнага тэлеканала Euronews. Калісьці канал можна было глядзець па тэлевізары ў любой беларускай кватэры, аднак у красавіку 2021 года их вяшчання спынілі афіцыйна праз англамоўную рэкламу, якая не адпавядала патрабаванням беларускага законадаўства. І гэта нягледзячы на тое, што Euronews раней максімальна асцярожна асвятляў падзеі ў Беларусі. Аднак гэта не выратавала. Цяпер іх аднеслі яшчэ і да экстрэмістаў. Можна сказаць, растуць у вачах уладу Беларусі. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Можна таксама абвясціць экстрэмісцкімі прагноз надвор'я, напрыклад, а раптам яны паведамяць пра які заходні вецер. Самае смешнае ў гэтай гісторыі нават не тое, што сайт Euronews абвясцілі экстрэмісцкім, а тое, што, здаецца, сам Euronews пра гэта пакуль нават не здагадваецца. Недзе у Еўропе журналісты рыхтуюць сюжэты пра пасяджэнне Еўракамісіі, пажары ў Грэцыі і выбары ў якой-небудзь чарговай еўрапейскай краіне. І ніхто не падазрае, што ў гэты самы момант у горадскім раённым судзе іх абвясцілі экстрэмістамі. На сайце Euronews пра гэта ні радка, ні сюжэта, ні тэрміновага выпуску.
0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

Лиш одна. Знаєш усе. Я кохав все життя.

0: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: станція. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Літоўскія памежнікі выявілі яшчэ адзін тунэль, які вёў з Беларусі. У беларускай памежнай зоне пачалі больш жорстка кантраляваць іншаземцаў. Польскае міністэрства замежных спраў папярэдзіла пра рызыкі наведвання Беларусі. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Ганна Шайкоўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 година в Польше.
3: Литовские помешники выявили еще один туннель, который вел из Беларуси. В Беларуси начали больше жестко контролировать иншоземцев в помешной зоне. Польская МЗС попередила про риски наведывания Беларуси.
2: У студии с новинами Ганна Шайковская.
3: Литовские помешники нашли еще один недобудованный подземный туннель, который вел с территории Беларуси в Литву. Про это поведомила Державная помешная служба Литвы. Туннель был выявлен 4 жнивня с допомогой специальных обсталявания поблизу вёски Латежерес у Друскинницким самокировании. Подземный ход был прокопан на глубине каля 1,5 метра. На литовском боку его протяглость складала каля 4 метра. Поводле литовских помешников туннель был умацован дошками и барвенами, а уваходы с белорусского боку прикрывали маскировочной тканиной. Поводле попередней версии его рыхтовали для нелегальной переправки мигрантов у Литву. После выявления туннеля засыпали землей. По факте его будовництва распочато досудовое расследование. Это уже третий подземный туннель на белорусско-литовской меже, який литовские помешники выявили за пошли некалькі тыдняў. Усяго з пачатку года на гэтым участку межы было знайдзена ўжо 10 такіх падземных хадоў. У Беларусі 6 жніўня пачынаюць дзейнічаць больш жорсткія патрабаванні да іншаземцаў, якія стала пражываюць за межамі Беларусі і хочуць трапіць у памежную зону. Цяпер гэта можна будзе зрабіць толькі на падставе адмысловага дазволу на права уезду, часовага знаходжання і перамяшчэння ў памежнай зоне. Для яго атрымання іншаземцы павінны звярнуцца з адпаведнай заявай на адзіны партал электронных паслуг. Пропускі выдаюць органы памежнай службы. У той же час улады пошарили перелик документов, на подставе яких громадяне Беларуси, особы без громадянства и иншоземцы, якія стала живуть на белорусской территории, смогут наведывать помежную зону. Теперь это можно сделать не только на подставе пашпарту, войскового билета, посвідчення кіроўцы, службового посвідчення, а и на подставе пенсійного посвідчення, посвідчення инвалида, студентского билета и билета на навучання. Тим часом польская МЗС підтримує найвищий 4-й рівень попередження для особ, які їдуть у Білорусь. Про це повідомляє Генеральне консульство Польщі у Гародні. Відомство рішуче не рекомендує громадянам Польщі здійснювати поїздки у Білорусь. Відзначається, що громадяни Польщі, які володають так само білоруським громадянством, розглядаються у юрисдикції Мінська, виключно як громадяни Білорусі. Таким чином, нам у кризисной ситуации консул не сможет оказать консульскую допомогу громадянину Польши, який має так само белорусское громадянство. Першопочатковая рекомендация позбегать поездок у Беларусь выдадена была МЗСом Польши 26 лютого 2022 года. 5 гадоў, як Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, Центр беларускай супольнасці і культуры ці беларускі дом у Вільні, має сваё памяшканне. Гэтая установа вядомая ўсім віленскім беларусам, бо там праходзіць вялікая колькасць імпрэз, працуе бібліятэка, школка для дзетак, жаночы клубы ды іншае. Паводле дырэктаркі Віленскага беларускага музею імя Івана Луцкевіча Людвікі Кардзіс, раней музею увогуле не меў свайго памяшкання, а атрымаў яго дзякуючы жнівеньскім падзеям 20-го года.
4: Людзі былі вымушаны выехаць з сваёй краіны, і частка беларусаў апынулася ў Вільні, і акрамя ўсіх пабытовых праблемаў для людзей, зразумела, што гэта павінна быць таксама быў нейкі цэнтр, дзе людзі маглі бы там сабрацца, і ясна, што такіх кропкаў была не адна, былі там нейкі прававыя цэнтры, кансультацыйныя, але мы ўзялі на сябе ролю культурна-адукацыйнага центру.
3: Як адзначае Людвіка Кардзіс, за гэтыя гады яны здолелі замацавацца ў гарадской прасторы, і установа стала пазнавальнай для беларусаў Вільні і гасцей горада.
4: Тут адбываюцца у нас выставы, лекцыі, канцэрты, прэзентацыі кніг, розныя адукацыйныя праграмы. І музей, што важна значыць, Луцкевіча ператварыўся не толькі ў выставачную прастору, але ў культурны цэнтр беларускай супольнасці.
3: Людвіка Кардзіс выказвае падзяку камандзе валанцёра сястрою, якая працює в установі, а так само усім білорусам, які підтримують інституцію фінансова. Наші новини доступні так само на сайті racja.com, де у наших соціальних сітках черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 29 да плюс 31 градуса, без ападкаў у рэгіёне істотных. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 32 да 34 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні да 38 цяпла. Сіноптыкі прагназуюць дажджы і навальніцы ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першая трансгранічная радио FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганны Шайкоўскай, адразу за ёй музычны календар Алеся Дубаўца, кола «Дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі не развітваюся. Усім пакуль пачуемся ўвечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё РАЦЭ.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 6 жніўня. Чацвер. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму, гуку і фатаграфіі «Нязгодка» ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяці годзяў, а магчыма і значна старэйшыя. Выстава адкрыта на працягу наступных некалькіх месяцаў. Цэнтр культуры Сродмісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу жывапісу Марты Лубінскай «Цішыня мае колеры». Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзіны. Уваход вольны. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і голка расказаць гісторію гвалту, памяці і надзеі. Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінашэта. Зніток, воўны і абрэзка ў тканіны блізкі створаныя кранальныя гісторыі, страты, салідарнасці і пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адведаць выставу «Шансер. Уяві сабе». Выстава працуе па 30 жніўня ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца у сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава будзе даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у Падбеластоцкім скансэні.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
7: Першая трансграничная радио FM.
8: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация.
9: Вітаю, шановныя, сёння 6 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Марк Лавуан, Эліот Сміт, Джэры Холівэл, а таксама гурты Песняры, Кіс, Тімбук 3, Дібарч, Домінічі ды Прокл Харум. Будзе цікава і разнастайна, таму далучайцеся. 6 жніўня 1938-го нарадзіўся Ігар Лучанок, савецкі і беларускі кампазітар, педагог, народны артыст СССР і БССР, заслужаны дзеяч культуры Польшчы, лаўрэат шматлікіх прэмій. З ягоных твораў фармаваліся рэпертуары аркестра Міхаіла Фінберга, пісняроў, сяброў, верасоў, а таксама Іосіфа Кабзона, Сафіі Ратару, Валянціны Талкуновай, Льва Лешчанкі, Эдуарда Хіля, Віктара Вуячыча і многіх іншых. Асноўная вобразная сфера ягонай песеннай творчасці – лірыка-рамантычная. Ягонай музыцы ўласцівыя яркі меладызм і нацыянальная самабытнасць.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 6 жніўня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Віні Вінсент. Сапраўдны імя Вінсент Джон Кузано, амерыканскі музыка, які стаў сусветна вядомым дзякуючы ўдзелу ў гурце «Кіс». Віні Вінсент стаў новым гітарыстам «Кіс» пасля таго, як Эйс Фрейлі сышоў з гурта ў 82-м годзе, але Віні Вінсент паказаў сябе з адмоўнага боку і быў звольнены ў красавіку 84-га. Афіцыйна паўдзельнічаў у запісе 11-га студыйнага альбома «Кіс» «Lick It Up», які выйшаў у 83-м годзе. Але што самае цікавае, Вінсент юрыдычна не з'яўляўся членам «Кіс». Часта музыкі і менеджеры спрачаліся з нагоды ягонай ролі і наконт грашовай платы, але Вінсент ніколі не падпісваў ніякіх кантрактаў з «Кіс».

У той самы дзень, што і ўзгаданы Вінні Вінсент, 6 жніўня 52-го нарадзіўся Пэт Макдональд, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы ў якасці паючага гітарыста гурта Timbuk3, які быў намінаваны на грэмі ў катэгорыі «Лепшы новы артыст» у 87-м годзе. Бадай, найбольш вядомым творам Timbuk3 з'яўляецца песня «The future so bright, I gonna wear shades», які ў свой час патрапіў у топ-20 амерыканскіх чартаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 жніўня 1958-га нарадзіўся Уільям Рэндал Дэ Барш, ці проста Рэндзі Дэ Барш, амерыканскі R&B і соул-спявак, а таксама бас-гітарыст сямейнага гурта Дэ Барш. У пачатку 80-х знакамітая фірма Motown хацела зрабіць з іх спадчыннікаў трона Джэксонаў, маецца на ўвазе гурт The Jackson 5, і ў першай палове 80-х гэта ўдалося. Дэ Барш дамагліся мультыплатінавага статусу і сталі вялікімі зоркамі. Адзін з першых хітоў гурта, кампазіцыя I Like It, была напісана акурат Рэндзі Дэ Баржам, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў.

6 жніўня 1962-го нарадзіўся Марк Лавуан, французскі спявак і акцёр. Свой першы альбом «Le Parking des Anges» Марк выдаў у 85-м годзе з песні «Elle a les yeux revolver», якая стала вельмі папулярнай сярод моладзі.

Беларуская радио Рация, Алесь Дубавец, программа «Кола дзён с бородой», вывучаем музычный календарь с закладкой на 6 жніўня. У такі ж дзень 1969-го нарадзіўся Стівен Пол Сміт, больш вядомы як Эліот Сміт, амерыканскі музыка, кампазітар і аўтар-выканаўца. Ягоным асноўным інструментам была гітара, аднак ён таксама нядрэнна граў на фартэпіяна, кларнеце, бас-гітары, гармоніку і ударных. Сміт валодаў, на думку All Music Guide, вакалам, шэптам, таўшчынёй з павуціну і адрозніваўся выкарыстаннем некалькіх гукавых дарожак для стварэння вакальных гармоній. Пасля некалькіх гадоў у рок-гурце Hit Miser Сміт пачаў сольную кар'еру і стаў вядомы шырокай публіцы пасля таго, як ягоная песня «Miss Misery», напісаная для фільма Гаса Ван Сента «Разумнік Уилл Хантынг», была намінаваная на «Оскар» у 98-м годзе ў катэгорыі «Лепшая песня».

На хвалях беларускай радыё «Рацыя» праграма «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 жніўня. У такі ж дзень 1978-га нарадзіўся Брайан Мейлард, швейцарскі гітарыст, удзельнік гурта «Дамінічі». Гэты прагрэсіўны гурт заснаваў Чарлі Дамінічі, які з 87-га да 89-га з'яўляўся вакалістам гурта «Джим Фіэча» і запісаў з імі дэбютны альбом. Што тычыцца гурта «Дамінічі», то на іх рахунку пакуль толькі тры альбомы.

Напрыканцы программы некалькі музычных цікаля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 6 жніўня 1965 у Вялікабрытаніі быў выпушчаны чацвёрты альбом Beatles Help. У такі ж дзень 1968 дыск гурта The Doors Waiting for the Sun стаў залатым. 6 жніўня 1971 гурт Procol Harum даў канцэрт у канадскім горадзе Эдмантон разам з мясцовым сімфанічным аркестрам. Выпушчаная пазней пласцінка стала адной з лепшых у гісторыі рок-музыкі. Прапаную штосьці адтуль паслухаць на развітанне. Трымайцеся.

0: Racja.com.
1: Воскресенье вечером.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто узгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, жукаем сябров и однодумцов на хвалях радуют. Такие разные темы напереди у нас. Избираем информационную картину гадага тыдня про политвязню да агульные тенденции напереди, а так само отказ на пытание, кто же допоможе белорусским предпринимальникам, у яких на Валберес сгорели усе речи. У студии Влады Крыневские запрошаю на программу по-белоруску, да и жадаю доброго настрою.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: І найперш пра тэндэнцыі ўваходзіць нам праваабарончая тэматыка. За апошні тыдзень мы прызналі палітзняволенымі 11 чалавек, пішуць прадстаўнікі ініцыятывы «Дзісідэнты Бай». Пра гэта расказвае беларуская праваабаронца Марына Касінірава. У палітычную прастору ўваходзіць рыторыка так званай нармалізацыі сітуацыі ў Беларусі. Хаця спецслужбы ў Беларусі прымяняюць новыя практыкі, каб прыцягваць рэпрэсіі. Іх фіксуюць праваабаронцы, заўважае Марына Касінірава.
6: Мы показываем колькасць людзей, якія падвергліся крымінальнаму палітычнаму пераследу. Бо часам, як бы у медыя, там з'яўляецца такая скажоная крыху інфармацыя, тым больш на фоне таго, каб мы ўсе бачылі, што Польша пачала адмаўляць там у прытулку людзям, якія падвергліся крымінальнаму пераследу па 342 артыкулі за ўдзел у акцыях пратэсту, бо нібыта скончыўся тэрмін даўніны. Ну і часам, як бы з'яўляюцца ў розных краінах, так, такія версіі, што нібыта ў Беларусі там рэпрэсіі зніжаюцца, як бы людзям менш штосьці пагражаецца, адносна як бы і абарона нейкая ім не патрэбна, і прытулак палітычны. Такім чынам мы, як адна з праваабарончых арганізацый, спрабуем ўсё ж такі нагадваць у публічным полі, што адбываецца ў Беларусі, якія рэпрэсіі ў Беларусі ёсць, якія людзі падвяргаюцца пераследу, і таму спрабуем публікаваць вось гэтыя кейсы, каб людзі маглі паглядзець, па якіх артыкулах людзі пераследуюцца, хто зараз знаходзіцца ў зняволенні, каго мы ўжо прызналі, як кажуць, таксама постфактум, то бок тыя людзі, якія ўжо адбылі пакаранне, мажліва выехалі або знаходзяцца ў бяспечным месцы і прадаставілі інфармацыю, або яны самі, або людзі, які з імі знаходзіліся за кратамі. Ці гэта такі тэндэнцыі, якія кожны чалавек зможа там праз нашы сацыяльныя сеткі, праз наш сайт адсочваць, глядзець нейкія свае статыстыкі, рабіць з гэтага. Вось якраз хацела бы, мажліва, ёсць сэнс такі закрануць вось па гэтаму 342 артыкулу, мы якраз рыхтуем публікацыю пра гэта напісаць асобна, бо ёсць такое памылковае нават у людзей часам. І разумею, што там у Польшчы могуць быць там памылковыя прадстаўленні, так, бо гэтыя людзі не зусім у такім кантэксце, як мы, як праваабаронцы, як выхадцы з Беларусі знаходзімся, але і самі людзі. Так, бо ўсё ж такі, як бы прайшло 5-6 гадоў, людзі ўжо пачынаюць нават забываць, што яны публікавалі ў сацыяльных сетках, дзе яны ставілі лайкі, каму пісалі, каму штосьці высылалі. Ну, і як бы існуе такое, што калі ты бяспечна ездзіш праз мяжу, напрыклад, ты ўжо 8-10 раз вяртаўся ў Беларусь, потым выязджаў зноў за мяжу, ўсё ў цябе добра, ўсё праехалі, перагарнулі старонкі тваіх сваякоў, там, сяброў не пераследавалі, і ў людзей так часам заціраецца. Так, што, ну, няўжо мяне там праз 6-5 гадоў будуць яшчэ пераследаваць. І, на жаль, так, гэта можа быць. Зараз так існуюць новыя практыкі, праз якія сілавікі спрабуюць знаходзіць новых людзей для таго, каб іх асудзіць. Вось апошняе, з чым мы сутыкнуліся, задакументавалі ў сябе, гэта не адзіны такі выпадак, пра які мы кажам. Гэта вось ўжо нейкая сістэмная практыка, якая адбываецца ў Беларусі. Людзям, якія знаходзяцца ў краіне, напрыклад, тэлефануюць і кажуць: «Прыходзьце». 342 артыкул тэрмін даўніны скончыўся, мы хацім там закрыць гэтую справу, каб вы там падпісалі ўсе паперкі, прыходзьце. Людзі часам, як бы, хтосьці больш такі уважліва ставіцца да сваёй бяспекі і кансультуецца з праваабаронцамі, хтосьці, як бы, думае, ну як так, ну, значыць, закрылі справу, трэба схадзіць. І што адбываецца далей? Далей чалавек прыходзіць, і ў яго адразу, напрыклад, забіраюць тэлефон, каб адправіць на экспертызу. Усё адносна, як бы, тэлефон ідзе на экспертызу. На экспертызе могуць выявіць, як бы, не ва ўсіх там суперпароль, нейкія стаяць, шыфраванне і ўсё гэта. Далі, суадносна ў чалавека пачынаюць знаходзіць іншыя артыкулы крымінальныя, па якіх яго можна прыцягнуць да адказнасці палітычнай. То бок, там, можа, чалавек дзесьці зрабіў данат не ведаю, які-небудзь там 3-4 гады таму чат можа гэтага проста не памятаць. Або неяк пакінуць каментар у якім-небудзь чаце, які прызнаны быў ужо экстрэмісцкім фармаваннем. То бок усе бачылі гэтыя бясконцыя спісы экстрэмісцкіх фармаванняў, чатаў і гэтак далей. Гэта штодзень, штотыдзень аднаўляецца, вельмі складана адсачыць звычайнаму чалавеку, ці там пакідаў ён гэты каментар там 5 гадоў таму. У гэтым годзе гэты чат там прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Суадносна, якбы гэты тэлефон адпраўляецца на экспертызу, знаходзяцца новыя артыкулы палітычныя, па якіх можна прыцягнуць чалавека. І пры гэтым у заканадаўстве ёсць такі артыкул, які кажа, што калі чалавек цягам вось гэтага часу, за які павінен скончыцца вось гэты тэрмін даўніны, спаўняе нейкае чарговае парушэнне крымінальнае, то гэты тэрмін даўніны не лічыцца. Гэта значыць, што для чалавека? Гэта значыць, што ў яго ёсць новыя артыкулы, напрыклад, за каментар, за данат, што-небудзь такое. І плюс гэты 342 артыкул таксама пачынае быць актыўным зноў. Вось такія рэчы карыстаюць сілавікі ў дачыненні да таго, каб, окей, не могуць прыцягнуць вось прям зараз па 342-му. Яны робяць вельмі хітра і выклікаюць чалавека і спрабуюць адшукаць нейкія іншыя парушэнні. А ва ўмовах татальных рэпрэсій вельмі складана, каб чалавек з там актыўнай грамадзянскай пазіцыі, якая нават была там 3-4 гады таму, каб у яго нічога абсалютова не было, было ўсё чыста. Вельмі шмат кансультуем людзей, калі людзі сцвярджаюць, ну 100%, я нічога не рабіў, каменты не пісаў, данаты не рабіў. Я кажу, вы, калі ласка, не будзьце так упэўнены, бо вельмі шмат чаго прызнаюць экстрэмісцкім, бо вы можаце наўпрост не памятаць, дзе вы што рабілі там 5 гадоў таму. Я думаю, тут кожны слухач можа для сябе ацаніць, так, паглядзець свае напрыклад сацыяльныя сеткі, што там адбывалася там нейкую колькасць гадоў таму. І вельмі здзівіцца, бо часам людзей нават прыцягваюць да адказнасці за нейкія каментары, нават да пратэстаў 20-го года. Трэба быць уважлівым асцярожнымі з гэтым, каб не быць вось на 100% упэўненымі, што вось я там крыстальна чысты ў інтэрнэце.
0: Марына, я зараз задам такое пытанне, якое, ну, можна лічыць нязручным для еўрапейскіх чыноўнікаў, але відавочна, што у вас адназначны адказ на гэта пытанне. Ну, вось зараз мы гаворым зноўку пра лічбу палітвязняў, якая ацэньваецца прыкладна 940 тысяч чалавек, так, у зняволенні знаходзіцца. Але ж была такая тэндэнцыя, калі мы гаворым, што ўсіх вядомых палітвязняў фактычна вызвалілі, а атрымліваецца вось новых людзей, якіх затрымліваюць, яны менш вядомыя. Ці гэта некім чынам вось перашкаджае вам у працы, бо як бы, ну, няма тых козыры, да, калі мы гаварылі пра выбітных беларускіх палітыкаў, якія былі ў зняволенні.
6: Я думаю, што гэта хутчэй такіх, ну, на павярхоўных узроўнях можа быць так.
0: Калі, да, думаю, што вы, напэўна, як праваабаронцы не раздзяляеце на вядома гэта ці невядома палітвязень, так? Ну, бо ўсе людзі палітвязні.
6: Так, для нас, канешне, няма значэння, наколькі гэты чалавек вядомы, калі яго правы парушаны, ён пазбаўлены волі, гэты чалавек з'яўляецца палізняволеным, яны аднолькавыя ў нашых вачах, як бы гэты чалавек, які мае права на тое, каб жыць свабодна, каб яго правы выконваліся, так? Канешне, можна заўважыць, напэўна, у публічнай прасторы, што часам можа скажацца нейкая інфармацыя пра тое, што вось ёсць людзі, пра якіх шмат кажуць, у іх ёсць фотаздымкі, вельмі шмат там палітыкі трымаюць іх фотаздымкі, іх выклікаюць там у Еўрапарламент выступаць. Нібыта вось гэты чалавек сядзеў, зараз ён выйшаў і ўсё, якбы ён не за кратамі. Але як вы справядліва заўважаеце, што вельмі шмат людзей застаюцца за кратамі, вельмі шмат людзей застаюцца ўнутры краіны, якія працягваюць падвяргацца рэпрэсіям, і пра гэта вельмі важна казаць. Нашы калегі з вясны таксама гэта заўважаюць, называюць гэта ціхімі рэпрэсіямі. Гэта так і ёсць, мы павінны разумець, у якой сітуацыі знаходзяцца людзі ўнутры краіны, якія застаюцца там, непасрэдна сутыкаюцца з бясконцымі вопшукамі, з тым, што іх там не бяруць на працу, з тым, што іх звальняюць, прыцягваюць заўсёды да адказнасці. Пра гэта трэба таксама казаць і пра невядомых людзей, то бок не пра тых публічных, якія там, напрыклад, музыкі вядомыя, або там пішуць кнігі, або нейкія вядомыя грамадскія дзеячы. Вядома, што за кратамі шмат звычайных беларусаў, якія падвергліся пераследу за сваю грамадзянскую пазіцыю, або нават там, вось, недавно быў такі выпадак чалавека, мы даведаліся, за што чалавека асудзілі, вось, па справе гаюна, гэта проста за тое, што ён даслаў клічнік у гэты бот, то бок ён нават не даслаў ніякай інфармацыі, то бок наўпрост быў адкрыты гэты бот, там адзін знак высланы. І за гэта чалавек сидзеў у СІЗО і атрымаў там хатнюю хімію. Суадносна ўсе астатні так камплект рэпрэсію, калі можна так назваць, ён таксама атрымоўвае. Вельмі важна гэта падсвечваць заўсёды, вельмі важна пра гэта казаць, каб таксама гэта інфармацыя была ў такіх справаздачах для тых органаў мясцовых там уладаў, якія куды бягуць беларусы, там у першую чаргу гэта Літва і Польшча, каб гэта інфармацыя даходзіла і туды, каб гэта спрошчвала працэдуру атрымання прытулку, абароны для беларусаў, якія бягуць з краіны, бо гэта якбы людзі, якія пытаюць прытулку, гэта не ад добрага жыцця. Да гэтага таксама трэба ставіцца уважліва, і каб беларускія, якбы і нашы праваабаронцы, і каб палітыкі таксама атрымалі гэту тэму ў павестцы. Ад гэтага залежыць наўпрост жыццё кожнага чалавека, які бяжыць.
5: 942 политвязни на сегодня в Беларуси. Поводле инициативы диссиденты Баяны нагадывают, что 2756 человек частково и цалком отбыли свои термины после 2020 года.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате по суммане головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: До інших домов зараз конференция «Новая Беларусь» рыхтуется в Варшаве. Там багато тему про сумки белорусской демократичной супольности плануюсь обмерковать. Размовы як про сучасный стан, так и о перспективах. На вісенца представница по социальной политике Собянинка переходного кабинета Юлия Мицкевич удельничает у панельной дискуссии. Она называется «Пост Лукашенковская Беларусь. Реформы, перспективы, бачення, будучення». Две концепции реформы у сферы гендерной политики ды супрадзення дискриминации. Юлия Мицкевич презентует у Варшаве.
7: Это было мое, собственно, предложение. Я сама предложила себя, когда мы обсуждали в оргкомитете, какие могут быть темы подняты, и какие презентации, каких концепций, реформ могут быть в этом блоке. Я сказала, что поскольку у нас есть два очень важных документа, разработанных ранее, концепция гендерной реформы и антидискриминационного законодательства, будет очень важно это представить и получить обратную связь, но в первую очередь показать нашу работу, как мы это видим и почему это необходимо делать уже сейчас.
0: Як мы их бачим, вот эти две концепции, вельми каратенечко характеризуй, покольки, ну, знову же, я казал про то, что белорусам и Беларуси так само треба показать некую перспективу, вот, например, будут они читать и будут поравновывать с тем, что зараз есть. Вот, какие такие принциповые ты бы вызначила для себя иншие подходы? Те, ну, в уголе иншие, может, не такие же самые, как у Беларуси? Ну, это я шартую, конечно.
7: Не такие же, как минимум потому, что в Беларуси нет абсолютно никакого антидискриминационного законодательства и гендерного законодательства. Мы вместе с Россией две страны на европейском континенте, у которых нету, например, закона противодействия профилактике домашнему насилию. И, в принципе, в Беларуси, как я уже сказала, нет никакого закона о гендерном равенстве или что-то в этом роде, так же, как и всех других. При этом мы видим, что уровень репрессий и дискриминации на сегодняшний день, он очень высокий, он вышел за пределы различных просто только лишь, например, там, активистских групп. И так всегда бывает в обществе, что если дискриминируется какая-то одна социальная группа, то, как правило, особенно в авторитарных там, диктаторских режимах, это выходит за пределы только лишь одной группы, и это распространяется на все общество. И если мы говорим, например, про гендерный компонент, нужно понимать, что половина, больше половины населения — это женщины. И это женщины с разными уязвимостями, и это другие социально уязвимые группы. Это люди, например, там, пожилого возраста, это дети, это люди с инвалидностью, это то, что мы называем СОГИ, то есть это группы с разной гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией, которые сегодня дискриминируются, особенно когда мы видим последние принятые законы, особенно сильно, и при этом нету никакой помощи, поддержки, и нету ни политик, ни законодательных актов, ни международных обязательств, вернее, они есть, но они часто не выполняются и так далее. О чем я буду говорить? Это о том, как предложенные концепции реформ будут выстраивать систему равенства, равных прав, возможностей, возможностей, равных свобод, равного доступа для разных социальных групп, что очень важно показать людям эту перспективу, что она действительно существует и что мы действительно можем над этим работать вместе. Это очень большая работа, потому что концепция, она как бы это такая только рамка, да, для того, что должно быть сделано. Но это все то, что будет помогать вовлекать людей, например, в принятие решений, за тем, чтобы гражданское общество следило, как эти решения выполняются. То есть, чтобы люди вовлекались, в принципе, в систему принятия решений, понимали и чувствовали, что они реальные граждане и гражданки своей страны и имеют право решать. Это важно.
0: Чому мы в 21-м стагодзе надалей пераконываем, что вот такие законы, например, законы у сферы гендерной политики, тем больше супрадзеяння дискриминации, яны потребные. Бо мы уже казали, починали с того, что у Беларуси увогуле такого законодавства нема. Я веду, что часами и у демократичной супольности кажут, что ай, ну там трошечки поздней. Вось, як так атрымалося, что в 21-м стагодзе у Европе, вось ты кажешь про то, что Беларусь и Россия это две краины на континенте, якія не маюць гэтых законов, и мы нібыта маем пераконваць, что гэтыя законы патрэбныя, хотя здавалася, гэта відавочная справа, что яны патрэбныя.
7: Так случилось в первую очередь потому, что мы имеем тот политический режим, который имеем, к сожалению. Он как часть такая патриархальной системы, где, например, если мы говорим про женщин, воспринимается и имеет такой подход патерналистский или протекционный, или часто формальный, когда там женщины и мужчины определяются через одинаковость, не учитывая разный контекст, разный социальный опыт, а он у нас у женщин и мужчин, например, разный, разные потребности и так далее. Протекционный он как бы показывает и говорит нам о том, что женщина воспринимается государством как такой клиент, да, в кого и право воспринимается как дар. И вот государство как даритель и как такой защитник типа а-ля, но при этом, конечно же, поражаются женщины в правах в плане того, что они не обретают экономическую независимость или политическую независимость. И часто, особенно на этом фоне пропагандистском, дезинформации, традиционных ценностей снова, да, в 21 веке, как это ни странно, снова засовываются в приватную частную сферу. Поэтому то, что как бы позволено женщинам иметь, то есть мы вас будем защищать, но при этом возникает прямая дискриминация, например, нарушение репродуктивных прав, там, запрет абортов в частных клиниках, в данном случае, как в Беларуси, в России это гораздо больше. Или, например, когда государство решает, сколько женщина должна быть там, в декретном отпуске, да, мы вам будем его оплачивать, но мы не будем думать о том, насколько вы конкурентоспособны потом, когда вы ходите на рынок труда, и что нарушает экономическую независимость женщин. И вот эти вот традиционные ценности, которые можно, ну, примерно сказать, как а-ля забота государства о семье равно забота о женщине. И вот эта вот псевдозабота, когда женщина как бы не наделяется субъектностью, она объект, и поэтому возникает вот из этого якобы заботы вот эта вот дискриминация по отношению и в поражении разных прав и возможностей для женщины, и особенно, например, там, включение их в политическую сферу для того, чтобы они больше в ней участвовали и в целом могли бы сами решать, что и как важно и нужно для них, и отстаивать это, и иметь возможность быть включенными на разных уровнях принятия решений, чего, конечно же, нету. Мы же видим, что это очень мужское государство с мужскими стандартами, которые решают за женщин. И вот так оно и происходит. Это естественное явление. Любая диктатура, не только Россия и Беларусь, или там какая-то еще другая в Европе, но в любой стране или там точке мира, это всегда крайняя форма проявления патриархата.
5: Дискримінацыя, няроўнасць, сацыяльная несправядлівасць – гэта сістэмная праблема ў Беларусі, нагадвае Юлія Міцкевіч. А на конференции в Варшаве до этой дискуссии можно долучиться и на пройдя. У польской столице 8 и 9 жнивня. Иншая новина с життя медой супольности, але и не только у нашем эфире прогучат далей.
4: Медыя. Новины одним радком.
5: Экстремистский спіс Міністерства інформації там навіть сайт телеканалу Євроньюз. Міністерство інформації Білорусі у вечір 5 жнівня черговий раз поповнило на своєму сайті республіканський спіс екстремістських матеріалів. Перелік заборонених до розповсюду інтернет-ресурсу включили телеграм-бот «Біла Медіабот», афілівана з телеграм-каналом «Білу Меду», який публікує важні новини з усього світу. Рішення признати гэты інтернет-ресурс, так званий екстремістський інформаційний продукції, прийняв 30 жнівня суд Ленінського району Городня. А прийшов його суд Ленінського району Городня 4 жнівня признав екстремістській інформаційній продукції ще некілька інтернет-ресурсів, серед яких інстаграм-аккаунт «Look at Grodno», створений для публікування місцевих новин, на яку підписано усього 22 чоловіки, ці, наприклад, тікток-аккаунт «Look at Grodno», який має більш за 7,5 тисяч підписчиків і так само розповідає про новини регіону. У республіканський список екстремістських матеріалів внесли сайт EUVSDIS.info. Гэта інтернет-ресурс проекту Європейського Союзу, створено у 2015 році для виявлення аналізу і боротьби з прокремлівської дезінформації і медіаманіпуляціями. У відповідності з рішенням суда Хорського району Могилівської області від 4 жнівня у екстремістський список на сайті Міністерства інформації включили сайт Euronews. Ну, окрім офіційна веб-сторонка міжнародного новинного телеканалу Євроньюз. У Білорусі 6 жнівня починають дійнічати більш жорсткі потребування для іншоземців, які стало переживають за межами Білорусі і хочуть потрапити цю поміжну зону. Тепер це можна буде зробити тільки на підставі відмислового дозволу на право уїзду або походу, часового знаходження і переміщення у поміжній зоні. Каб його отримати, іншоземці повинні звернутися з відповідної заяви на один портал електронних послуг. Пропуски видаються органи поміжної служби, у той же час улади поширили перелік документів, на подставе яких граждане Беларуси, особо без гражданства, да иншоземцы, которые стало живут на белорусской территории, смогут наведывать помежную зону. Теперь это можно сделать не только на подставе паспорта, войскового билета, посвящения керуцы, да и службового посвящения, але и на подставе пенсийного посвящения, посвящения инвалида, студентского билета, да и билета на вученца. 5 год, как Виленский белорусский музей имя Ивана Луцкевича, Центр белорусской супольности и культуры, ци белорусский дому в Вильні має своє помешкання. Гри установа відома усім віленським білорусам, бо там проходить шерг імпрес, працює бібліотека, шкулка для діток, жаночий клуб та інше. Як каже директорка Віленського білоруського музею ім'я Івана Лоскевича Левіка Кардіс, раніше музей увогулі не мав свого помешкання, а отримав його дякуючи подіям 20-го года.
1: Люди були вимушені виїхати з своєї країни, і частка білорусів опинулася у Вільні, і окремя усі побутових проблем для людей. Я зрозуміла, що це повинно бути так само був ніякий центр, де люди могли би там зібратися. Ясно, що таких пробків була не одна, були там ніякі правові центри, консультаційні, але ми взяли на собі роль культурно-едукаційного такого центру.
5: За гадає гади я не здолілі замасуватися у городської простори, де установа стала познавальною для білорусів, вільняли і так само і для гостей у города.
1: Тут відбуваються у нас вистави, лекції, концерти, презентації книг, різні едукаційні програми. І музей, що важливо значити, Луцкевича перетворився не тільки у виставочну простору, але й у культурний центр білоруської супольності.
5: Людвіка Кардіс виказує подяку команді волонтерів, яка працює в установі, так само усім білорусам, які підтримують інституцію фінансово. Музичний проект «К6 Live» продав на аукціоні ексклюзивну касету. Винник свого першого сезону «Гроші від продажу» артисти накерували удільнику гурта «Ковільські пси» Денісу, який тепер знаходиться у шпиталі. Розповідаються засновальники проекту Антон Шніп і Стас Мурашко.
8: Эта касета была придумана как хранитель всего того, что мы успели записать за целый год, приуроченное к дню рождения шоу.
9: 90 минут это все звучит, там есть вкрапление каких-то интервью с юмором немножко, да, ну и все коллективы, которые участвовали в К6, это Лёс Бэнд, Кмит Ансамбль, Ладбер Луи, Сербский Нож, Ковельские Псы, Вишневый Торт. Такой сборничек К6 первого сезона.
8: Кассеты сейчас очень популярные, и это крафтовое издание, единственная копия в таком виде.
9: Это как бы свидетельство того, что комьюнити растет, и все друг другу поддержку поддерживают.
5: Так само проект «К6 Лайф» долучился до івенту у підтримку Дениса.
4: Медиа. Новини одним радком.
5: І так само далі повітаємо гостя. Гарець логістичні склади, а предпринимальникам ніхто нічого обіцяти не може. Так можна характеризувати ситуацію вакол українських атак по російських Валбірес. По складах буйної інтернет-крами. Білоруський бізнес улади у Мінську просять, каб тія допомогли потерпілим продавцам.
4: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
5: По оценках потерпілі від цієї ситуації каля 22 тисяч білоруських компаній і предпринимальників, які мають велізарні страти. Чому ніхто тут їм не допоможе? Тлумачить блогер і предпринимальник Олександр Кондорович.
10: Мы ведаем, что по статистике, якую дает сама компания Wildberries, 22 тысячи белорусских сейлеров працуют на этой пляцовке. Большость из них нечто продает у Россию. Тому для белорусов это буйная проблема у колькости миновито самых продавцов.
0: Як эта проблема выглядит? То есть, отрабатывается, они так само купляют свои товары, но видовочно, что это товары но, там...
10: Видовочно. Нема никакого иншего шляха, нема никакого особливого законодавства для белорусов, которые нечто продают в России. Все то же самое, что бывается с теми людьми, яких вы узгадали, якие так глосно нечто кажуть у интернете, об тем, як они стратили все в вынику атак украинских беспилотников, то же самое отбывается и с белорусами. Ничего иншего.
0: Что такое Валберес? Так, какие там речи продают? То есть, некоторые робят сами, продукуют эти речи и их продают, але есть так само шмат, якие там, не веду, купляют нечто у Китая и перепродают. Недарм же жартуют, что чому таки вот здыб иде от этого Валбереса, что небыто там горит все это таки китайская. Растлумачьте, коли ласка, эту систему, як это працуе, вось уся эта ниточка про Валберес.
10: Разумеем, что Валберес – это онлайн-пляцовка, миновито гандлёвая онлайн-пляцовка. Ей все ровно, той человек, який пришел до яе у якости продавца, у якости селера так званого, и он сам продукує эту продукцию, сам вытворца, ці он нигде купил. Валбересу все ровно, цалком все ровно, и он только пляцовка для продажи. Коли мы поглядим на лишбы, то в минулом годе, мне подается, что объем продажи у Валберес был трохи меньше за 80 миллиардов долларов. И можно оценить, вельми-вельми умовно, можно оценить, что объем продажи белорусских товаров, белорусских продавцов у России был трохи менее за миллиард долларов. Чому я такую лишбу могу пригадать? Потому что есть статистика, что огульная колькость продажи миновито белорусских продавцов у Валберес была 3 миллиарда 800 миллионов рублей, но и соотносины российского и белорусского рынка, яны такие, что можно упомянуть сказать, что 10 каля миллиарда, может быть, трохи менее долларов, это объем продажу миновито белорусских сейлеров на пляцовках Валбереса. Что же тыжется вось этой агульной лишбы, там 80 миллиардов, ну, конечно, когда мы поглядим на объем споживецкого импорта с Китая до России, то мы можем себе сказать, что, конечно, там будет, ну, вельми умовно, или будет там полова неких товаров, которые зроблены в Китае, те зроблены в инших такого кшталту краинах Азии, где вельми танная працованная сила, может быть, это будет Индия, может быть, будут некие иншие краины. Але зрозуміло, что, конечно, Валберес является таким не только сам великим импортером, але он втягивает свою пляцовку шмат продавцов, которые являются импортерами из Китая. Тому, махшима, это жарт не вельми жарт, что такие дым, потому что это китайские товары. Ну, махшима, на полу.
0: Пластмассовая, так. Ситуация ж такая, что реально держава ж не виноватая, так, что это товары разбомбленные на складах Валберес. Как вы оцениваете, ну, и подходы керавництва Валберес российской державы, белорусской державы, коли они заявили, что, ну, не мают никаких махчимостей, ось конкретно компенсовать страты?
10: Ну, мне цікаво, коли вы кажете, что держава не виновата. Конечно, у... В прямом сенсе, таким новопростым сенсе, и она, конечно, сама не накировала эти беспилотники ВСУ на склады Валберес. Але в агульном сенсе предпринимальники, все, разом все люди, насельництво краины платить податки именно для того, как держава обороняла их, а у темлюка обороняла в военном сенсе. И мы бачим, что каждый день не горят склады Валберес, это означает, что держава не працует. Не працует поветренная оборона, якая зараз стягнута вся до нафтоперепрацовывающих заводов, и, конечно, да аб'ектаў Пуціна, там Крымля ці гэтага палаца ў Геленджыке, яна проста сцягнута туды, дзе кіраўніцтва лічыць, што больш істотная павінна быць бяспека, а вось на Валандберс не павінна быць ніякай абароны. Ввогуле мы бачым, ну, ведаць, мы бачым, як кожны дзень гэта адбываецца вельмі, вельмі лёгка. Што невядома ж, какія склады, дзе знаходзіцца Валандберс, вядома. Чаму там нет паветранай абароны? Таму што гэта няма магутнасці такой у Расіі. Так не трэба было пачынаць вайну, калі вы не можаце абараніць сваё насельніцтва. Так вось, у агульным сэнсе расійская дзяржава і разам з ёй беларуская дзяржава, канешне, віновны ў тым, што адбываецца зараз з Валандберс і цалкам адбываецца на тэрыторыі гэтых краін. Другая справа, што ніхто так не ставіць пытанне. Выглядае так, як быццам праблемы, как бы праблемы індзейцаў не хвалююць мэра ўвогуле. Ўвогуле праблемы прадаўцоў, праблемы сярэдніх і дробных прадпрымальнікаў ніяк не хвалююць ні Пуціна, ні Лукашэнку. І то, канешне, как бы сама кампанія Валандберс не мае такой магчымасці выплаціць страты, таму што ёй няма такіх грошай. Гэта толькі выглядае, што Таціяна Кім з'яўляецца ўладальніцай 7 раней, зараз 4 мільярдаў долараў. Але гэта как бы гэта ацэнка бізнеса і не болей за тое, а вот такі, з такіх жывых грошай няма столькі, каб кампенсаваць страшныя прадаўцам Валандберс. І зразумела, ведаць, у нармальных, канешне, краінах гэта ўсё, ну, пад страховку ідзе, гэта ўсё застрахавана, і гэта справа страхавых кампаній плаціць. Але якая страхавая кампанія, на якіх умовах будзе страхаваць нешта ў краіне, якая ваюе і страхаваць супраць атакі менавіта дрон. Ну, ведаць, калі б такая страховка была, то, напэўна, яна каштавала бы 30-50% ад цаны самого тавара ў краіне, якая ваюе. То есть, яна
0: так, у сённяшніх рэаліях. Ну, бо гэта асноўнае пытанне для іх сёння.
10: Прыйдзе нармальны страхавшык, ён будзе ацэньваць рызыку, ён ацэніць гэту рызыку як значна вышэйшую за 3%, за 5%, за 10%, і ён будзе на падставе гэтых лічбаў разлічваць цану страхоўкі, і гэта будзе, ну, цалкам немагчыма, немагчыма сябе ўявіць, чтоб нехта страхаваў. Таму нас атрымліваць сітуацыя, калі Валандберс не бярэ на сябе, таму што ён, ну, ён не з'яўляецца ўладальнікам, ён не браў на сябе адказнасць за гэты тавар. Дзяржава, яна адыходзіць у бок, кажа, гэта вашы справы, беларуская дзяржава таксама адыдзе ў бок. Яна таксама скажа, гэта вашы справы, гэта вашы суадносіны паміж сабой. І чалавек, прадпрымальнік, астаецца адзін на адзін з праблемай. Але ў мяне пытанне да гэтых самых беларускіх прадпрымальнікаў. Вы не ведалі, што Расія гэта краіна агрэсар? Вы не ведалі, з кім вы працуеце, што вы робіце? І ў мяне, ведаце, такое ж больш шырокае пытанне. Я бачу, калі-некалі рыхтую свае асабістыя выпускі на канале ці рыхтую нешта для буйных СМІ, я бачу, як яшчэ зараз прадаюцца туры ў Крым. Вось на гэтыя даты беларускія турагенцтвы прадаюць туры ў Крым, а гэта азначае, што нехта яшчэ сёння едзе ў той самы Крым, дзе выключаюць электрычнасць, дзе няма вады, калі-некалі, дзе не працуе, калі-некалі мабільная сувязь, і людзі везуць сваіх дзяцей у той рэгіён, дзе адбываецца вось такая, ну, энергетычная катастрофа, па-іншаму не скажаш. Таму пытанне апошняе, яно менавіта да самых беларусаў, і пытанне такое, што вы робіце, чаму вы заплюшчылі вочы, чаму вы заляпілі свае вушы і не ўключылі розум?
0: Александр, я, ведаеце, не думаў за вамі абмяркоўваць гэты аспект, паколькі, ну, вось, калі паявіліся ўсе гэтыя відосы, дзе прадпрымальнікі плачуцца, што яны ўсё згубілі і ніхто ім гэтага не кампенсуе. Ну, гэта такая больш эмацыйная, напэўна, ацэнка, так, што вы плачацеся, бо вы павінны разумець, што вайна ідзе ў краіне, і акурат там звярнулі ўвагу, што ніхто з іх не гаворыць слова вайна. Усе гавораць міфічыскі, нешта вось здарылася, і мы згубілі ўвесь свой бізнес. А вы, як эканамічны эксперт, акурат вось прыгадалі, што да, кожны прадпрымальнік плаціць падаткі, і адпаведна гэтыя падаткі маюць ісці на абарону гэтых прадпрымальнікаў, і гэта абсалютна не працуе. І гэта іншы зусім, ну, скажам так, нават бізнес-падыход да гэтага пытання.
10: Ну так, але ж гэта зразумела. І ў нармальнай краіне, ну, ты абіраеш кіраўніцтва, якое распараджаецца тваімі грашыма, добра ці дрэнна, калі б яно так працавала, як яно працуе ці ў Расіі, ці ў Беларусі, то сёння был бы імпічмент і Пуціну, і Лукашэнкі, былі б другія кіраўнікі, якія працавалі б лепей, таму што, ну, бюджэт Беларусі гэта 30 мільярдаў долараў, ну, разам з пенсійным фондам. Бюджэт Расіі гэта 600 мільярдаў долараў. Гэта вялікія сродкі, пытанне, на што яны выдаткоўваюцца, ці выдаткоўваюцца яны на тыя мэты, у тым ліку абарону. Вось гэта предпрымальнікаў, у тым ліку і вайсковую такую ведаць абарону.
0: Ці ну і таксама людзей, якія чакаюць свае пасылкі, якія нешта хочуць купіць на гэтым Валберас, то есть там таксама паведамленне пра тое, што і спажыўцы, якія, умоўна кажучы, замаўлялі гэтыя тавары, гэтыя тавары да іх папросту не даедуць, а грошы ніхто не збіраецца вяртаць, бо гэта атрымліваецца форс-мажорная сітуацыя.
10: Так, так, так. І вось пытанне, што той, хто кіруе гэтымі сотнямі мільярдаў долараў, вельмі дрэнна робіць сваю працу. У звычайнай краіне ён бы пайшоў, наступны дзень был бы імпічмент. А ў Беларусі і ў Расіі гэта дыктатары, якія нікуды не збіраюцца сыходзіць, і нема магчымасці, ніякай магчымасці людзей паўплываць на кіраўніцтва краіны. Ну, вось... У гэтым галоўная праблема, а не ў тым, што ёсць дроны, форс-мажорныя абставіны ці нешта іншае, ці неяк сябе не так паводзіць Валберс.
5: Па стане на 6 жніўня пад атакі патрапілі каля 20 лагістычных цэнтраў і складоў кампаніі Валберас. З іх не менш за 13-14 аб'ектаў цалкам згарылі альбо атрымалі крытычнае пашкоджанне. Сёння на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com, там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце на СОФМ прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
11: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў. Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:40 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши.
3: Урад Беларуси обнуляе экспортныя мыты на нафтапрадукты. У каардынацыйнай раде з'явіцца камісія па бюджэце. Беларус арыштаваны ў Варшаве па падазрэнні ў збыце наркотыкаў.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з эканамічных навін. Урад Беларусі пасля трох месяцаў выкарыстання высокіх экспартных ставак на вываз нафтапрадуктаў зноў вярнуўся да нулявых мытаў. Гэта вынікае з апублікаванай на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале пастановы Савета міністраў. Як і ў папярэдніх выпадках, дакумент ухвалілі пазней, чым прызначылі дату ўжывання новых ставак. Іх будуць выкарыстоўваць з 1 жніўня, а дакумент датуецца 5 жніўня. Гэта азначае, што цяпер прадаваць паліва за мяжу становіцца яшчэ выгадней, акурат у момант, калі расійскія НПЗ штодня гараць пасля украінскіх удараў. За 7 месяцаў пастаўкі беларускага бензіну ў Расію выраслі ў 25 разоў, дызелю амаль у 7 разоў. Да іншых тэм. 9 жніўня – дата, якая падзяліла найноўшую гісторыю Беларусі на «да» і «пасля». За 6 гадоў краіна перажыла масавыя пратэсты, тысячы палітычных зняволеных, хвалю вымушанай эміграцыі і працяглы супраціў. Што Беларусь страціла, што набыла і ці наблізілі гэтыя гады краіну да перамен, на гэтае пытанне адказвае выконваючы абавязкі старшыні партыі БНФ Юрый Мляшкевіч.
4: За гэтыя 6 год мы можам адзначыць шмат тых момантаў, якія характарызуюць сітуацыю крызісную, якія не пераадолены і будуць пераадолены толькі разам з сыходам аўтарытарнага рэжыму Лукашэнкі. Гэтыя 6 гадоў сітуацыя ускладнілася такім фактарам, як вайна ва Ўкраіне, у якую як суагрэсар была ўцягнута Беларусь. Безумоўна, гэта ўсё ў некім сэнсе пагоршыла сітуацыю для развіцця дэмакратычных сілаў, для развіцця беларускай нацыянальнай прасторы. Але гэта беларусы прадэманстравалі надзвычай высокую стойкасць, здольнасць да салідарнасці.
3: Палітык канстатуе, што стан беларускіх дэмакратычных сіл знаходзіцца на высокім узроўні.
4: У кожным крызісе, который здараўся пасля 20-го года, мы паказвалі фенаменальна, мне падаецца, ўзровень самаарганізаванасці, паслядоўнасці ў абароне сваіх каштоўнасцяў, у падтрымцы адзін аднаго, падтрымцы нашых суседзяў украінцаў. І на сённяшні дзень можна канстатаваць, што стан дэмакратычных сілаў, ён з улікам усіх гэтых прабаванняў знаходзіцца на даволі высокім узроўні.
3: Юрый Мляшкевіч пасля адсідкі за кратамі быў вымушаны пакінуць Беларусь і цяпер жыве з сям'ёй у польскім Беластоку. Дэлегаты Каардынацыйнай рады Беларусі прагаласавалі за стварэнне камісіі па бюджэце. Гэтая прапанова паступіла ад кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». Дзейнасць камісіі будзе накіравана на павышэнне празрыстасці бюджэтнага працэсу, падсправаздачнасці выкарыстання рэсурсаў і эфектыўнасці іх размеркавання. Як азначаецца ў тэлеграм-канале Каардынацыйнай рады, камісія ствараецца для экспертнага суправаджэння бюджэтнага працэсу рады, у тым ліку падрыхтоўкі праекта бюджэту, аналізу яго выканання і выпрацоўкі рэкамендацый па ўдасканаленні бюджэтнай палітыкі і фінансавых працэдур. Старшынёй камісіі абраны Дмітрый Грыгалая з кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». На крымінальную тэматыку. Пра затрыманне ў Варшаве 42-гадовага грамадзяніна Беларусі, які падазраецца ў захоўванні буйных партый наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў, а таксама іх збыце, паведаміла сёння паліцыя. Паводле інфармацыі праваахоўнікаў, у мужчыны канфіскаваны мефедрон, марыхуана, грыбы з утрыманнем псіхаактыўных рэчываў, рэчыва МДМА. Агульная вага канфіскаваных наркотыкаў і псіхатропаў перавысіла 850 грамаў. На падставе хадайніцтва прокуратуры суд пастанавіў змясціць беларуса пад варту на 3 месяцы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня пераменная воблачнасць, месцам магчымы кароткачасовы дождж. 29-30 градусаў цяпла, вецер заходні 2 ў парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з «Рацыяй».
2: Сёння чацвер, шосты дзень жніўня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя ў студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 19:00 беларускага, да 18:00 гадзіны польскага часу. А прыкладна праз 3 хвіліны сустранемся з госцем Рацыі.

0: Радио «Рація».
1: «Рація». Ліпень на Падляшы быў багаты на беларускія культурныя падзеі. Канцэрты, фестывалі, сустрэчы і традыцыйныя святы сабралі жыхароў рэгіёна і гасцей з розных краін. Адной з важных падзей стала купалле ў Белавежы, якое сёлета праходзіла ва ўмовах новых выклікаў. Арганізатар многіх імпрэз беларускае грамадска-культурнае таварыства з'яўляецца адным з галоўных арганізатараў культурнага жыцця беларускай супольнасці Падляшша. І адзначае сёлета 70 гадоў дзейнасці. Перад арганізацыяй стаяць новыя пытанні, як прыцягнуць маладое пакаленне, як развіваць беларускую культуру ў новых умовах і ці можа БГКТ стаць пляцоўкай для больш цеснага дыялогу паміж беларусамі Падляшша і беларускай дыяспарай у Польшчы і свеце. Пра вынікі сёлетніх культурных мерапрыемстваў, выклікі і перспектывы беларускага грамадска-культурнага таварыства Вольга Сямашка пагутарыць са старшынём арганізацыі Васілём Сегенем.
2: Гость рацыі.
3: Дякую за можливість зустрічі. Вельми у вас удало тримався ліпень. Плюси, мінуси. Що вдалося? Може, гості не хапіло?
4: Ну, ліпень у нас традиційно починається з білавірського купалля. Білоруського білавірського купалля. Та завсюди перша субота ліпеня. Там зустрікаємося з нашими глядачами, слухачами, тими усіми, хто хоче поглядіти. Ось гэтае незвычайнае свята, народнае, з народнымі элементамі. Менавіта там прайшла наша першая імпрэза. Ну, яна, можна сказаць, удалая была. Правда, былі там нейкія справы, звязаныя з фейерверкамі.
3: Акурат у вас хацела спытаць, бо ў сацыяльных сетках Фейсбуку ніхто не піша. Добра было, дрэнна, фотаздымкі, все файна, всім спадабалася, і толькі адзіна фейерверкі запужалі звяроў. Як гэта выглядае?
4: Так, ну, тыя галасы, якія былі супраць тых фейерверкаў, ну, для нас просто, не хачу сказаць смешныя, але яны мала такія пераконваючыя нас. Толькі мы ўже, як кажуць, для святога спакою, каб не дискусії не протягувати надалей, вирішили гэты фейерверки адмяніць. Ну, просто таким чином, що більш таких, ну, гэта не фейерверки, але некі такі штучні агні перед сценой. Традиція нашого концерту така, що некалькі разів со сцени гучить купалінка. І ось при нагоді кожної купалінки там пускали гэты штучні агні, каб з усім, якби вже не покинуть такого елемента агня, гэта ж якби у вялікай ступені сутнасць гэтага свята. Нас гэта вельмі здзівіла, такая рэакція вельмі вялікая і абурэнне некаторых, асабліва эколагаў. Потым мы раней да гэтага ў Ленєве праходзіла купалінка, ноч купалы, былі феерверкі, не было чуваць ніякіх пратэстаў. Пасля гэтага украінскае купалле ў Бахматах, таксама феерверкі, я думаю, нашмат большыя, чым у нас, паколькі ў нас бюджэт на гэта невялічкі, а украінцы, гэта не таямніца, атрымоўваюць вялікія грошы на свае розныя мерапрыемствы. Так што там не было чуваць ніякіх пратэстаў, ні эколагаў, ні вось гэтага установы, якая ў Беластоку паклікана, каб ахоўваць натуральныя асяроддзі. Мы атрымалі афіцыйныя пісьмы з пратэстам, нават з пагрозамі, што нам пагражае нейкая карная адказнасць за выкарыстанне і так далей. Нашых галасоў не прыслухаліся, што ёсць атэсты, што гэта невялікі гук, што гэта вельмі коратка. Але, як я ўжо сказаў, каб не завастраць далей гэтай дыскусіі, мы адышлі ад гэтых фейерверкаў. Так што гэта быў такі элемент сёлетняга нашага купалля, які вось увёў такую крыху закалот такі вакол нашага мерапрыемства. Не ўваходзіў я там далей, хто там быў ініцыятарам і чаму так адбылося. Вось, я думаю, што рэакцыя многіх установ і Белавежскага народнага, значыць, нацыянальнага парка была таму, што гэта ў прэсе, у газеце паявіліся такія адгалоскі, яны якби, думаю, каб нейкае становішча сваё прыняць, то прыслалі да нас афіцыйнае пісьмо ў гэтай. Мінулы год ніхто не пратэставаў, тое ж самае адбывалася. Тут вось мас-медіа, дакладна выбарчая газета. нам зрабіла такі неспадзеўку такую. Вось. Але гэта імпрэза была ўдалая, прайшла на двор'е зноў жа, таму што ў Белавежы па-ўсякаму бывала, што і дождж быў, і навальніцы некаторыя гады праходзілі. А ў гэтым годзе ўсё зладжана, шмат было гледачоў і нашых мясцовых, і таксама ў Белавежа гэта турысты з усёе Польшчы, нават і з-за мяжы прыязджаюць якраз менавіта на гэтае мерапрыемства. Так што вось такая была вялікая наша імпрэза. Потым яшчэ дзве істотныя, гэта бандароўская гасцёўня ў Бандарах і наступны дзень, можа ўжо на нетыпова беларуская, але такая таксама з элементам беларускім, культура без межаў у бацыках бліжэйшых, дзве таксама вельмі вялікія імпрэзы і зноў жа, я не хачу ўваходзіць у нейкую такую, як кажуць, кухню арганізацыі і супрацоўніцтва з нашымі партнёрамі, таму што бываюць нейкія там справы, якія патрабуюць на будучыню яшчэ лепшага вырашэння. Але імпрэзы адбыліся і на двор'е, правда, ў Бандарах дажджом пачыналася, але дождж прайшоў, а потым усё вельмі зладжана, вельмі файна адбылося. Былі госці ў нас і ў Белавежы, дарэчы, і ў ось Бандарах, у бацыках з Латвіі. У Белавежы ажно два калектывы з Даўгапільс, Вэнспільс, а вось з Ліпая прыязджалі на Бандары і бацікі. І вось тыя нашыя госці, беларусы, канешне, з Прыбалтыкі, яны вельмі задаволены, што могуць прыехаць паглядзець, як у нас праходзяць беларускія вось імпрэзы. Так што, а для нашых гледачоў таксама гэта цікавінка, калі выступаюць, ну, з-за мяжы беларусы і спяваюць свае песні. У бацыках, дарэчы, не толькі па-беларуску, там культура без межаў, так што дапускаецца спеў выкананне на розных мовах, яны на латышскай таксама там спявалі. У Белавежы, дарэчы, вяртаючыся, калектыў Журавінка з Вэнспільс праспяваў песню на польскай мове, што вельмі захапіла нашую польскую публіку. Так што я думаю, што гэта вельмі цікавы элемент, калі госці з-за мяжы удзельнічаюць у нашых мерапрыемствах. Вось. Потым яшчэ быў невялічкі фэст у Рагачах, таксама традыцыйны, 23 ліпеня, ўжо традыцыйна на Святога Антонія. Там мясцовы асяродак культуры ў Мілейчыцах якбы да гэтай даты прывязвае вось наш фэст, каб менавіта ось 23-га дакладна гэта рабіць, і ў гэтым годзе таксама там невялікі фэст, але сабраў публіку і адбыўся. Так што ліпень у нас быў, ну, дастаткова плённы.
3: І пэўна ж мясцовым жыхарам таксама гэта прынесе вялікую карысць, бо жыўляецца жыццё вёскі, прыязджаюць новыя людзі. Ці заўважаеце вы сярод гасцей і беларускую дыаспару?
4: Можа яшчэ некалькі слоў адносна тых невялічкіх мясцовасцей, дзе актывізуецца якбы народ, калі такая імпрэза праходзіць. Мой вопыт паказвае адназначна, што калі невялічкая мясцовасць, вёсачка ці нейкі іншы там населены пункт, і там мала розных культурных мерапрыемстваў адбываецца, то такое кожнае мерапрыемства, хай яно і не толькі беларускае, але проста культурнае, выклікае вялікае зацікаўленне, і там шмат публікі прыходзіць, каб паглядзець, каб паслухаць, паўдзельнічаць. Вельмі часта і танцы там жа адбываюцца адносна вось ці пры нагодзе такога мерапрыемства. Так што вопыт мой вельмі станоўчы, калі рабіць такія імпрэзы ў невялічкіх мясцовасцях.
3: Ці заўважаеце вы беларускую дыаспару ў ліку гледачоў?
4: Заўважаем. Праўда, гэта яшчэ невялікі якбы такі працэнт удзелу, так, у гэтых мерапрыемствах. Я думаю, што больш гэта бачна і заўважальна ў большых мясцовасцях, Беластоку, напрыклад, ці Бельск або Гайнаўка. Цяжка нам, канешне, адсачыць, хто сярод публікі з дыаспары, а хто не з дыаспары. Але ёсць галасы таксама на нашым Фейсбуку, на нашым месенджеры, дзе пішуць людзі, відавочна з дыаспары, пытаюць, дзе будуць, калі будуць, чы можна. Але ж таксама, гэта таксама варта падкрэсліць, што сярод выканаўцаў, артыстаў, спевакоў ёсць усё болей болей людзей, якія прыехалі ў Польшчу нядаўна або адносна нядаўна і пражываюць тут і ўключаюцца памаленьку ў культурніцкае жыццё беларусаў. Ці гэта дыяспара, ці гэта беларуская меншасць у Польшчы, я думаю, што гэта не мае аж так вялікага значэння, важна, каб яны ўключаліся. Але гэта таксама, як я разумею, калі нехта прыехаў нядаўна, то больш асноўныя для яго зараз эканамічныя умовы жыцця, праца, уладкаванне дзяцей у школы і гэтак далей, а толькі потым паяўляецца як бы патрэба удзелу ў культурніцкім жыцці. Так што памаленьку гэта ідзе. Ну, канешне, ёсць імпрэзы, якія накіраваныя, мы такіх як бы не арганізуем, але іншыя арганізацыі накіраваныя тыпова для дыаспары, хаця б гэты фестываль абуджаных у каля гарадка, у барыку гэтым, дзе тыпова накіраваныя для дыаспары. Мы, канешне, адкрыты запрашаем да ўдзелу ў любым выглядзе, ці як гледачы, ці як удзельнікі. Вось магу пахваліцца, можна сказаць, у нашым тэатральным калектыве студія тэатральная Янжаеўскага прымала ўдзел у гэтым годзе, атрымала спецыяльную ўзнагароду. Не гаворачы ўжо пра роднае слова ці песню для дзяцей, дзе там шмат вось моладзі ці дзяцей, якія жывуць зараз тут і бяруць удзел у нашых вось такіх мерапрыемствах, накіраваных для дзяцей і моладзі.
3: Бо маю да вас такое адмысловае пытанне аднаго з нашых слухачоў. Ён назірае за дыяспарай, назірае за аўтахтонамі Падляшша і маючы, я так разумею, якбы і павагу і прыярытэт БКТ, задаў такое пытанне, чаму жывуць асобна дыяспара і аўтахтоны ў культурніцкім жыцці, і ці можа БКТ гэтаму неяк спрыяць? Бачыце вы такую агулам праблему?
4: Ну тут, канешне, праблема вельмі складаная, так коратка на гэтае пытанне адказаць немагчыма. Мне здаецца, што адной з прычын з'яўляецца тое, што я ўжо сказаў, так, што многія проста прадстаўнікі дыяспары зараз наогул ці не зацікаўлены, ці ім гэта зараз, ну, няма калі гэтым займацца, так, таму што ёсць больш асноўныя праблемы ў жыцці, а культура, ну, без удзелу ў канцэрце, як кажуць, можна жыць, але без працы, без грошай у кашальку складана, так, то гэта, па-мойму, адна з прычын. Другая, то яшчэ, мне здаецца, менталітэт. Тутэйшыя беларусы, як можна сказаць, якія жывуць тут з дзеда-прадзеда, ну, не было ў нас на гэтай тэрыторыі вось гэтага камунізма, так, ці гэтых розных устаноў і савецкага стылю жыцця, так скажам. Тое, што адбывалася на Беларусі доўгія дзесяцігоддзі. І гэта я і сам асабіста наглядаю у канкрэтных людзей, але мне здаецца, што гэта як бы шырэйшая з'ява, што ў нас тут інакш глядзяць на жыццё, на культуру, на тое, што адбываецца, інакш крыху прывозяць свой вобраз з Беларусі, беларусы, якія да нас з'язджаюць. І вось тут пэўнае несумяшчэнне, пэўна, адбываецца. Не ўсім, пэўна, з дыяспары падабаецца, што ў нас вось такое больш народная, як бы культура, так, спевы гэтыя і так далей. Мала, можа, з іх пункту гледжання высокай культуры, але для гэтага патрэбны ресурсы, патрэбныя грошы, спецыялісты і так далей. Займацца прафесійна, напрыклад, тэатрам, ну, з аматарамі ці з людзьмі проста так не атрымаецца, каб вынікі нейкія былі станоўчыя і бачныя. Вось, так што з гэтага, па-моему, вынікае, ці БГКТ тут павінна нейкую ролю ці вядучую, не ведаю, але напэўна павінна спрыяць, каб уцягваць гэтых новы беларускі элемент у наше культурніцкае жыццё. І я спадзяюся, што ў будучыні так будзе адбывацца. Не таямніца, што мы ў гэтым годзе правялі з'езд, выбарчы з'езд, выбралі дастаткова многа маладых людзей у нашае праўленне. І ёсць такія планы, мае асабістыя, але думаю, што і праўленне таксама гэта будзе заўважаць і будзе гэтаму спрыяць, каб аддаць ўжо як бы кіраўніцтва нашай арганізацыі маладым. Ужо яны ўключаюцца вельмі актыўна, хаця б Радаслаў Дамброўскі, ён і вядзе нашыя мерапрыемствы, але прадстаўляў нават пры адкрыцці бандароўскай гасцёўні нашае праўленне, нашую арганізацыю. Ці ще ось Наталя Васько, яка взяла у свої руки наш Фейсбук, який хто сочить, то бачить, що він вельми живий став і шмат там відбувається, діється на нашому Фейсбуку.
3: 3000 підписчиків уже.
4: Так, ось. І для нас це якби надія, так? Я сам це досконало розумію. Я вже, ну, може, ще не особливо старий, але консервативним, може, в многих моментах своїм світопоглядом і на нашу організацію. Це одно, а друге, що в мене і професійна діяльність не особливо дозволяє так віддати усі сили на організацію, але великі надії зв'язую менавіта ось з молодими людьми, які прийшли, які дадуть, кажуть, нову кров у наше життя. І хто відає, я думаю, що ось гэты напрамак зближення з діаспорою так само буде недзе присутній у нашій діяльності.
3: Дякую, великий Василь, за розмову і зычу вам плену.
2: Гость рації.
1: Са старшынём Беларускага грамадска-культурнага таварыства Васілем Сегенем размаўляла Вольга Сямашка.

0: з рацией.
1: І вже половина 17-ї у Білорусі, половина 16-ї у Польщі. А на білорусько-польському поміжжі до закінчення дня перемінна облачність, місцем махчимий короткочасовий дощ, 30 градусів тепла, вечір заходній 2 у поривах до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск у межах норми. Яна Запольская, новини бізнесу і фінансів.
2: Бізнес і фінанси. Корисная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Россия резко повеличила закупки белорусских нафтопродуктов на фоне дефициту палива на уласном рынку. Поводле информации Reuters, у липені Беларусь установила новый рекорд по чыгуначных поставках бензину и дизельных палива у Россию. За месяц поставки автомобильного бензину с белорусских нафтоперапрацоўчых заводов выросли на 13% по сравнению с червенем и склали 212 тысяч тонн. Отгрузки дизельных палива павялічыліся прыкладна ўдвая і склалі 162 тысячы тонн. Адной з галоўных прычын стала зніжэнне ўласнай вытворчасці на расійскіх НПЗ пасля атак украінскіх беспілотнікаў. Да прыкладу, да пачатку ліпеня выпуск бензіну ў Расіі скараціўся прыкладна да 65% ад сярэдняга ўзроўню ўнутранага спажывання. Национальная авиакомпания «Белавия» назвала выники своей працы за студень-липень. За 7 месяцев авиакомпания выканала больше за 10,5 тысяч рейсов, что амаль на 4% больше год до года. Было перевезено 1 300 000 пассажиров, что на 14,5% больше, чем у минулым ходе. Занятость креслов на рейсах компании склала амаль 85%. Самыми загруженными рейсами у студені-ліпені были полеты у Маталу, Нячанг, Санья, Стамбул, Тель-Авив. Так само «Белавия» сёлета протягнула поширать свой флот. Были набытые 3 самолеты «Боинг 737-800». Цены на калійнае ўгнаенне ў свеце працягвалі расці ў другім квартале. Гэта вынікае са справаздачы буйной канадскай кампаніі Nutrien за красавік-чэрвень. Сярэдняя цана праданых калійных угнаенняў склала 267 даляраў за тону, што на 19 даляраў больш, чым за аналагічны леташні перыяд. Сусветныя рынкі калійных угнаенняў застаюцца перспектыўнымі дзякуючы спрыяльнай даступнасці, высокаму попыту на ўсіх асноўных сусветных рынках і стабільнай прапанове у параўнанні з іншымі таварамі. Мы захоўваем наш прагноз па сусветных пастаўках калійных угнаенняў у памеры ад 74 да 77 мільёнаў тонн у бягучым годзе, канстатавалі ў кампаніі. Спёка охапила польский энергетичный сектор. Польская энергетичная система обвестила период откликания на рынку магутности 6 жнюня с 18 до 22 годины, поведомили у пресс-релизе польские электросетки. Гэтая процедура запускается у выпадку потенциального дефициту энергии. Решение связано с высокими температурами, якія выкликают выключно высокий попыт на электроэнергию, частково с причины повеличения выкарыстання кандыцыянераў і халадзільнага абсталявання. Гэта служыць сігналам трывогі для электрастанцый і буйных спажыўцоў энергіі. Яны павінны знаходзіцца ў рэжыме чакання ў гэты час. Раней перыяд адклікання дзейнічаў з аўторка 4 жніўня. Сярэднія курсы валют: польшчы даляр 3 злотая 72 грошы, еўра 4 злотая 30 грошаў. У Беларусі даляр 2 рублі 92 капейкі, еўра 3 рублі 37 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 83 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио.
1: Коментар рации.
2: Напярэдадні гадавіны пратэстаў 2020 года беларуская палітычная актыўнасць зноў перамяшчаецца ў Варшаву. 8 і 9 жніўня там пройдзе 5-я канферэнцыя «Новая Беларусь», якая збярэ лідараў дэмакратычных сіл, актывістаў ды экспертаў дзеля абмеркавання будучыні краіны. Аднак пакуль адны рыхтуюць планы рэформаў, іншыя, а менавіта беларускія спецслужбы рыхтуюць новыя паскі для ўдзельнікаў. Галоўная мэта сёлетняга форуму, як зазначае дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская, аб'яднаць беларусаў для стварэння новых стратэгій і перахопу палітычнай ініцыятывы. Праграма канферэнцыі абяцае быць насычанай. Сярод ключавых тэмаў – супраца з Украінай, перспектывы дэмакратычнага транзіту, выхад Беларусі з татальнай залежнасці ад Расіі. Удзельнікі будуць шукаць адказы на пытанні пра тое, як вызваліць усіх палітвязняў і якія рэформы неабходныя краіне ўжо сёння. Гісторыя мінулых канферэнцый паказвае іх важкасць. Ад стварэння аб'яднанага пераходнага кабінета ў 2022 годзе да падпісання сумеснай стратэгіі «Платформа 2025», што адбылося 2 гады таму. Прадказальна, актыўнасць дэмакратычных сіл выклікае відавочную трывогу ў рэжыму Лукашэнкі. Беларускія сілавікі пачалі сапраўднае паляванне за інфармацыяй пра патэнцыйных удзельнікаў. Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», у сацыяльных сетках і месенджерах актывізаваліся невядомыя акаўнты, якія распытваюць беларусаў пра планы наведвання канферэнцыі і падрыхтоўку да яе. Адзін з такіх правакатараў прадстаўляецца Сергеем з Менска. Праваабаронцы ўжо выявілі ды апублікавалі ідэнтыфікатары телеграм-акаўнтаў, якія выкарыстоўваюцца сілавікамі для збору звестак. Акрамя спробаў выведаць планы удзельнікаў, спецслужбы спрабуюць вербаваць прадстаўнікоў каардынацыйнай рады. Так, палітык Павел Латушка ўжо перадаў польскую пракуратуру інфармацыю пра 7 такіх спробаў. Мэта гэтай дзейнасці відавочная. Рэжым імкнецца ідэнтыфікаваць людзей, якія потым трапяць пад крымінальны пераслед. Сілавікі шукаюць і тых, хто зможа рабіць фатаграфіі на падзеі, каб выкарыстоўваць гэтыя здымкі для ціску на актывістаў як за мяжой, так і на іх сваякоў у Беларусі. У гэтых умовах праваабаронцы і арганізатары заклікаюць да максімальнай асцярожнасці. Канферэнцыя «Новая Беларусь» застаецца важнай пляцоўкай для тых, хто верыць у перамены. Але кожны крок на шляху да гэтых зменаў патрабуе не толькі палітычнай волі, але і элементарнай бяспекі перад тварам рэпрэсіўнай машыны, якая спрабуе дацягнуцца да сваіх апанентаў нават за сотні кіламетраў ад мяжы. Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Святлана Ціхановская заклікае на акцію ў Варшаве з нагоды гадавіны падзей 20-го года. У Беларусі наведаць памежную зону стане прасцей. Тэхнарайв у беларускай частцы Белавежскай пушчы канчаткова адмянілі. Больш, скажа Уладзімір Лапцевіч, у бліжэйшых навінах ужо праз 3,5 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Светлана Тихановская заклікала на акцию в Варшаве с нагоды годовины подей 2020 года. У Беларуси наведать помежную зону стане простей. Техно-рейв у белорусской частцы Беловежской пушчи канчаткова отменили.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Светлана Тихановская заклікала на акцию 9 жніўня у Варшаве з нагоды гадавіны падзей 2020 года. Як адзначаецца ў яе тэлеграм-канале, за 6 гадоў жыццё беларусаў моцна змянілася. Хтосьці застаецца ў Беларусі і штодня мусіць быць асцярожным. Хтосьці чакае блізкіх штурмаў, ездзіць на спатканні і збірае перадачы. Хтосьці будуе жыццё ў іншай краіне нанова. У гэты дзень я хачу быць побач з беларусамі. За 6 гадоў у нас спрабавалі адабраць вельмі многае: свабоду, дом, працу, магчымасць быць побач з роднымі. Але ніхто не змог прымусіць нас пагадзіцца з тым, што беларусы нічога не вырашаюць у сваёй краіне, адзначыла палітык. 9 жніўня а 18 гадзіне каля помніка Мікалаю Каперніку ў Варшаве пройдзе акцыя «Дзень годнасці», у якой возьмуць удзел Святлана Ціхановская, Павел Латушка, Павел Свярынец, Паліна Шарэнда-Панасюк, прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл і замежныя госці. 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з дня так званых выбараў 2020 года ў Беларусі. Адной з падзей да гэтай даты стане канферэнцыя «Новая Беларусь». Палітолог, кіраўнік Інстытута даследаванняў бяспекі імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка лічыць, што галоўны вынік гэтых гадоў – захаванне беларускай дэмакратычнай супольнасці.
4: Конференция «Новая Беларусь» стала такой традицией, которая дает символичный отлик новому политическому году. Безумовно, на таких конференциях завжди, ну, не варто чекать никаких новостей. Звыше оригинальных прорывов – это фиксация выников працы, фиксация домовленности относно того, какой конфигурации на сегодня існуют белорусские демократичные силы и какие, в принципе, планы, уявления и приоритеты на год наступный. Так, конечно, так оригинально отрымалось, что у нас политическая отсечка летом.
3: Политолог означає, що Світлана Тихановська, як одна з лідерів протесту, умацувала свої позиції за пройшовший час.
4: Беларускія дымсілы сталі проста выгадай часткай рэгіянальнага і глабальнага палітычнага працэсу. І так гэта не засталося ў 20-м годзе, а прысутнічае з намі дагэтуль. Досыць рэдка дэмакратычныя лідары вось так перажываюць момант сваёй вось перамогі і жывуць далей актыўна на такой даўжыні. Мы бачылі, як, напрыклад, у Венесуэле, ну, фактычна, у падобнай сітуацыі, як цягам часу губляліся гэтыя палітычныя лідары. А ў Беларусі Ціхановская, мы бачым, засталася, умацавалася і дагэтуль здольная прадстаўляць інтарэсы беларусаў.
3: Па ўсім свеце ў 17 градах цягам бліжэйшых дзён пройдуць акцыі ці канцэрты, прысвечаныя падзеям 2020 году, якія будуць ладзіць прадстаўнікі беларускай дыяспары. Да іншых тэм. Пашыраны пералік дакументаў, якія дазваляюць наведаць пагранічную зону ў Беларусі. З 6 жніўня ў такі спіс дадалі пенсійнае пасведчанне, пасведчанне інваліда, студэнцкі білет і білет навучэнца, паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце. Змены датычацца як беларусаў, так і замежнікаў, якія пастаянна пражываюць ў Беларусі. Акрамя таго, цяпер дазваляецца транзітны праезд без пропуску да месца жыхарства або знаходжання ў памежнай паласе. Наяўнасць пропускаў больш не будуць правяраць пры продажы квіткоў на аўтобусы ў населеныя пункты, размешчаныя ў межах памежнай зоны або памежнай паласы. Таксама закон пашырыў паўнамоцтвы памежнікаў па блакаванні колаў аўтамабіляў, якія незаконна пакінуты ў памежнай зоне ці памежнай паласе. Техно-рейв, які меркавалася правесці ў беларускай частцы Беловежскай пушчы, канчаткова адмянілі. Паведамленне пра гэта з'явілася ў соцсетках запаведніка. З пачатку техно-рейв у маёнтку Дзеда Мароза быў прызначаны на 18 красавіка. Меркавалася, што ён пачнецца а 21 гадзіне, а закончыцца каля 2 гадзіны ночы. Мерапрыемства выклікала рэзкую крытыку з боку зооабаронцаў, якія турбаваліся, што начны шум адаб'ецца на жывёлах. Пазней было обещано, что техно-рейв переносится на 28 жнивня. Змянилося и место проведения – каля головной брамы парку. Сегодня у аккаунтах заповедника организаторы поведомили про его отмену. Потлумачили это тем, что все силы скировали на подрыхтовку Зубарфесту, призначенного на 25-26 вересня. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня пераменная воблачнасць, месцам магчымы кароткачасовы дождж. Крыху вырастае ўсё нам яшчэ тэмпература 30-32 градусы нават. Вецер заходні 2 ў парывах да 6 метраў за секунду. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Спасаўскія запусты. Гэта вялікая імпрэза, якая адбудзецца ў 32 раз у Бельску Падляшскім на Падляшшы. Мерапрыемства нагадывае абраднасць людзей вёскі, звязаную са жнівамі і летнім перыядам года. Аднак не толькі жыхарам меншых мясцовасцей дэдыкаванае гэтае мерапрыемства. Багатая культурная праграма – гэта доза цікавых інфармацій пра спрадвечную культуру, звязаную з земляробствам, полем, хлебам і плодамі зямлі. Сёлетнюю эдыцыю спасаўскіх запустаў папярэджваў летнік для дзяцей, які праходзіў у Бельскім доме культуры пад вокам яго дырэктаркі Альжбеты Фіонік. І Альжбета Фіонік будзе сёння госцем рацыі, паразмаўляем пра тыдзень да спасаўскіх запустаў і самое мерапрыемства.
2: Гость рацыі.
3: Зараз канікулы, вы зарганізавалі майстер-класы для дзяцей. Бачу, што ёсць даволі вялікая група, не толькі вучням з Падляшша, але таксама і з Польшы. Якая праграма сёлета і хто наогул можа удзельнічаць у такіх майстер-класах, якія ладзіць БЭДЭК, якія вы ладзіце?
4: Так, па-першае, мы ладзім некалькі майстер-класаў летам. У ліпені была адна група, 36 часоб, крышку маладзейшы, малодшыя дзеці былі. Нам спадабалася тады і многа ад бацькоў мелі такіх пытанняў, ці яшчэ будуць, а ну падумалі, а чаму не, напісалі праект, атрымалі некія там грошы на гэта. Ну ў рамках таксама спасаўскіх запустаў заўсёды робім майстар-класы, на гэты раз зрабілі, но з гэтымі з дзецьмі проста, а не толькі якбы антракты, чы там ярына, бо заўсёды робім, чы з васілочкамі, рыхтуем сценку да спасаўскіх запустаў. А на гэты раз падумалі, што так, трэба спалучыць тое, што было, гэта значыць знікаючыя прафесіі і традыцыі бельскай зямлі. Пра гэта былі першыя майстар-класы ў ліпені. Вось цяпер падумалі, крышачку старэйшыя дзеці ўзялі, так 10-15. Ну, атрымалася, што думалі, я ведаю, такія старэйшыя дзеці, то хто тут прыйдзе на гэта? Ну, але на першы дзень, як толькі аб'явіў, зрабілі, то адразу ўсе месцы былі. Вядома, ўжо не было месца, вот так, ўжо зачынены быў набор. Ну, тым ліку таксама дзеці, моладзь, якая прыязджае да нас у Бельск або ў вёскі, і ну, для сваіх бабуль, дзядуль, або таксама такія так званыя турысты, якія тут маюць свае хаты. Ну, якраз гэтыя дзеці паявіліся ў нас на майстар-класах. Ну, гэта дзеці са Шлонска. Атрымліваецца так, што ім падабаецца гэта. Ну, першы дзень, вядома, што пабачым, што будзе ў пятніцу, але мы акрамя гэтай культуры такой матэрыяльнай, як сёння былі там керамічныя, ганчарскія былі заняткі, заўтра выцінанка, пазней пчаларства, там яшчэ будзе і некія аздобы там з фільцу, так робім, але таксама культура гэтая мастацкая, ці культура музычна і слоўная такая культура, гэта значыць і нашыя абрады, то ў другой частцы нашых майстар-класаў прысвячаем гэтай культуры нашай жніўнай. Апошнія дзве гадзіны нашых заняткаў маем сцэнарый, які у якім ёсць і выкарыстаны таксама і песні, абрады, карагоды жніўныя, але базуем на нашых добрых акцёрах з Антракт Плюс, з гэтага наша калектыву. Яны ўжо спраўджаны, яны ўжо больш ведаюць, чым хто пра абрады. І таксама ёсць моладзь з Антракту. І мы супольна проста стараемся і навучыць дзяцей, якія прыходзяць на гэтыя майстар-класы, і ўключыць іх у сценку такую жніўную, якую пакажам на спасаўскіх запустах. І ну, у гэтым годзе спасаўскія запусты ў Доме культуры адбудуцца, а не заўсё, так як заўсёды на працягу гэтых 30 гадоў, а можа і больш, я ўжо не памятаю, на у амфітэатры гарадскім, і ну просто так атрымліваецца, ну то ну, добра, ну то паспрабуем на вялікай сцэне з дзецьмі зрабіць. Сёння першы дзень, мне здаецца, ўжо там яны Многому научились, а нема таких проблем, так само цікаво, бо одну пісню дала кирилицей написана, а другу латинкой. Ну, відомо, що започали з латинки, от карагодов, от яких таких простіших речей, але коли вже кирилиця пішла, ну, то почалися питання, так? А я умею, а я не умею, а откуль гэта, а транскрипцію буду робіць, а асабліва гэты дзеці са Шронска. І, ну, але думаю, што гэта добра, гэта добра, бо познаюць усе тут і тутэйшыя, і больш далёкія дзеці, так, з Польшчы, нашую культуру, праз гэтыя майстар-класы. Ну, пабачым, што гэта, што ім дасць пазней, так, як гэта атрымаецца на нашых у неделю, так, на канцэрце, але маю надзею, што будзе ўсё добра.
3: Вы тут таксама ўжо з майстар-класаў сказалі, ну, было вельмі многа пытанняў, і тут даволі цікавых ад дзіцей. Вы таксама сказалі, што вось жніўныя пісні не толькі складаныя, але таксама і такія даволі цяжкія і сумныя. Максіма, дзіці таго аж так не адчуваюць, а людзі, якія, так як вы таксама звернулі ўвагу, перайшлі тое жніва яшчэ там з касою, ці з пазнейшымі таксама да камбайна гэтымі ўсімі машынамі, то разумеюць, якбы, у чым справа вы, да?
4: Ну так, ну дзецям цяжка зразумець. Ну, пачалі мы з таго, што тут яму на гэтую другі сняданак ялі булкі, адкуль бярэцца? Ага, булка. Булка то мука. А якая мука? Ага, пшаніца, добра. А адкуль пшаніца? А, ну, там камбайн скосіць і ўсё. Угу. А як калісь было? А, ну і пачалі, так? І гэта дарога, гэта вядома, тая дарога такая далёкая ад зярнятка да гэтай булкі. Нават як і так вытлумачыш, што гэта ім нічога якбы так за многа не дасць, і таму плануем выйсця у студзі воду ў чацвер і там паглядзець, як поле выглядае, як гэта ўсё. Ну, зробім гэта якбы рэпетыцію у больш спрыяючых абставінах, гэта такіх, значы, падобных на тыя, якія мелі, ну, нашыя вось старэйшыя удзельнікі антракту, якія
3: у полі.
4: А та, а што? Няхай, хоць трохі там, паколі іх там не ведаю на пожню, так, чы там што там яшчэ, пабачаць, як выглядае. Бо не ўсе ведаюць, як серб выглядае. То я тут тлумачу раней цікава. Пытаю, што то серб? Гэты хлопец з Шронска говорыць, а вось не, што такое, як месяц выглядае. А, добра. А што такое, як аса? А то такая прылада, як сямёрка. Угу, добра. Ну і толькі. Што яны бачылі гэта ў музеях і толькі? Больш нічога. Ну, а дакрануцца, пабачыць, як гэта ўсё, як пры такім сонца, у чацвер мае быць 35 градусаў, няхай пабачыць, як гэта выглядае, хоць на некалькі хвілінаў.
3: Ну, яшчэ, панелю, яшчэ адно пытанне, бо як, напрыклад, для вас, вы ведзіце гэтыя майстар-класы ўжо шмат гадоў, таксама супрацоўнічаеце з Бірскім асяродкам, домам культуры вельмі доўга, і ладзіце з самага пачатку спасаўскія запусты. Таму і для вас самой, як для настаўніцы, як для культурнай дзеячкі, як для асобы, якая, ну, захоўвае тыя ўсе традыцыі. Такая маладая група новых дзяцей, гэта таксама ёсць нейкі такі подых свежасці, што бачыць, што ёсць вось яшчэ цэлы час патрэба, каб перадаваць вось тыя вашыя веды, бо цэлы час выходзіць нешта новага таксама.
4: Ну так, мне так здаецца, што тут сёння як прышлі, я так крышачку мела нейкі там. Думаю, ага, як гэта яны, якім перадаць. І так само, напрыклад, была такая пытанне пра тое, як апрануцца там у нядзелю. Гавру, нічога тут не трэба несці, абы в спаднічку была, аб дзяўчаткі. А я пашукаю у сваёй бабулі, бо ў мяне ёсць. Ага, у мяне ёсць такая калішня. А я яшчэ пагляджу ў інтэрнэце, як гэта беларускі касцюм. Гавру, то не абавязкова, бо так не трэба. А я хачу. Значыцца, нешта яшчэ ёсць у дзецях. Я ведаю, што некаторыя дзеці ходзяць на заняткі ў студзі воды. Некаторыя дзеці тут стройкі ёсць, некаторыя ходзяць ўжо некалькі, там дзяўчынка співае ў калектыве ранак. Гэта ўсё tak samo dopomagają, tak? I fajne, że one jakby z różnych ośrodków razem sustrakają się jakraz na tych zaniatkach. No i oś, taki podych jakby świeżości i to jeszcze one jakby z boku. One jakby, no na przykład u ranku, tak? U wieś hot trzymają się jednego kolektywu, a tu na takich zaniatkach jakby baczyć z boku niekaha, tak? Z trojki, z innego kolektywu. Tu niekie tam chłopcy woś ze Śląska, jak i ja, ciekawię się, aha, to jak ją ciekawię się, to może i mnie trzeba pociekawić się. Poglądziem przez niekolki hodów, czy z ich nież to będzie. Mają nadzieję, że to tak.
3: Mhm. A jak raz wystup tych włóczniał u tej maleńkiej scence, u tym no, małym takim, skorzym powiedzmy, teatry, będzie można pochledzić koli?
4: No, to podczas koncertu Spasowskie Zapusty, już 32 Spasowskie Zapusty u niedzielu, u 16 godzin.
3: Znaczy, co u hołownego dnia, sama ważna.
4: A no, sama ważnego dnia, tu nie ma ani... Tu, nie będziemy chować tego, co my nauczyli się, a przed tym będzie odkrycie wystawy jeszcze tego, co oni zrobili za podczas majsterklasów. Ale nasze majsterklasy, to tak samo teatralna scenka żniwna. Tak, że my będziemy to pokazywać u 16, u Bielskim Domie Kultury podczas koncertu tego wielkiego Spasowskiego Zapust.
3: A ci jeszcze paśla w Spasowskich Zapustach będziecie organizować jakieś majsterklasy tutaj, że to się będzie odbywać co dla młodzi, dla dzieci,
4: no, to szmat bywa. Ca plener będzie, ma być no, u drugiej połowie żniwnia, plener mastacki dla dzieci tak samo będzie. No, jakby nasze kolektywy uwierz czas mają swoje, no trochę te kolektywy i takie kruszki, jakie dzienniczać przy Domie Kultury, tak samo swoje takie zaniatki wielmi intensywne ja mają letem. No, ja nie sustrykają ca kap nieszta podrychtować. Ale tak naprawdę każą, czy to każdy, kto przyjdzie u Dom Kultury, думаю, już to może znaleźć sobie miejsce, bo mają i wystawy ciepier, tak pochladzieć, one będą zmieniać się. Ale tak samo koncerta jeszcze niekolki tu nas czekaje u Domu Kultury, ale nie tylko, bo i no, festyn bieloruski jak raz, no i tam już na żal żniwień. Będziemy rozwitać się z letem tak samo na koncercie u amfiteatry harackim.
3: A ci tutaj wasze kolektywy, wasze hurty nie stracili krychu na tym, że właśnie mierza zakryta i nie ma tych kontaktów, nie ma obmienu kultury, nie ma właśnie takich bolsz socjalnych suwiezi, bo mienowita wasz muzej Mały Baczkowszczyny u Studzi Wodach no, kłopocił się za usiodę obchę.
4: No jość, problema z tym jość, niekolki hodoł. No, my tak samo nie jeździmy tutaj z wiadomych przyczyn, ale tak samo szmat Bielorusów, takich aktywnych, żywie u Polszczy, u tym liku, u Bielsku i my z nimi sustrakajem się. A kiedy joś machczymaść, kap przyjechał niech to z Bielorusi, to tak samo wielmi redka, ale niech to przyjeżdża jej. Mają nadzieję, że na Spasowskie Zapusty przyjedą.
3: Dziękuję wielkie za rozmowę.
2: Гость рації.
1: А 32-й фестиваль «Спасавські запусти» у Бєльську-Подляжському відбудеться у вихідні 8 і 9 жнівня. З Альжбєтою Фіонік, директоркою Бєльського дому культури, розмовляла Уля Шмулько-Лейзорко.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я в Беларуси, 17-я в Польше.
3: Найменей 5 мирных жыхароў загінулі ў выніку сённяшніх расійскіх удараў па Украіне. Буйная партыя будку «Белвест» згарэла на складах «Вайтблырс». У Беларусі стала больш месцаў, дзе здабываюць нафту.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У Харкаўскай вобласці Украіны ў выніку ранішніх удараў расійскімі беспілотнікамі па Балаклеі і Лазавой 2 чалавекі загінулі, 17 пацярпелі. У горадзе Лазавая ўдарамі БПЛА пашкоджана чыгуначная інфраструктура, будынак вакзала і магазін. Загінулі 52 і 59-гадовыя мужчыны. Яшчэ 11 чалавек пацярпелі, паведамляе аддзел камунікацыі нацпаліцыі ў Харкаўскай вобласці. Праваахоўнікі таксама за документовали наступствы ранішняга ракетнага удару па Балаклеі. Пашкоджаны навучальная установа, адміністрацыйны будынак, шкленне дзіцячай паліклінікі, жылыя дамы, магазін і гараж. Пацярпелі 6 чалавек. Жанчыны ва ўзросце 20, 54, 64 і 77 гадоў, а таксама мужчыны ва ўзросце 22 і 84 гадоў, гаворыцца ў паведамленні. Акрамя таго, расійскія акупанты сёння нанеслі удар па Вішнеўскай абшыне Камен района Днепропетровской области, поведомил керовник областной военной администрации Александр Ганжа. 3 человеки загинули про зворожий удар, написал он у телеграм-канале. Так само у вынику удару поранены 3 мужчин, усе шпатилизованные. На пожарах на российских складах «Вайлдберрис» сгорела буйная партия абутку белорусской компании «Белвест». Про это белорусский вытворца поведомил у соцсетках. «Белвест» просит покупников, якія планавалі что-нибудь купить, не откладать гэта, каб дапамагчы бренду хутчэй аднавіцца. У компании не назвали ни памер шкоды, ни колькасць знішчанага. Так само няма звестак, ці плануе «Белвест» атрымаць компенсацию от «Вайлдберрис». Логистичные хабы компании «Вайлдберрис» апошнімі тыднямі сталі аднымі з асноўных цэляў пры атаках украінскіх беспілотнікаў. Беларускі бізнес просіць дапамогі Мінэканомікі, каб атрымаць кампенсацыю за страты, панесеныя пры пажарах на складах «Вайлдберрис». Там захоўвалася прадукцыя больш як 22 тысяч кампаній і індывідуальных прадпрымальнікаў з Беларусі. Да іншых тэм. У Беларусі частка забруджаных радыяцыяй тэрыторый з 1 студзеня 2027 года абвяшчаюцца чыстымі. Пра адсутнасць радыяцыі ў пацярпелых рэгіёнах беларускі дыктатар гаварыў ужо даўно. Нарэшце з ім пагадзіліся і беларускія вучоныя, гаворыць праваабаронца з Гомеля, былы палітвязень Леанід Судаленка.
4: Калі ўлада заявляе, што Гомельшчына ўжо чыстая ад тых наступстваў Чарнобыля, якія былі, то варта пры гэтым памятаць, што радыяцыя проста так не знікае па палітычных рашэннях. Вядома, што перыяд па распаду асноўных радыеактыўных элементаў выміраецца дзесяцігоддзямі, а для некаторых нават і стагоддзямі. Нават праз 40 гадоў пасля аварыі значная частка тэрыторыі Беларусі працягвае патрабаваць пастаяннага радыяцыйнага кантролю.
3: Паводле Леаніда Судаленкі, будзе аслаблены радыяцыйны кантроль і сацыяльная падтрымка, што створыць дадатковыя рызыкі для здароўя насельніцтва. Кампанія «Беларуснафта» ў ліпені запустила 5 новых свідравін, паведамляе Белта. Пашырэнне фонду звязана з планамі прадпрыемства павялічыць аб'ёмы вытворчасці. 4 аб'екты запрацавалі на рэчыцкім радовішчы. Яшчэ адну свідравіну адкрылі на барсукоўскім радовішчы, дзе ўжо рыхтуюць пляцоўку для наступнага аб'екта. Па выніках мінулага года здабыча нафты ў Беларусі перавысіла 2 мільёны тонн, стаўшы рэкорднай за апошнія 30 гадоў. У 2020 В 2026 годзе «Беларуснафта» разлічвае выйсці на гадавы ўзровень у 2 мільёны 100 тысяч тонн, а да 2030-га нарасціць здабычу да 2,3 мільёна тонн. Беларусь за кошт унутраных ресурсаў забяспечвае сябе нафтай на 10-12%. Агульныя запасы сыравіны Мінпрыроды ацэньвае ў 45,2 мільёна тонн. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам невялікая воблачнасць у нашым памежным рэгіёне без ападкаў, ноччу воблачна, пасля паўночы магчымы дождж. плюс 23 градусы вечером, 20 ночью, 18 градусов тепла на раницу в пятницу. Завтра в первой половине дня облачно и махчимые опадки, местом навальницы. После полдня невелика облачность без опадков, крыху ниже ртутный слупок у межах 26-27 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: За апошні тыдзень мы прызналі паліць зняволенымі 11 чалавек, пішуць прадстаўнікі ініцыятывы «Дысідэнты Бай». Пра гэта расказвае беларуская праваабаронца Марына Касінерава. У палітычную прастору ўваходзіць рыторыка нармалізацыі сітуацыі ў Беларусі. Хаця службы ў Беларусі прымяняюць новыя практыкі, каб працягваць рэпрэсіі. Іх фіксуюць праваабаронцы, заўважае Марына Касінерава.
1: Мы показываем колькасць людзей, якія падвергліся крымінальнаму палітычнаму пераследу. Бо часам, як бы у медыя, там з'яўляецца такая скажоная крыху інфармацыя, тым больш на фоне таго, каб мы ўсе бачылі, што Польша пачала адмаўляць там у прытулку людзям, якія падвергліся крымінальнаму пераследу па 342 артыкулі за ўдзел у акцыях пратэсту, бо нібыта скончыўся тэрмін даўніны. Ну і часам, як бы з'яўляюцца ў розных краінах, так, такія версіі, што нібыта ў Беларусі там рэпрэсіі зніжаюцца, як бы людзям менш штосьці пагражаецца, адносна як бы і абарона нейкая ім не патрэбна, і прытулак палітычны. Такім чынам мы, як адна з праваабарончых арганізацый, спрабуем ўсё ж такі нагадваць у публічным полі, што адбываецца ў Беларусі, якія рэпрэсіі ў Беларусі ёсць, якія людзі падвяргаюцца пераследу, і таму спрабуем публікаваць вось гэтыя кейсы, каб людзі маглі паглядзець, па якіх артыкулах людзі пераследуюцца, хто зараз знаходзіцца ў зняволенні, каго мы ўжо прызналі, як кажуць, таксама постфактум, то бок тыя людзі, якія ўжо адбылі пакаранне, мажліва выехалі або знаходзяцца ў бяспечным месцы і прадаставілі інфармацыю, або яны самі, або людзі, які з імі разам знаходзіліся за кратамі. Ці гэта такі тэндэнцыі, які кожны чалавек зможа там праз нашы сацыяльныя сеткі, праз наш сайт адсочваць і глядзець нейкія свае статыстыкі рабіць з гэтага. Вось якраз хацела бы, мажліва, ёсць сэнс такі закрануць вось па гэтаму 342 артыкулу, мы якраз рыхтуем публікацыю пра гэта напісаць асобна, бо ёсць такое памылковае нават у людзей часам. І разумею, што там у Польшчы могуць быць там памылковыя прадстаўленні, так, бо гэтыя людзі не зусім у такім кантэксце, як мы, як праваабаронцы, як выхадцы з Беларусі знаходзімся, але і самі людзі. Так, бо ўсё ж такі, як бы прайшло 5-6 гадоў, людзі ўжо пачынаюць нават забываць, што яны публікавалі ў сацыяльных сетках, дзе яны ставілі лайкі, каму пісалі, каму штосьці высылалі. Ну, і як бы існуе такое, што калі ты бяспечна ездзіш праз мяжу, напрыклад, ты ўжо 8-10 раз вяртаўся ў Беларусь, потым выязджаў зноў за мяжу, ўсё ў цябе добра, усе ўсё праехалі, перагарнулі старонкі тваіх сваякоў, там сяброў не пераследавалі, і ў людзей так часам заціраецца. Так, што, ну, няўжо мяне там праз 6-5 гадоў будуць яшчэ пераследаваць. І, на жаль, так, гэта можа быць. Зараз так існуюць новыя практыкі, праз якія сілавікі спрабуюць знаходзіць новых людзей для таго, каб іх асудзіць. Вось апошняе, з чым мы сутыкнуліся, задакументавалі ў сябе. Гэта не адзіны такі выпадак, пра які мы кажам. Гэта вось ўжо нейкая сістэмная практыка, якая адбываецца ў Беларусі. Людзям, якія знаходзяцца ў краіне, напрыклад, тэлефануюць і кажуць: «Прыходзьце, 342 артыкул, тэрмін даўніны скончыўся, мы хацім там закрыць гэтую справу, каб вы там падпісалі ўсе паперкі, прыходзьце». Людзі часам, як бы, хтосьці больш такі уважліва ставіцца да сваёй бяспекі і кансультуецца з праваабаронцамі, хтосьці, як бы, думае, ну як так, ну, значыць, закрылі справу, трэба схадзіць. І што адбываецца далей? Далей чалавек прыходзіць, і ў яго адразу, напрыклад, забіраюць тэлефон, каб адправіць на экспертызу. Суадносна, як бы, тэлефон ідзе на экспертызу. На экспертызе могуць выявіць, як бы, не ва ўсіх там суперпароль, лінейкі стаяць, шыфраванне і ўсё гэта. Далі, суадносна ў чалавека пачынаюць знаходзіць іншыя артыкулы крымінальныя, па якіх яго можна прыцягнуць да адказнасці палітычнай. То бок, там, можа, чалавек дзесьці зрабіў данат, не ведаю, які-нюдь там 3-4 гады таму. Чат можа гэтага проста не памятаць. Або неяк пакінуць каментар у якім-небудзь чаце, які прызнаны быў ўжо экстрэмісцкім фармаваннем. То бок усе бачылі гэтыя бясконцыя спісы экстрэмісцкіх фармаванняў, чатаў і гэтак далей. Гэта штодзень, штотыдзень аднаўляецца. Вельмі складана адсачыць звычайнаму чалавеку, ці там пакідаў ён гэты каментар там 5 гадоў таму. У гэтым годзе гэты чат там прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Суадносна, як бы гэты тэлефон адпраўляецца на экспертызу, знаходзяцца новыя артыкулы палітычныя, па якіх можна прыцягнуць чалавека. І пры гэтым у заканадаўстве ёсць такі артыкул, які кажа, што калі чалавек цягам вось гэтага часу, за які павінен скончыцца вось гэты тэрмін даўніны, спаўняе нейкае чарговае парушэнне крымінальнае, то гэты тэрмін даўніны не лічыцца. Гэта значыць, што для чалавека? Гэта значыць, што ў яго ёсць новыя артыкулы, напрыклад, за каментар, за данат, што-небудзь такое. І плюс гэты 342 артыкул таксама пачынае быць актыўным зноў. Вось такія рэчы карыстаюць сілавікі ў дачыненні да таго, каб окей, не могуць працягнуць вось прям зараз па 342-му. Яны робяць вельмі хітра і выклікаюць чалавека і спрабуюць адшукаць нейкія іншыя парушэнні. А ва ўмовах татальных рэпрэсій вельмі складана, каб чалавек з там актыўнай грамадзянскай пазіцыі, якая нават была там 3-4 гады таму, каб у яго нічога абсалютова не было, было ўсё чыста. Вельмі шмат кансультуем людзей, калі людзі сцвярджаюць, ну 100% я нічога не рабіў, каменты не пісаў, данаты не рабіў. Я кажу, вы, калі ласка, не будзьце так упэўнены, бо вельмі шмат чаго прызнаюць экстрэмісцкім, бо вы можаце наўпрост не памятаць, дзе вы што рабілі там 5 гадоў таму. Я думаю, тут кожны слухач можа для сябе ацаніць, так, паглядзець свае напрыклад сацыяльныя сеткі, што там адбывалася там нейкую колькасць гадоў таму. І вельмі здзівіцца, бо часам людзей нават прыцягваюць да адказнасці за нейкія каментары, нават да пратэстаў 20-го года. Трэба быць уважлівымі і асцярожнымі з гэтым, каб не быць вось на 100% упэўненымі, што вось я там крыстальна чысты ў інтэрнэце.
2: Марына, я зараз задам такое пытанне, якое, ну, можна лічыць нязручным для еўрапейскіх чыноўнікаў, але відавочна, што у вас адназначны адказ на гэта пытанне. Ну, вось зараз мы гаворым зноўку пра лічбу палітвязняў, якая ацэньваецца прыкладна 940 тысяч чалавек, так, у зняволенні знаходзіцца. Але ж была такая тэндэнцыя, калі мы гаворым, што ўсіх вядомых палітвязняў фактычна вызвалілі, а атрымліваецца вось новых людзей, якіх затрымліваюць, яны менш вядомыя. Ці гэта некім чынам вось перашкаджае вам у працы, бо як бы, ну, няма тых козырэй, да, калі мы гаварылі пра выбітных беларускіх палітыкаў, якія былі ў зняволенні.
1: Я думаю, што гэта хутчэй такіх, ну, на павярхоўных узроўнях можа быць так.
2: Калі, я думаю, што вы, напэўна, як праваабаронцы не раздзяляеце на вядома гэта ці невядома палітвязень, так? Ну, бо ўсе людзі палітвязні.
1: Так, для нас, канешне, няма значэння, наколькі гэты чалавек вядомы, калі яго правы парушаны, ён пазбаўлены волі, гэты чалавек з'яўляецца палізняволеным, яны аднолькавыя ў нашых вачах, як бы гэты чалавек, які мае права на тое, каб жыць свабодна, каб яго правы выконваліся, так? Канешне, можна заўважыць, напэўна, у публічнай прасторы, што часам можа скажацца нейкая інфармацыя пра тое, што вось ёсць людзі, пра якіх шмат кажуць, у іх ёсць фотаздымкі, вельмі шмат там палітыкі трымаюць іх фотаздымкі, іх выклікаюць там у Еўрапарламент выступаць. Нібыта вось гэты чалавек сядзеў, зараз ён выйшаў і ўсё, якбы ён не за кратамі. Але як вы справядліва заўважаеце, што вельмі шмат людзей застаюцца за кратамі, вельмі шмат людзей застаюцца ўнутры краіны, якія працягваюць падвяргацца рэпрэсіям, і пра гэта вельмі важна казаць. Нашы калегі з вясны таксама гэта заўважаюць, называюць гэта ціхімі рэпрэсіямі. Гэта так і ёсць, мы павінны разумець, у якой сітуацыі знаходзяцца людзі ўнутры краіны, якія застаюцца там, непасрэдна сутыкаюцца з бясконцымі вопшукамі, з тым, што іх там не бяруць на працу, з тым, што іх звальняюць, прыцягваюць заўсёды да адказнасці. Пра гэта трэба таксама казаць і пра невядомых людзей, то бок не пра тых публічных, якія там, напрыклад, музыкі вядомыя, або там пішуць кнігі, або нейкія вядомыя грамадскія дзеячы. Вядома, што за кратамі шмат звычайных беларусаў, якія падвергліся пераследу за сваю грамадзянскую пазіцыю, або нават там, вось недавно быў такі выпадак чалавека, мы даведаліся, за што чалавека судзілі, вось па справе гаюна, гэта проста за тое, што ён даслаў клічнік у гэты бот, то бок ён нават не даслаў ніякай інфармацыі, то бок наўпрост быў адкрыты гэты бот, там адзін знак высланы. І за гэта чалавек сидзеў у СІЗО і атрымаў там хатнюю хімію. Суадносна ўсе астатні так камплект рэпрэсію, калі можна так назваць, ён таксама атрымоўвае. Вельмі важна гэта падсвечваць заўсёды, вельмі важна пра гэта казаць, каб таксама гэта інфармацыя была ў такіх справаздачах для тых органаў мясцовых там уладаў, якія куды бягуць беларусы, там у першую чаргу гэта Літва і Польшча, каб гэта інфармацыя даходзіла і туды, каб гэта спрошчвала працэдуру атрымання прытулку, абароны для беларусаў, якія бягуць з краіны, бо гэта якбы людзі, якія пытаюць прытулку, гэта не ад добрага жыцця. Да гэтага таксама трэба ставіцца уважліва, і каб беларускія, якбы і нашы праваабаронцы, і каб палітыкі таксама трымалі гэту тэму ў павестцы. Ад гэтага залежыць наўпрост жыццё кожнага чалавека, які бяжыць.
0: 942 палітвязні ў Беларусі паводле ініцыятывы дысідэнты БАЙ. 2756 чалавек часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі. Політхід з Віталем Циганковим.
1: У червені гэтага года да спісу палітвязняў дадаліся 43 чалавекі, а ў ліпені 39. Гэтых людзей абвінавацілі паводле дыфамацыйных артыкулаў альбо за сувязі рознага кшталту з экстрэмісцкімі арганізацыямі. Беларусаў працягваюць затрымліваць і судзіць з палітычных матываў, хоць фармальна тэрмін даўніны многіх артыкулаў скончыўся. Выглядае, што ўлады змянілі тактыку. Замест гучных палітычных працэсаў пераслед стаў менш заўважным, схаваным, але не спыніўся. Людзей затрымліваюць па-ранейшым рэгулярна, але без вялікіх крымінальных справаў у судзе, без гучных прысудаў і паказальных справаў. Рэпрэсіі не слабеюць, яны перайшлі фармат схаванага і сістэматычнага ціску, паведаміла юрыстка правабарончага цэнтру «Вясна» Светлана Галаўнёва. Асобна юрыстка звяртае ўвагу на пераслед за каментары і публікацыі ў інтэрнэце. У такіх выпадках улады выкарыстоўваюць асаблівасць трактоўкі заканадаўства. Калі публікацыя не выдаленая, можна лічыць, што злачынства працягваецца. То бок можна прыцягнуць да адказнасці за каментар ці публікацыю, зробленыя 5 ці 10 гадоў таму. Пры гэтым збіраць інфармацыю пра новыя выпадкі пераследу становіцца ўсё цяжэй. Улады робяць усё, каб рэпрэсіі заставаліся менш прыкметнымі для грамадства. Сапраўды, змена тактыкі сілавікоў адбываецца ў некалькіх аспектах. Па-першае, значна радзей адбываюцца масавыя затрыманні, як гэта было ў 2020 годзе. Замест гэтага працягваюцца кропкавыя арышты. Такія затрыманні адбываюцца амаль штодня, але кожная асобна не выклікае вялікага грамадскага рэзанансу. По-другое, значная частка рэпрэсій стала адбывацца без шырокай публічнасці. Калі ў 20-21 годах дзяржаўныя СМІ і сілавыя тэлеграм-каналы рэгулярна публікавалі так званыя пакаяльныя відэа і паведамленні пра затрыманні, то цяпер яны гэтага даўно не робяць. Таксама сёння фактычна немагчыма прыйсці ў суд, каб фіксаваць судовы працэс. Любы чалавек, які гэта зробіць, адразу сам стане ахвярай сілавікоў. Таму многія выпадкі становяцца вядомымі толькі дзякуючы праваабаронцам, сваякам альбо незалежным медыям. Па-трэцяе, змянілася і мэта. Калі пасля выбару 2020 году галоўнай задачай было хутка задушыць масавы пратэст, то цяпер галоўная задача не дапусціць яго паўторнага ўзнікнення. Для гэтага дастаткова падтрымліваць у грамадстве пастаяннае адчуванне рызыкі. Людзі павінны ведаць, што нават праз некалькі гадоў іх могуць прыцягнуць да адказнасці за мінулыя дзеянні альбо за цяперашнюю актыўнасць у інтэрнэце. Яшчэ адна задача – палепшыць адносіны з Захадам. А для гэтага трэба, каб тэма рэпрэсіяў сышла з загалоўкаў заходніх СМІ.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? У польскім МЗС прайшла сустрэча з Паўлам Латушкам. Грузія сёлета адмовіла чатыром беларусам у палітычным прытулку. З Польшчы ў Беларусь не выпусцілі фуру з санкцыйным таварам. Больш скажа Владзімір Лапцавіч ужо праз дзве хвіліны.

0: 18-я у Беларусі, 17-я у Польшчы.
1: У польскім МЗС прыйшла сустрэча з намеснікам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павлам Латушкай. Грузія сёлета адмовіла 4 беларусам у палітычным прытулку. З Польшчы ў Беларусь не выпусцілі фуру з санкцыйным таварам.
0: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
1: Выдача польскіх гуманітарных віз для былых палітычных зняволеных і членаў іх сем'яў, рэпрэсаваных беларусаў, а таксама легалізацыя іх на тэрыторыі Польшчы стала адной з галоўных тэм абмеркавання падчас сустрэчы намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўніка НАУ Павла Латушкі з дырэктарам консульскага дэпартамента МЗС Польшчы Юстынай Хжаноўскай. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал АПК. Сцвярджаецца, што ў ходзе сустрэчы былі знойдзены рашэнні пры падтрымцы МЗС Польшчы па шэрагу складаных індывідуальных сітуацый, звязаных з гуманітарным садзейнічаннем грамадзянам Беларусі. Павел Латушка асабліва звярнуў увагу на тое, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі не змянілася. Працягваецца вынясенне палітычных прысудаў, набываюць моц прысуды па крымінальных справах, распачатых у папярэднія гады. Адначасова значна пашыраецца так званы спіс экстрэмісцкіх арганізацый. Прадстаўнікі польскага МЗС пагадзіліся, што не было і няма падстаў лічыць, што рэжым Лукашэнкі памяншае рэпрэсіі ў Беларусі. У Грузіі за першую палову 2026 года толькі адзін замежнік атрымаў прытулак. Пры гэтым беларусы атрымалі 4 адмовы. Пра гэта піша выданне «Позірк», якое прааналізавала статыстыку, апублікаваную грузінскай паліцыяй. У першым квартале грузінскія ўлады адмовілі 2 беларусам, а яшчэ 2 беларусаў атрымалі адмовы ў другім квартале. У студзені-чэрвені хадайніцтвы аб прытулку ў Грузіі падалі 2 беларусы, па адным у кожным квартале. Дарэчы, з 2019 года Грузія, якой кіруе партыя «Грузінская мара» прарасійскага алігарха Бедзіны Іванішвілі, адхіліла ўсе 82 разгледжаныя хадайніцтвы беларускіх грамадзян аб наданні прытулку. Найбольшую колькасць адмоў вынеслі ў 2024 годзе – 50, у тым ліку 12 непаўналетнім. Агулам за апошнія 7,5 гадоў грамадзяне Беларусі падалі 92 хадайніцтвы. Да іншых тэм. У Польшчы ў пункце мытнага афармлення Карошчын спынілі фуру з 19 тонамі жалезных канструкцый, якія везлі ва Узбекістан. Пра гэта паведаміла Люблінскае мытна-падатковае ўправленне. Кіроўца грузавога аўтамабіля прадставіў на мытнае афармленне ў Карошчыне экспартную дэкларацыю. Паводле дакументаў ён перавозіў ва Узбекістан амаль 19 тонн жалезных канструкцый для вырабу металічных стэлажоў коштам 24,8 тысяч евро, распавялі мытнікі. Груз везлі праз тэрыторыю Беларусі і Расіі, аднак праз санкцыі еўразвяза такі транзіт гэтага тавару забаронены, таму фуру з Польшчы не выпусцілі. Да тэмы культуры. Беларускае грамадска-культурнае таварыства сёння стаіць перад новымі выклікамі, як захаваць традыцыйную ролю арганізацыі і адначасова адкрыцца новым пакаленням беларусаў, у тым ліку тым, хто жыве па-за межамі Падляшча. Пытанне ўзаемадзеяння з беларускай дыяспарай становіцца ўсё больш актуальным ва ўмовах, калі беларуская супольнасць у свеце значна змянілася, кажа старшыня БГКТ Васіль Сегінь.
2: Праблема вельмі складаная. Заўважаем. Праўда, гэта яшчэ невялікі працэнт удзелу, так? Бачна і заўважальна ў большых мясцовасцях, Беластоку, напрыклад. Інакш крыху прывозяць свой вобраз з Беларусі. Пэўнае несумяшчэнне. І БГКТ тут павінна спрыяць, каб уцягваць гэта. Вялікія надзеі звязваю менавіта вось з маладымі людзьмі, якія прыйшлі. Гэты напрамак збліжэння з дыяспарай таксама будзе недзе прысутны ў нашай дзейнасці.
1: Нагадаю, што БГКТ сёлета азначае 70 гадоў дзейнасці. Юбілейны год становіцца таксама нагодай абмеркаваць будучыню арганізацыі, яе месца ў сучасным беларускім культурным жыцці і магчымасці супрацоўніцтва з беларускай дыяспарай у свеце. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Вечарам у нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць без ападкаў, ноччу воблачна, пасля паўдня магчымыя ападкі дажджу. Плюс 23 градусы вечарам, 20 ноччу і 18 градусаў цяпла на раніцу ў пятніцу. Завтра у першай палове дня воблачна, магчымыя ападкі, а месцам навальніцы. Пасля поўдня невялікая воблачнасць без ападкаў. Крыху ніжэй ртутны слупок 25-26 градусаў цяпла, прагназуюць сіноптыкі. Дзень з рацыяй у чацвер завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітываюся, пачуемся заўтра раніцай. Добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
3: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM.

0: Еуразум. Выники дня без цензуры.
1: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
2: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 6 жніўня.
1: Вызваленне палітвязняў на паўзе.
3: Інсайдамі не падзялюсь, бо некаторыя працэсы павінны ісці ціха.
2: Лукашенко хоча стварыць універсітэт будучыні.
4: Он создаецца для того, чтобы выпускаць кадры для военно-промышленного комплекса. Это такая, да, чего они там его не назвали? Я говорю, надо было по-старому нормально назвать, никому в Москве не, извините за выражение, не пудрить, да, военно-инженерный институт. Надо было так назвать.
1: Раніца без дыктатара. Сірыйцы і венесуэльцы распавялі пра свой вопыт. Уявіце, што гэта здарылася ў Беларусі. І сёння ўвечары прэзідэнт Беларусі вырашыў уцячы з краіны. І ён уцёк у Расію. Заўтрашняя раніца не будзе вельмі радаснай.
2: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. От конца травня у Беларуси чекают спецпосланника президента США Джона Коула. С его визитом у нашу Украину зазвичай связанное вызволение политвязняв.
1: Але Коул усё не едзе, хоць часам і ўзгадвае Беларусь у соцсетках пастамі, якія павінны абнадзейваць. Маўляў, не сумуйце, усё яшчэ будзе.
0: Але колькі яшчэ беларусам не сумаваць без Коула?
1: Палітолог Аркадзь Мошас лічыць, што Трампу і штатам цяпер папросту не да нас. Паслухаем.
2: Мне кажется, что Трампу сейчас просто элементарно не до этого. Потому что, во-первых, надо заниматься Ближним Востоком, нужно заниматься Ираном. Эта штука уже становится болезненной для американцев и для него в области внутренней политики. А второе, мне кажется, что сейчас они могут опять переключить внимание на переговорный процесс, касающийся Украины. Угу. Потому что и по первому, первый вопрос просто крайне значим. Второй тоже, в общем, значим в том смысле, что можно что-то выиграть, если там будет продвижение. Уже даже не в контексте выборов в Конгресс, но в целом можно что-то выиграть. Беларусь на этом фоне смотрится явно значительно менее выигрышно. Посмотрим, я думаю, что через там ни шатка, ни валка, через какое-то количество времени, может быть, что-то опять и произойдет небольшое. Но стратегических сдвигов я не вижу, и, так сказать, причин переоценивать мои предыдущие оценки у меня пока нет. Я думаю, что американцы могут еще раз пообещать, что они переговорят опять-таки с европейцами, с теми же литовцами, с теми же латышами. Но относительно теперь уже границы, а не только, значит, в латышском случае, в латвийском случае, а не только, значит, по поводу каких-то экономических вопросов. Но это все, конечно, вилами по воде писано, потому что Европа доказала за последние там несколько, собственно, с того момента, когда Трамп пришел к власти, что поскольку в общем и целом единой западной политики по большинству вопросов мировой повестки на сегодняшний момент уже нет, то и как бы здесь идти на уступки Трампу, чтобы, так сказать, у них вырисовывалось некое подобие единой западной политики по отношению к Беларуси, у европейцев, у Европейского Союза, у тех же литовцев на сегодняшний момент так же и нету. Больших плюшек не будет.
0: А ці ёсць інсайды на гэты конт у лідаркі Дэмсіл Святланы Ціханоўскай? Давайте паслухаем.
3: Інсайдамі не падзялюсь, бо некаторыя працэсы павінны ісці ціха. Хачу просто азначыць, што працэс не спыняецца. Не спыніўся, і перамовы на конт вызвалення палітвязняў ён працягваецца. Вось, і, канешне, мы на пастаяннай камунікацыі з нашымі амерыканскімі партнёрамі.
4: Дарэчы, ўсё ж такі, я разумею, вы не можаце дзяліцца інсайдамі, але якія чаканні ў вас?
3: Слухайце, я сумнюся, што увага прэзідэнта Трампа ўвогуле калі-небудзь была вось сканцэнтравана на Беларусі. Мы павінны гэта разумець. Але там сістэма працуе трохі па-іншаму. Была пастаўлена задача, просьба, не ведаю, спадару Коулу, вызвалі людзей. У Амерыкі ёсць досыць моцы, каб і людзей вызваліць, і спыніць рэпрэсію ў Беларусі. Ось, таму я б не казала пра там канец перамоўнага працэса, ён працягваецца не тымі тэмпамі, якім нам хацелася б. Мы павінны разумець, што гэтыя тэмпы залежаць не толькі ад, напрыклад, меркавання США, але ж і іншых фактараў, і вайны ва Ўкраіне, і наколькі там Пуцін моцны, не моцны, наколькі Лукашэнка аслаблены. Ось як якія аргументы можна там прыводзіць для вызвалення. Зараз США карыстаюцца так званымі пернікамі, каб вызваляць людзей, гэта і зняцце санкцый, гэта далей, але ёсць яшчэ і
4: бізуны.
3: Бізуны, так. І таму, але ж задача зноў жа і дэмакратычных сіл, і грамадскай супольнасці, і беларусаў у Амерыцы, каб вось гэтую падыход адстаяць, каб не вернулася там Америка да бізнеса з южал з Лукашенка, каб яны таксама робячы гэтыя тактычныя крокі у гэтым гуманітарным кейсе па вызваленню людзей, яны не нармалізавалі сітуацыю ў Беларусі. І наша задача працаваць над гэтым не толькі ў дзяржструктурах, але і ў розных тэнк-тэнках, быць у павестцы і размаўляць з уплывовымі людзьмі Амерыкі, бо там, ну, там шмат хто можа паўплываць на рашэнні, якія прымаюць на самым версе.
1: Ну а цяпер, што пра адносіны Беларусі і США і перспектывы іх аднаўлення, думае амерыканіст Антон Панькоўскі.
5: Сапраўды, мы апошнім часам не бачым, не чуем неяк шмат навінаў вось па гэтаму накірунку. Апошнім часам гэта была навіна, як амерыканцы прыпынілі санкцыі на нейкую дачку БМЗ, досыць маленькую, але ж зарэгістраваную ў Злучаных Штатах. То бок, зноў-такі, мы можам зрабіць выснову, што тут ідзе гаворка не пра зняцце персанальных санкцій з Лукашэнкі альбо нейкі, не ведаю, з Терцеля, там кагось яшчэ. Пытанне ідзе ўсё ж такі пра нейкі гандаль, нейкія эканамічныя санкцыі, у якіх зацікаўлены Мінск і на якія гатовы пайці Злучаныя Штаты пры ўмове таго, што гэта не з'яўляецца вось тымі тэхналогіямі, якія могуць выкарыстоўвацца ў тым ліку Расія ў вайне ва Ўкраіне. Адначасова з гэтым, амаль што адначасова з гэтым, мы ўбачылі вось справаздачу спадара Рыбакова, альбо вось гэтую нараду са спадаром Рыбаковым у Лукашэнкі. Зноў-такі, мы мусім заўважыць вельмі важную прыкмету, што там не прысутнічаў кіраўнік Рыбакова, міністр замежных справаў, што з'яўляецца з пункту гледжання, ну, нармалёвай бюракратыі, не ведаю, нармалёвага таго, як мусяць працаваць працэсы ў нармальнай дзяржаве, ўсё ж такі там пры справаздачы, нават пры справаздачы аднаго з амбасадараў, прадстаўнікоў Беларусі замежжы, мусіць прысутнічаць яго непасрэдны кіраўнік. Але ж зноў-такі мы бачым, што гэтым працэсам займаецца наўпрост адміністрацыя Лукашэнкі, хутчэй за ўсё хтосьці яшчэ з сілавога блоку, а міністр замежных справ, увогуле міністэрства адыгрывае такую больш тэхнічную функцыю. Але ж зноў-такі, вось гэтыя досыць такія скромныя сігналы нам нагадваюць пра тое, што гэты працэс ідзе, але ж хутчэй за ўсё тое, што ён сутыкаецца з і лагістычнымі складанасцямі і бюракратычнымі складанасцямі. Ўсё ж такі у Злучаных Штатах сістэма працуе пэўных накірунках досыць павольна. Калі мы разглядаем нават вось увесь тот спіс патрабаванняў, увесь тот спіс жаданняў, якія агучваліся альбо абмяркоўваліся абодвумі бакамі вось падчас папярэдніх перамоваў, мы можам заўважыць, што вось яны сутыкнуліся з тым, што наступныя крокі з'яўляюцца значна больш складанымі ў выкананні, што патрабуе і такой велізарнай падрыхтоўкі і падключэння значна большых рэсурсаў, у тым ліку з пункту гледжання амерыканскага дзярждэпа, нават там не кажучы пра Беларусь, да кіраўніцтва якой, безумоўна, зараз вельмі нешмат даверу і, безумоўна, амерыканцы мусяць, і я лічу, што выкарыстоўваюць вельмі шмат інструментаў кантролю і пераправеркі тых ці іншых крокаў, якія прымае Мінск, у тым ліку адсочваючы пэўны час пасля нейкіх зменаў, ці гэты змены з'яўляюцца нейкімі доўгатэрміновымі, ці яны ўсё ж такі так зрабіліся на 3 дні, а потым ўсё ж такі ўсё вярнулася як было. Ну, напрыклад, тут мы можам узяць тыя ж самыя славутыя рэтранслятары на мяжы з Украіны, якія спачатку патрабавалі выключыць, потым хтосьці казаў, што іх ўвогуле не было, а потым хтосьці казаў, што іх ўвогуле знішчылі, падарбалі, хтосьці казаў, што іх выключылі, а потым, ну, вось мы бачым, што іх выключылі зноў. То бок, безумоўна, вось гэтыя інструменты кантролю таксама патрабуюць часу, нават не кажучы пра больш складаныя пытанне, ну, вот, што таксама падкрэслівалася амерыканскай дэлегацыі, напрыклад, адкрыццё нейкай працы амбасады ЗША ў Мінску, што з'яўляецца ў пэўным сэнсе такім бюракратычным і лагістычным кашмарам для амерыканскага дзярждэпу, калі мы трымаем у галаве вось усе складанасці з пункту гледжання бяспекі зараз у беларускай сталіцы.
1: Мы абмяркоўвалі, што адбываецца ў беларуска-амерыканскіх адносінах,
0: а таксама тое, ці адновяцца перамовы паміж Вашынгтонам і Мінскам, і калі чакаць на волі новую групу палітвязняў.
6: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: А вось што будзе далей у праграме Еўразум.
0: Лукашенко хочет створить университет будущего.
7: Он создается для того, чтобы выпускать кадров для военно-промышленного комплекса. Это такая, да, что они там его не назвали. Я говорю, надо было по-старому нормально назвать, никому мозги не, извините за выражение, не пудрить, да, военно-инженерный институт. Надо было так назвать.
1: Раніца без дыктатара. Сірыйцы і венесуэльцы распавялі пра свой вопыт. Уявіце, што гэта здарылася ў Беларусі. І сёння ўвечары прэзідэнт Беларусі вырашыў уцячы з краіны. І ён уцёк у Расію. Заўтрашняя раніца не будзе вельмі радаснай.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Перакладчыца паэмага міра «Адысея» Эмілі Уілсон, чый пераклад 2017 года стаў адной з крыніц натхнення для Крыстафера Нолана, зноў рэзка выказалася пра яго экранізацыю. У артыкуле для часопіса «Атлантыка» яна назвала стужку эмацыйна пустой і заявіла, што сучаснаму свету патрэбнае мастацтва, якое праўдзіва расказвае пра неабходнасць спагады. Асноўная прэтэнзія Уілсон датычыцца таго, як у фільме трактуецца закон Зеўса, прынцып гасціннасці і павагі да чужынцаў. На яе думку, Нолан няправільна інтэрпрэтаваў гісторыю з траянскім канём, прадстаўляючы яе як галоўнае парушэнне гэтага закону. Паводле слову даследчыцы, стужка засяроджваецца не на людзях, іх матывах і перажываннях, а на маштабных візуальных эфектах і механіцы дзеяння. Яна таксама значыла, што фільму не хапае псіхалагічнай, эмацыйнай, палітычнай і этычнай глыбіні. Нягледзячы на крытыку, «Адысея» стала адным з самых паспяховых фільмаў года, сабраўшы больш за 922 мільёна долараў ва ўсім свеце. Акрамя таго, вядомая пісьменніца Джойс Кэрол Оутс выступіла ў абарону Нолана і раскрытыкавала пазіцыю Уілсон. Генеральный директор сетки кинотеатра Regal Cinemas Эдуардо Акуна выступил у подтримку слиття Paramount с Warner Brothers Discovery, заявивши, что протяглый судовый разгляд только узмацняя невызначенность у киноиндустрии. По воле его слов, керавник Paramount Дэвид Эллисон пообещал выпускать не меньше за 30 фильмов у год, заховывать кинопрокатное окно и что год укладать каля 30 миллиардов долларов у вытворчасць контенту. Акуна адзначыў, што зацягванне судовага працэсу не прынясе карысці ні кінастудыям, ні рэжысёрам, ні гледачам, ні кінатэатрам. Ён падкрэсліў, што працяглая судовая барацьба можа запаволіць развіццё ўсёй галіны. Раней у падтрымку здзелкі выказаўся кіраўнік найбуйнейшай амерыканскай сеткі кінатэатраў AMC Theatres Адам Аран. Цяпер Дэвіда Эллісона падтрымліваюць дзве найбуйнейшыя кінасеткі США. Супраць паглынання выступаюць генеральныя пракуроры 12 амерыканскіх штатаў і гільдыя сцэнарыстаў США, якія лічаць, што зліццё можа прывесці да зніжэння канкурэнцыі на рынку. Судовы працэс павінен пачацца ў сакавіку 2027 года. Американская спявачка Олівія Радрыга падтрымала арганізацыю Planned Parenthood, якая займаецца пытаннямі рэпрадуктыўнага здароўя і раскрытыкавала палітыку прэзідэнта США Дональда Трампа. У сацыяльных сетках музычнага фестывалю Daisy Chain Fields
1: Радыё Рацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
2: 20 година Беларуси, 19 у Польши. На политвязне Вадима Здоровенного завели новую криминальную справу. Белорусский гурт «Косары» снялся у популярным польским сериале «1670». У Варшаве пройдя круглый стол «Мова, культура, адукация и медиа. Небачный фронт за Беларусь».
3: У студии с новинами.

0: Владимир Лапцевич.
1: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. На палітвязня Вадзіма Здаравеннага завялі новую крымінальную справу і могуць дадаць новы тэрмін. Праваабаронцам вясны стала вядома, што яго перавялі са шклоўскай калоніі ў СІЗА нумар 1 у Калязічах, дзе чакаецца разгляд другой крымінальнай справы. Суд можа адбыцца прыкладна праз месяц. На гэты раз палітвязню інкрымінуюць некалькі артыкулаў крымінальнага кодэксу. Арганізацыя або падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх, распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці, незаконныя дзеянні ў дачыненні да інфармацыі аб прыватным жыцці і персанальных дадзеных. Справа датычыцца каментарыяў і фотаздымкаў, якія, як сцвярджаецца, былі знойдзеныя ў яго ноўтбуку. Зараз Вадзім знаходзіцца ў зняволенні за нібыта абразу беларускага дыктатара. На тэму культуры. 5 год, як віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча мае сваё памяшканне ў цэнтры літоўскай сталіцы. Гэтая ўстанова вядомая ўсім віленскім беларусам, бо там праходзіць вялікая колькасць імпрэз, працуе бібліятэка, школка для дзетак, жаночы клуб ды іншае. Паводле дырэктара музея Людвікі Кардзіс, раней установа ўвогуле не мела свайго памяшкання, а атрымала яго пасля жнівеньскіх падзей у Беларусі 2020 года.
2: Людзі былі вымушаныя выехаць сваёй краіны, і частка беларусаў апынулася ў Вільні, і акрамя ўсіх пабытовых праблемаў для людзей, зразумела, што гэта павінна быць таксама быў нейкі цэнтр, дзе людзі маглі бы там сабрацца. І ясна, што такіх кропкаў была не адна, былі там нейкі прававыя цэнтры, кансультацыйныя, але мы ўзялі на сябе ролю культурна-адукацыйнага такога цэнтру.
1: Як зазначае Людвіка Кардзіс, за гэтыя гады яны здолелі замацавацца ў гарадской прасторы, і ўстанова стала пазнавальнай для беларусаў у Вільні і гасцей горада.
2: Тут адбываюцца ў нас выставы, лекцыі, канцэрты, прэзентацыі кніг, розныя адукацыйныя праграмы. І музей, што важна адзначыць, Луцкевіча ператварыўся не толькі ў выставачную прастору, але ў культурны цэнтр беларускай супольнасці.
1: Людвіка Кардзіс выказвае падзяку камандзе валанцёраў, якая працуе ва ўстанове, а таксама ўсім беларусам, якія падтрымліваюць інстытуцыю фінансава. Музыкі беларускага гурта традыцыйных мужчынскіх спеваў «Касары» зняліся ў трэцім сезоне польскага серыялу «1670» у ролі украінскіх казакоў, расказаў у інстаграм спявак Александр Дарагавоз. Фільм «1670» расказвае ў іранічнай форме пра жыццё ў тагачаснай Рэчы Паспалітай, але часта высмейвае сучасныя рэаліі. Галоўныя героі пераважна польскія шляхцічы, сярод іх ёсць і селянін, праваслаўны ліцвін Мацей. Прэм'ера трэцяга сезону адбылася 5 жніўня. «Касары» – гэта гурт, які адраджае традыцыю беларускіх мужчынскіх спеваў. Ён быў заснаваны ў 2023 годзе беларусамі ў Варшаве з ініцыятывы музыкі Сержука Доўгушава. Анонсная інфармацыя. У Варшаве 8-9 жніўня пройдзе штогадовая канферэнцыя «Новая Беларусь». Хаця асноўны фокус форуму традыцыйна прымеркаваны да палітычных і стратэгічных трэкаў, значная частка праграмы і сайт-івентаў прысвечана пытанням культуры, незалежнага мастацтва і захаванню беларускай ідэнтычнасці ва ўмовах выгнання. Так, ужо заўтра, 7 жніўня, распачне праграму культурных падзей «Круглы стол. Мова, культура, адукацыя і медыя. Нябачны фронт за Беларусь». Русь. У межах гэтай сустрэчы прадстаўнікі нацыянальнага адраджэння Павел Баркоўскі, Ірына Кацяловіч, Андрэй Лаўрухін і Ксенія падзеляцца прагнозамі і рашэннямі пра тое, як не страціць нацыянальную ідэнтычнасць у сучасных умовах. А ад 5 жніўня ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве працуе выстава «2020 гаворыць Менск». Уваходная є вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад +28 до +30 градусаў, на Берасцейшчыні до +33 градусаў, без ападкаў или магчымыя навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 до 19 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі таксама прагназуюць навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, чакаюцца дажджы на Берасцейшчыні. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
0: Вітаю, шановний. Сьогодні 6 жнівня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, не глядячи на спякуту, яка принамсі покришечку не починає спадати, дякую Богу. Видатного настрою усім жадає Білоруська радіорація, принамсі з той нагоди, що до закінчення працівного тижня, де й закінчення спякути тільки завтрашня п'ятниця засталася. У студії Кирилл Малаховський, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання, як завжди, передаю усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливі і осторожними на дорогах. Тягом ближайшей години будем бавить час с допомогой якостной, приемной и цікавой музыки на вольных хвалях, а так само корыстной информации не будет нам браковать. Заиграют, заспевают для нас друга река, Джей Морс, Фолс Гарден, Нагуаль, Акуте, Крама, Троица, да иншие выбитные зорные выконавцы. Літерально вже праз 9 хвилин прогучить передача Якуба Сушинського «Гляньмо ширей», кришечку пізніше, а полові години послухаємо з вами «Філітон рації». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рация.
1: Рация. Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Узнікла такое пытанне: як гарманічна прымаць кампліменты? Бо час ад часу цябе хваляць, і не заўсёды за словы, але бывае за справу. Але насамрэч у кожным чалавеку вышэйшая свядомасць ці Бог праяўляе найлепшае. І ўсё належыць яму, і ўсё робіцца ласкаю вышэйшай свядомасці. І атрымоўваецца, што чалавек, імкнучыся асэнсаваць і ўжыць гэтую філасофію, зрабіўшы нешта добрае, атрымаў пахвалу. А ён кажа: «Ды не, не варта мне ніякіх пахвал. Гэта ўсё Бог». І гэта выглядае троху па-ханджанску і негарманічна. Дык як адрэагаваць слушна? Якуб Сушынскі ля мікрафону у гэты рацыйны вечар з вамі, аматары перадачы «Глянь мы шырэй». З іншага боку, калі табе кажуць кампліменты, трэба ўнутрана ўмець ад іх адхінацца. Бо камплімент – гэта прыемна. Але ў такой прыемнасці ёсць свой кошт. Сёння цябе хваляць, і ты прымаеш як сваё ўласнае. Калі ты прымаеш пахвалу, то табе вельмі непрыемна будзе прымаць крытыку. Гэта значыць, калі ты абыякавы да пахвалы, то ты будзеш і не падуладны болю, калі будуць цябе крытыкаваць. Гэта называецца баланс розуму. Цябе лаюць, ты ў балансе. Цябе хваляць, ты ў балансе. І нам трэба ўсцяж імкнуцца да гэтага балансу. І гарманічна адрэагаваць вонкі, на людзях, але таксама ўнутры сябе. Таксама трэба адрэагаваць неяк. Не бяруся казаць безапеляцыйна, але тое, што мне падаецца, то варта проста сказаць. Дзякуй, гэта вельмі прыемныя словы, мне прыемна пачуць іх ад цябе. Іншаму чалавеку, які цябе хваліць, будзе таксама прыемна пачувацца, калі і табе прыемна. І ён будзе змотываваны казаць і іншым людзям прыемныя словы. І мы мусім добрыя рэчы казаць людзям, бо ад гэтага жыццё становіцца саладзейшым. Але што ўнутры рабіць? Калі ты прыміш на свой рахунак, пачне расці комплекс, адчуванне, што я нейкі асаблівы, я нейкі унікальны. Зорная хвароба – гэта страшная рэч. І яна вельмі лёгка пускае карані. І калі ты ўнутры паверыў, што ты такі нязвыклы, няпросты чалавек, то гэта пачатак духоўнага падзення. І гэта адразу праяўляецца ў вонкавай сферы. І людзі адчуваюць гэтую пыху. Каб будаваліся стасункі слушна, трэба быць на адной вышыні, як браты і сёстры ўзаемадзейнічаць. Але ж і не мусіць быць комплексу непаўнавартасці. Таму трэба адхінацца ад куляў гэтых кампліментаў. Табе кажуць, ты вельмі разумны, і ты разумееш, што ўсё, што добрага ў цябе ёсць, то гэта ад чаго паходзіць? Гэта паходзіць ад таго, што вышэйшая свядомасць пачынае ў цябе праяўляцца ўсё больш і больш. Па сутнасці, усё належыць яму. Кожнае натхненне ў цябе паходзіць звыш. І табе не варта гэта прысвойваць сябе. Цябе варта пакінуць гэта аўтару. Гэта значыць таму, каму насамрэч гэта належыць. Твая працаздольнасць, твоё натхненне на асягненне мэтаў – усё ідзе звыш. І ты не прысвойвай гэта сабе. І тады захаваеш баланс. А адсюль захаваеш напорыстасць і моц. Чаму, запытаешся? Гавораць, празмернае эго забівае талент. Калі ў цябе няма эго, няма комплексу непаўнавартасці, комплексу перавагі, праз цябе бруіцца духоўны паток. І ўсім будзе добра. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй.
0: Радыё Рацыя.

0: Фельетон рации.
1: Барацьба ўладаў Беларусі з медыямі і журналістамі дасягнула новай вяршыні. Цяпер у рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў апынуўся сайт еўрапейскага штодзённага кругласутачнага інфармацыйнага тэлеканала «Еўраньюз». Калісьці канал можна было глядзець па тэлевізары ў любой беларускай кватэры. Аднак у красавіку 2021 года іх вяшчання спынілі афіцыйна праз англамоўную рэкламу, якая не адпавідала патрабаванням беларускага заканадаўства. І гэта нягледзячы на тое, што Еўраньюз раней максімальна асцярожна асвятляў падзеі ў Беларусі. Аднак гэта не выратавала. Цяпер іх аднеслі яшчэ і да экстрэмістаў. Можна сказаць, растуць у вачах уладу Беларусі. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Можна таксама абвясціць экстрэмісцкімі прагноз надвор'я, напрыклад, а раптам яны паведамяць пра які заходні вецер. Самае смешнае ў гэтай гісторыі нават не тое, што сайт Еўраньюз абвясцілі экстрэмісцкім, а тое, што, здаецца, сам Еўраньюз пра гэта пакуль нават не здагадваецца. Недзе у Еўропе журналісты рыхтуюць сюжэты пра пасяджэнне Еўракамісіі, пажары ў Грэцыі і выбары ў якой-небудзь чарговай еўрапейскай краіне. І ніхто не падазрае, што ў гэты самы момант у горадскім раённым судзе іх абвясцілі экстрэмістамі. На сайце Еўраньюз пра гэта ні радка, ні сюжэта, ні тэрміновага выпуску.

0: радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
0: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Урад Беларуси обнуляе экспортныя мыты на нафтапрадукты. У каардынацыйнай радзе з'явіцца камісія па бюджэце. Беларус арыштаваны ў Варшаве па падазрэнні ў збыце наркотыкаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з эканамічных навін. Урад Беларусі пасля трох месяцаў выкарыстання высокіх экспартных ставак на вываз нафтапрадуктаў зноў вярнуўся да нулявых мытаў. Гэта вынікае з апублікаванай на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале пастановы Савета міністраў. Як і ў папярэдніх выпадках, дакумент ухвалілі пазней, чым прызначылі дату ўжывання новых ставак. Іх будуць выкарыстоўваць з 1 жніўня, а дакумент датуецца 5 жніўня. Гэта азначае, што цяпер прадаваць паліва за мяжу становіцца яшчэ выгадней, акурат у момант, калі расійскі НПЗ штодня гараць пасля украінскіх удараў. За 7 месяцаў пастаўкі беларускага бензіну ў Расію выраслі ў 25 разоў, дызелю амаль у 7 разоў. Да іншых тэм. 9 жніўня дата, якая падзялі

0: гадоў захавання беларускай дэмакратычнай супольнасці.
1: Канферэнцыя «Новая Беларусь» стала такой традыцыяй, які дае сімвалічны адлік новаму палітычнаму году. Безумоўна, такіх канферэнцыях заўжды, ну, не варта чакаць ніякіх невядомых звыш арыгінальных прарываў. Гэта фіксацыя вынікаў працы, фіксацыя дамоўленасці адносна таго, у якой канфігурацыі на сёння існуюць беларускія дэмакратычныя сілы, якія, ў прынцыпе, планы, уяўленні, прыярытэты на год наступны. Так, канешне, так арыгінальна атрымалася, што ў нас палітычная адсечка летам.
0: Палітолог означае, што Светлана Ціхановская, як адна з лідараў пратэсту, умацавала свае пазіцыі за прайшоўшы час.
1: Беларускія дэмсілы сталі проста вось гэтай часткай рэгіянальнага і глабальнага палітычнага працэсу. І так гэта не засталося ў 20-м годзе, а прысутнічае з намі дагэтуль. Досыць рэдка дэмакратычныя лідары вось так перажываюць момант сваёй вось перамогі і жывуць далей актыўна на такой даўжыні. Мы бачылі, як, напрыклад, у Венесуэле, ну, фактычна, у падобнай сітуацыі, як цягам часу губляліся гэтыя палітычныя лідары. А ў Беларусі Ціхановская, мы бачым, засталася, умацавалася і дагэтуль здольная прадстаўляць інтарэсы беларусаў.
0: Па ўсім свеце ў 17 гарадах цягам бліжэйшых дзён пройдуць акцыі ці канцэрты, прысвечаныя падзеям 2020 году, якія будуць ладзіць прадстаўнікі беларускай дыяспары. Да іншых тэм. Пашыраны пералік дакументаў, якія дазваляюць наведаць пагранічную зону ў Беларусі. 6 жніўня ў такі спіс дадалі пенсійнае пасведчанне, пасведчанне інваліда, студэнцкі білет і білет навучэнца, паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце. Змены датычацца як беларусаў, так і замежнікаў, якія пастаянна пражываюць у Беларусі. Акрамя таго, цяпер дазваляецца транзітны праезд без пропуску да месца жыхарства або знаходжання ў памежнай паласе. Наяўнасць пропускаў больш не будуць правяраць пры продажы квіткоў на аўтобусы ў населеныя пункты, размешчаныя ў межах памежнай зоны або памежнай паласы. Таксама закон пашырыў паўнамоцтвы памежнікаў па блакаванні колаў аўтамабіляў, якія незаконна пакінутыя ў памежнай зоне ці памежнай паласе. Тэхнарэйв, які меркавалася правесці ў беларускай частцы Белавежскай пушчы, канчаткова адмянілі. Паведамленне пра гэта з'явілася ў соцсетках запаведніка. Спачатку тэхнарэйв у маёнтку Дзеда Мароза быў прызначаны на 18 красавіка. Меркавалася, што пачнецца ён а 21 гадзіне, а закончыцца каля 2 гадзіны ночы. Мерапрыемства выклікала рэзкую крытыку з боку зооабаронцаў, якія турбаваліся, што начны шум адаб'ецца на жывёлах. Пазней было абвешчана, што тэхнарэйв пераносіцца на 28 жніўня. Змянілася і месца правядзення каля галоўнай брамы парку. Сёння ў акаунтах запаведніка арганізатары паведамілі пра яго адмену. Патлумачылі гэта тым, што ўсе сілы скіраваны на падрыхтоўку Зубарфэсту, прызначанага на 25-26 верасня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 да плюс 28 градусаў, без ападкаў, але магчымыя навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 да 19 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі таксама прагназуюць навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, чакаюцца дажджы на верасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановна, сёння 6 жніўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Прынамсі, надвор'е вельмі гэтаму спрыяе, ўжо спякота адышла, дзякуй Богу. Яшчэ адзін заўтрашні дзянёк пацярпець, і падаецца, што на выходных увогуле будзе вельмі прыемна. У любым выпадку, выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Заставайтесь с нами, долучайтесь до наших хвалей, тем более, что будем бавить час в ближайшие годы с допомогой якостной, приемной и цікавой музыки, как завжди, а так само выключно корыстной информации. Далее нас у рады кулисах чекают виконавцы Криві, Ванесса Параді, Гаротніца де іншие. А уже літерально праз 4 хвилины прогучить передача з архива Нивы виконання Яна Мордані. Он уже полистал тидньовик отмислово для нас. Одразу за ним для самых маленьких прогучать казки малышам. И ровно 22.30 поводле белорусского часу почуем с вами передачу радио, рацию подорожжах, где сегодня протягнем разговор, размову про Балканы, про Черногорию, альбо Монтенегро. Самое цікаве наперед, заставайтесь с нами.

0: Сергей Давидович. Занадто хитрая лиса. Надышла раніца. Сонечныя промні рупліва разбегліся па наваколлі, зазіраючы ў кожны закуточак. Вылезла і ліса са сваёй нары.
1: Паяхнула
0: і пачала пералічваць. Варону я ашукала. Сыр быў вельмі смачны. Ваўка аб'ягорыла. Ён біты вазіў мяне нябітую на сабе. Зайца абдурыла. Ён замятаў мае сляды. Нават чалавека абвяла вакол яго ж пальца. Ён пазбавіўся і рыбкі, і каўніра ад яго збег. Што ж гэта атрымліваецца? З кім мне павязецца, над тым і пасмяешся? Не, ну, гэтак зусім не цікава. У лісы нават падпсаваўся ранішні настрой. Каго б мне яшчэ перахітрыць? Ну, не ведаю. Усе такія прасцячкі. А што калі мне паспрабаваць абвесці вакол уласнага хваста сябе? От ідэа. Я так разумная, такая хітрая, а раптам удасца быць яшчэ больш хітрай над сабой. Яна як уявіла, што па ўсім лесе разляціцца слых. Чулі ліса сябе саму лісу перахітрыла. Аж на мазгі засвярбелі ад нецярпення. І ліса пачала планаваць. Што б мне надзвычай такое расткое прыдумаць, каб пакінуць сябе ў дурнях? Зраблю я... Не, ну я ўжо ведаю, што збіраюся зрабіць, таму на гэта не пападуся. Ага, скажу я сабе, што... Ну, зноў не. Мне, на жаль, вядома, што я задумала сабе сказаць. Ліса разгубілася. Ого, аказваецца, зусім не проста сябе абдурыць. Та я якую збіраюся ашукаць, я, гэта далёка, не прасцячка. Яна адразу здагадваецца пра ўсе мае памеры. Што ж рабіць? Няўжо так і заставацца звычайнай лісой? Не. І ўсё ж, нягледзячы на ўсю сваю фантазію і рашучасць, нічога ліса так і... не прыдумала. «Што ж, буду жыць, як і жыла!» Махнула яна сваім шыкоўным хвастом і пайшла па лісе, весела спяваючы. «А я разумная такая, куды хачу, туды іду, ніхто мяне не ашукае, а я любога на хаду!» Раптам лісе сустрэўся воўк.
2: «А што гэта ты, суседка, такая вясёлая?» спытаўся шэры. Пэўна, рыбка і недзе паласавалася.
0: «Вось зараз я і дакажу, што мне лёгка ашукаць любога», – падумала ліса. «Што б мне такое наплесці, каб ён паверыў?»
1: «Падумаеш, рыбка!»
0: – прытворна весела ўсклікнула рыжая і смачна пагладзіла жывот.
1: «І акурацінкай аб'елася!» «На птушкаферме звольнілі вартаўніка за гультайства і разганілі ўсіх сабак за нядбайства. Кажу табе, сусед, без маны, ноччу куры адны!»
0: Ваўк ажно затросся ад нецярпення.
2: «І што?»
1: «А тое, –
0: працягвала ліса,
1: – што ўначы можна смела на ферму кіравацца і курацінкай ад пуза сілкавацца».
2: «Ого!» ускликнул Волк.
1: «Ты, суседка, пачала у рифму гаварыць? А з чаго ж гэта? О, каб ты, сусед, з'еў столькі курачак, колькі я, ты б не толькі у рифму загаварыў, а салаўём заспеваў бы. Бывай, шэры!»
0: І ліса падалася далей весела, памахваючы хвастом. Волк пачухаў патыліцу і вырашыў абавязкова наведацца ўначы на птушка ферму, каб потым заспяваць салаўём. Гэтую гаворку лісы з ваўком пачула сарока, якая выпадкова пралятала міма.
2: А сорока не была б сорокой, каб не разнесла по усім лесе навіну про тое, что вартаўніка птушка фермы звольнили за хуйтайство, а усіх собак выгнали за недбайство.
1: Что тут почало рабиться?
2: Усе, хто любіць курацінку, пачалі рыхтавацца да начнога візіту на ферму. І галоўнае, хто б не сустракаў у лісу, усе ёй па сакрэце шапталі.
1: Ты чула, кума? Птушка ферму даўно ўжо ніхто не ахоўвае. Ідзі, бяры курэй, колькі хочаш.
2: Ліса адмахвалася.
1: Ды кіньце вы, гэта я пажартавала з ваўком. «Не, лисачка, волк тут ни при чем!» – переконвали рыжую. «Нам рысь про гэта сказала, а уже ёй можно верить!»
2: Потом лисе донесли, что сам мядведь запэўнювал, что ферма засталася без вартавника и собак.
1: «Что ж гэта робится?» – узрушилася лиса. «Я пожартовала с волком, а ферма и сапраўды не ахоўваецца! Якое супадзенне!»
2: А куратинка мне даспадобы больш, чым каму. Я павінна быць першая там і буду. Ледзь толькі сцямнела. Ліса была ўжо ледзьве рай фермы і, ведаючы, што яна не ахоўваецца, не хаваючыся, заскочыла да курэй.
1: Што тут пачалося? Куры ўзнялі перапалох. На шум збегліся сабакі. За імі вартаўнік са стрэльбай. І ўсе на лісу.
2: Не памятае яна, як выратавалася з той фермы, і толькі дома у нары спахапілася, што страціла палову свайго шыкоўнага хваста. Пэўна, застаўся ў зубах сабакі. На наступны дзень ліса зноў сустрала ваўка, які кавыляў на ўсе чатыры лапы і ледзь дыхаў. Ён напусціўся на рыжую.
1: «Аддубасіць бы цябе, суседка, заману, ды сіл няма!» «Так куратінкі наеўся, што вось калекам зрабіўся, а ўсё ты!»
3: «І ты быў на ферме, бедненькі!»
1: «Што ж там адбылося?»
2: Зрабіла жаласлівы выгляд з ліса, хаваючы свой абадраны хвост. Ваўк з болем узвыў.
1: «Што там было, страшна ўспомніць!» Куры распачалі шум і крык, сабакі паднялі брэх і рык, а вартаўнік з дубальтоўкай выраз перада мной як штык, ледзь ратаваўся, кожная костачка баліць.
2: Ліса усміхнулася. Ну, а ты, сусед, пачаў гаварыць у рыфму. З чаго б гэта?
1: Абдурыла ты мяне, рыжая, вось з чаго!
2: Прахрыпеў ваўк і пакрыўджаны паклыпаў прэч.
3: «Каб жа толькі цябе!» – сумна падумала ліса.
2: «Сама сябе!» – абвяла вакол абадранага свайго хваста. Затым страпянулася. «Затое я, гэта разумнейшая, за сябе!»

Урад Беларусі абнуляе экспартныя мыты на нафтапрадукты. У каардынацыйнай радзе з'явіцца камісія па бюджэце. Беларус арыштаваны ў Варшаве па падазрэнні ў збыце наркотыкаў. Пра гэта да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімир Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: стан демократычных сілаў. Ён з улікам усіх гэтых прабаванняў знаходзіцца на даволі высокім узроўні.
1: Юрый Мяляшкевіч пасля адсідкі за кратамі быў вымушаны пакінуць Беларусь і цяпер жыве з сям'ёй у польскім Беластоку. Дэлегаты Каарнацыйнай рады Беларусі прагаласавалі за стварэнне камісіі па бюджэце. Гэтая прапанова паступіла ад кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». Дзейнасць камісіі будзе накіравана на павышэнне празрыстасці бюджэтнага працэсу, падсправаздачнасці выкарыстання рэсурсаў і эфектыўнасці іх размеркавання. Як адзначаецца ў тэлеграм-канале Каарнацыйнай рады, камісія ствараецца для экспертнага суправаджэння бюджэтнага працэсу рады, у тым ліку падрыхтоўкі праекта бюджэту, аналізу яго выканання і выпрацоўкі рэкамендацый па ўдасканаленні бюджэтнай палітыкі і фінансавых працэдур. Старшынёй камісіі абраны Дмітрый Грыгалая з кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». На крымінальную тэматыку. Пра затрыманне ў Варшаве 42-гадовага грамадзяніна Беларусі, які падазраецца ў захоўванні буйных партый наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў, а таксама іх збыце, паведаміла сёння паліцыя. Паводле інфармацыі праваахоўнікаў, у мужчыны канфіскаваны мефедрон, марыхуана, грыбы з утрыманнем псіхаактыўных рэчываў, рэчыва МДМА. Агульная вага канфіскаваных наркотыкаў і псіхатропаў перавысіла 850 грамаў. На подставе хадайніцтва прокуратуры суд пастанавіў змясціць беларуса пад варту на 3 месяцы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 28 градусаў, без ападкаў, але магчымыя навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 до 19 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі таксама прагназуюць навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, чакаюцца дажджы на верасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Перадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў пятніцу 7 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
4: Вітаю, шановныя, сёння 6 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Марк Лавуан, Эліот Сміт, Джэры Холівэл, а таксама гурты Песняры, Кіс, Тімбук 3, Дібарч, Дамінічі ды Прокл Харум. Будзе цікава і разнастайна, таму далучайцеся. 6 жніўня 1938-га нарадзіўся Ігар Лучанок, савецкі і беларускі кампазітар, педагог, народны артыст СССР і БССР, заслужаны дзеяч культуры Польшчы, лаўрэат шматлікіх прэмій. З ягоных твораў фармаваліся рэпертуары аркестра Міхаіла Фінберга, песняроў, сяброў, верасоў, а таксама Іосіфа Кабзона, Сафіі Ратару, Валянціны Талкуновай, Льва Лешчанкі, Эдуарда Хіля, Віктара Вуячыча і многіх іншых. Асноўная вобразная сфера ягонай песеннай творчасці – лірыка-рамантычная. Ягонай музыцы ўласцівыя яркі меладызм і нацыянальная самабытнасць.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо і рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 6 жніўня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Віні Вінсент. Сапраўдны імя Вінсент Джон Кузано, амерыканскі музыка, які стаў сусветна вядомым дзякуючы ўдзелу ў гурце «Кіс». Віні Вінсент стаў новым гітарыстам «Кіс» пасля таго, як Эйс Фрейлі сышоў з гурта ў 82-м годзе, але Віні Вінсент паказаў сябе з адмоўнага боку і быў звольнены ў красавіку 84-га. Афіцыйна паўдзельнічаў у запісе 11-га студыйнага альбома «Кіс» «Lick It Up», які вы ішоў у 83-м годзе. Але што самае цікавае, Вінсент юрыдычна не з'яўляўся членам «Кіс». Часта музыкі і менеджеры спрачаліся з нагоды ягонай ролі і наконт грашовай платы, але Вінсент ніколі не падпісваў ніякіх кантрактаў з «Кіс».

У той самы дзень, што і ўзгаданы Вінні Вінсент, 6 жніўня 52-го нарадзіўся Пэт Макдональд, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы ў якасці паючага гітарыста гурта Timbuk3, які быў намінаваны на грэмі ў катэгорыі «Лепшы новы артыст» у 87-м годзе. Бадай, найбольш вядомым творам Timbuk3 з'яўляецца песня «The future so bright, I gonna wear shades», які ў свой час патрапіў у топ-20 амерыканскіх чартаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 жніўня 1958-га нарадзіўся Уільям Рэндал Дэ Барш, ці проста Рэндзі Дэ Барш, амерыканскі R&B і соул-спявак, а таксама бас-гітарыст сямейнага гурта Дэ Барш. У пачатку 80-х знакамітая фірма Motown хацела зрабіць з іх спадчыннікаў трона Джэксонаў, маецца на ўвазе гурт The Jackson 5, і ў першай палове 80-х гэта ўдалося. Дэ Барш дамагліся мультыплацінавага статусу і сталі вялікімі зоркамі. Адзін з першых хітоў гурта, кампазіцыя I Like It, была напісана акурат Рэндзі Дэ Баржам, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў.

6 жніўня 1962-го нарадзіўся Марк Лавуан, французскі спявак і акцёр. Свой першы альбом «Le Parking des Anges» Марк выдаў у 85-м годзе з песні «Elle a les yeux revolver», якая стала вельмі папулярнай сярод моладзі.

Беларуская радыёрацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой», вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 жніўня. У такі ж дзень 1969-го нарадзіўся Стівен Пол Сміт, больш вядомы як Эліот Сміт, амерыканскі музыка, кампазітар і аўтар-выканаўца. Ягоным асноўным інструментам была гітара, аднак ён таксама нядрэнна граў на фартэпіяна, кларнеце, бас-гітары, гармоніку і ударных. Сміт валодаў, на думку All Music Guide, вакалам, шэптам, таўшчынёй з павуціну і адрозніваўся выкарыстаннем некалькіх гукавых дарожак для стварэння вакальных гармоній. Пасля некалькіх гадоў у рок-гурце Hit Miser Сміт пачаў сольную кар'еру і стаў вядомы шырокай публіцы пасля таго, як ягоная песня «Miss Misery», напісаная для фільма Гаса Ван Сента «Разумнік Уилл Хантынг», была намінаваная на «Оскар» у 98-м годзе ў катэгорыі «Лепшая песня».

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 6 жніўня 1972-го нарадзілася Джэральдзін Эстэль Холіуэл, ці просто Джэры Холіуэл, брытанская спявачка, аўтар песень і дзіцячая пісьменніца. Дамаглася вядомасці ў сярэдзіне 90-х як удзельніца жаночага поп-гурта Spice Girls. Холіуэл зрабіла самую паспяховую сольную кар'еру з усіх удзельніц гурта, была 4 разы намінаваная на Brit Awards, выпустила 4 сінглы, якія дасягнулі першага месца ў брытанскіх хіт-парадах, а сумарныя продажы яе альбомаў перавышаюць 4 мільёны копій.

на хвалях беларускага радыё «Рацыя» программа «Кола Дзён з барадой», где мы вывучаем музычны календар с закладкой на 6 жніўня. У такі ж дзень 1978-га нарадзіўся Брайан Мейлард, швейцарскі гітарыст, удзельнік гурта «Домінічі». Гэты прагрэсіўны гурт заснаваў Чарлі Дамінічы, які з 87-га да 89-га з'яўляўся вакалістам гурта «Джим Фіэча» і запісаў з імі дэбютны альбом. Што тычыцца гурта «Домінічі», то на іх рахунку пакуль толькі 3 альбомы.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 6 жніўня 1965 у Вялікабрытаніі быў выпушчаны чацвёрты альбом Beatles «Help». У такі ж дзень 1968 дыск гурта «The Doors – Waiting for the Sun» стаў залатым. 6 жніўня 1971 гурт «Procol Harum» даў канцэрт у канадскім горадзе Эдмантон разам з мясцовым сімфанічным аркестрам. Выпушчаная пазней пластінка стала адной з лепшых у гісторыі рок-музыкі. Прапаную штосьці адтулі паслухаць на развітанне. Трымайцеся!

Radio Racja. Racja.com.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Светлана Тихановская заклікала на акцию у Варшаве з нагоды гадавіны падзей 2020 года. У Беларусі наведаць памежную зону стане прасцей. Тэхнарэйв у беларускай частцы Белавежскай пушчы канчаткова адмянілі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Светлана Тихановская заклікала на акцыю 9 жніўня ў Варшаве з нагоды гадавіны падзей 2020 года. Як адзначаецца ў яе тэлеграм-канале, за 6 гадоў жыццё беларусаў моцна змянілася. Хтосьці застаецца ў Беларусі і штодня мусіць быць асцярожным. Хтосьці чакае блізкіх з турмаў, ездзіць на спатканні і збірае перадачы. Хтосьці будуе жыццё ў іншай краіне нанова. У гэты дзень я хачу быць побач з беларусамі. За 6 гадоў у нас спрабавалі адабраць вельмі многае: свабоду, дом, працу, магчымасць быць побач з роднымі, але ніхто не змог прымусіць нас пагадзіцца з тым, што беларусы нічога не вырашаюць у сваёй краіне, адзначыла палітык. 9 жніўня о 18 гадзіне каля помніка Мікалаю Каперніку ў Варшаве пройдзе акцыя «Дзень годнасці», у якой возьмуць удзел Святлана Ціхановская, Павел Латушка, Павел Севярынец, Паліна Шарэнда-Панасюк, прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл і замежныя госці. 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з дня так званых выбараў 2020 года ў Беларусі. Адной з падзей да гэтай даты стане канферэнцыя «Новая Беларусь». Палітолог, кіраўнік Інстытута даследавання бяспекі імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка лічыць, што галоўны вынік гэтых гадоў – захаванне беларускай дэмакратычнай супольнасці.
3: Канферэнцыя «Новая Беларусь» стала такой традыцыяй, які дае сімвалічны адлік новаму палітычнаму году. Безумоўна, такіх канферэнцый, як заўжды, не варта чакаць ніяк не ведаць звышарыгінальных прарываў. Гэта фіксацыя вынікаў працы, фіксацыя дамоўленасці адносна таго, у якой канфігурацыі на сёння існуюць беларускія дэмакратычныя сілы, якія, ў прынцыпе, планы, уяўленні, прыярытэты на год наступны. Так, канешне, так арыгінальна атрымалася, што ў нас палітычная адсечка летам.
2: Палітолог адзначае, што Светлана Ціхановская, як адна з лідараў пратэсту, умацавала свае пазіцыі за прайшоўшы час.
3: Беларускія дэмсілы сталі проста выглядаць часткай рэгіянальнага і глабальнага палітычнага працэсу. І так гэта не засталося ў 20-м годзе, а прысутнічае з намі дагэтуль. Досыць рэдка дэмакратычныя лідары вось так перажываюць момант сваёй вось перамогі і жывуць далей актыўна на такой даўжыні. Мы бачылі, як, напрыклад, у Венесуэле, ну, фактычна, у падобнай сітуацыі, як цягам часу губляліся гэтыя палітычныя лідары. А ў Беларусі Ціхановская, мы бачым, засталася, умацавалася і дагэтуль здольная прадстаўляць інтарэсы беларусаў.
2: Па ўсім свеце ў 17 гарадах цягам бліжэйшых дзён пройдуць акцыі ці канцэрты, прысвечаныя падзеям 2020 году, якія будуць ладзіць прадстаўнікі беларускай дыяспары. Да іншых тэм. Пашыраны пералік дакументаў, якія дазваляюць наведаць пагранічную зону ў Беларусі. 6 жніўня ў такі спіс дадалі пенсійнае пасведчанне, пасведчанне інваліда, студэнцкі білет і білет навучэнца, паведамілі ў Дзяжпагранкамітэце. Змены датычацца як беларусаў, так і замежнікаў, якія пастаянна пражываюць ў Беларусі. Акрамя таго, цяпер дазваляецца транзітны праезд без пропуску да месца жыхарства або знаходжання ў памежнай паласе. Наяўнасць пропускаў больш не будуць правяраць пры продажы квіткоў на аўтобусы ў населеныя пункты, размешчаныя ў межах памежнай зоны або памежнай паласы. Таксама закон пашырыў паўнамоцтвы памежнікаў па блакаванні колаў аўтамабіляў, якія незаконна пакінутыя ў памежнай зоне ці памежнай паласе. Тэхнарэйв, які меркавалася правесці ў беларускай частцы Белавежскай пушчы, канчаткова адмянілі. Паведамленне пра гэта з'явілася ў соцсетках запаведніка. Спачатку тэхнарэйв у маёнтку Дзеда Мароза быў прызначаны на 18 красавіка. Меркавалася, што пачнецца ён а 21 гадзіне, а закончыцца каля 2 гадзіны ночы. Мерапрыемства выклікала рэзкую крытыку з боку зооабаронцаў, якія турбаваліся, што начны шум адаб'ецца на жывёлах. Пазней было абвешчана, што тэхнарэйв пераносіцца на 28 жніўня. Змянілася і месца правядзення каля галоўнай брамы парку. Сёння ў акаунтах запаведніка арганізатары паведамілі пра яго адмену. Патлумачылі гэта тым, што ўсе сілы скіраваны на падрыхтоўку Зубарфэсту, прызначанага на 25-26 верасня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Уначы магчымы дождж, навальніца. Температура паветра днём плюс 22, плюс 25. Вецер паўночна-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Нунцый ва Украіне распавёў пра чарговыя абстрэлы Кіева і назваў Льва 14-га адзіным голасам, які без кампрамісаў настойвае на тым, што вайна не можа быць апраўдана. У Рыме адбылося першае пасяджэнне сумеснай камісіі Італіі і Святога Пасада, якая прасоўвае будаўніцтва сонечнай станцыі дзеля энергетычнай незалежнасці Ватыкана. У другой частцы праграмы рубрыка «Старонкі гісторыі». 6 жніўня вас вітае ксёндз Аляксандр Мельчэня. Сённяшні дзень запомніцца ўдзельнікам францішканскай сустрэчы моладзі адмысловым чынам. У свята перамянення пана Леў 14 ўзначаліў святую імшу ў базіліцы Маці Божай Анёльскай у Асізі. Святы Адзец назваў гэтае месца прасторай, дзе кожнае жыццё здольнае змяніць сваю форму і пачаць выпраменьваць святло. Разважаючы над падзеяй на гары Табор, ён нагадаў, што касцёл існуе дзеля таго, каб вучыць чалавека слухаць і прымаць адказныя рашэнні. Спасылаючыся на сваю першую энцыкліку, пантыфік падкрэсліў, што кожнае пакаленне атрымлівае ў спадчыну заданне надаць форму свайму часу і ахоўваць годнасць кожнай асобы. Ён перасцярог моладзь ад рызыкі пабудовы бесчалавечнага свету, дзе гэтая годнасць застаецца незаўважанай. Замест гэтага папа заклікаў скіраваць позірк да Хрыста, уцелаўлёнага слова, як да арыенціра ў пошуку сэнсу. Звяртаючыся непасрэдна да юнакоў і дзяўчат, Леў 14 сказаў, што сучасная Еўропа і ўвесь свет чакаюць новых святых, здольных верыць евангельскаму слову і адважна прымаць беднасць. Ён заахвоціў маладых людзей не трымацца на бяспечнай адлегласці ад чужога болю, а дакранацца да пакутнага цела бліжняга. Заканчваючы гамілію, пантыфік прыгадаў малітву аб міры і выказаў надзею, што дні ў Асізі стануць для моладзі пачаткам новай вернасці Хрыста. На радзіме святого Францішка сёння сабралася больш за 2000 юнакоў і дзяўчат з розных краін Еўропы, каб пачуць адказы Льва 14-га на пытанні, якія хвалююць маладое пакаленне. Дыялог адбыўся на плошчы перад базілікай Маці Божай Анёльскай. Дзяўчына з францішканскай парафіі ў Харватыі спытала, як заставацца сапраўднымі вучнямі Хрыста, не губляючы радасці Евангелля і блізкасці да людзей. Папа адказаў, што ў свеце, дзе ўзнікаюць падзелы, а рэлігію часам скарыстоўваюць для супрацьстаяння, хрысціяне павінны быць міратворцамі і будаваць прымірэнне. Юнак з Італіі задаў пытанне пра тое, як без страху адказаць на Божае пакліканне ў культуры, якая вучыць нас, што ўсё можна змяніць і нічога не павінна быць канчатковым. Леў 14 патлумачыў, што сапраўдная свабода гэта не магчымасць заўсёды адступіць, а здольнасць з любоўю зрабіць выбар і заставацца яму верным. Ён прызнаўся, што сам ніколі не адчуваў сябе пакінутым, бо Бог заўсёды пасылаў яму людзей, якія дапамагалі ісці наперад. Адважнае так Богу, паводле яго слоў, не абмяжоўвае чалавека, а адкрывае шлях да паўнаты жыцця. Апошняе пытанне паступіла ад юнака з Сіцыліі, які спытаў, як захаваць любоў да касцёла, бачачы яго ўнутраныя супярэчнасці. Пантыфік прызнаў, што чалавечыя слабасці могуць параніць і расчараваць, аднак сапраўдны касцёл – гэта супольнасць, дзе людзі вучацца быць братамі і сёстрамі. Ён прыгадаў прыклад святого Францішка, які не судзіў касцёл, а імкнуўся яго адбудаваць праз служэнне і пакору, заклікаючы кожнага маладога чалавека прыняць удзел у гэтай пастаянна адкрытай будоўлі.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Афіцыйны візіт дзяржсакратара яго святасці ў Мексіку, які працягваўся з 4 па 6 жніўня, атрымаў сваю кульмінацыю ў санктуарыі Маці Божай Гвадэлупскай. Кардынал Пётр Паралін узначаліў там святую імшу і вылучыў тры галоўныя напрамкі дзейнасці мясцовага касцёла: прысутнасць, сведчанне і малітву. У месцы, куды штогод сцякаюцца сотні тысяч вернікаў, ён звярнуўся думкамі да маці, якія з настойлівасцю і верай працягваюць шукаць сваіх зніклых дзяцей. Дзяржсакратар нагадаў пра неабходнасць абвяшчаць добрую навіну ў свеце, дзе занадта часта здараюцца пошасці вайны, жах, голаду і спусташэнне ад гвалту. Ён заклікаў касцёл у Мексіцы садзейнічаць прымірэнню культуры народаў, а таксама заставацца побач з тымі, хто мае патрэбу, з мігрантамі і чужаземцамі. Паводле яго слоў, Бог дзейнічае не толькі праз моцных і ўплывовых, але часта праз простых людзей, якія з верай выконваюць сваё пакліканне. У аўторак раніцы ў рымскім палацы Кіджа адбылося першае пасяджэнне сумеснай камісіі Італіі Святога Пасада, прысвечанае стварэнню агравальтаічнай станцыі. Будучы комплекс размесціцца ў ватыканскай экстратэрытарыяльнай зоне Санта-Марыя-дзі-Галерыя. Новы этап працягвае ініцыятыву папы Францішка, які ў апостальскім лісце «Брат Сонца» ў чэрвені 2024 года распарадзіўся стварыць сонечную станцыю, а ў чэрвені бягучага года Леў 14 пацвердзіў рашэнне свайго папярэдніка. Будучая станцыя разгорнецца на 424 гектарах зямлі, дзе з 1957 года дзейнічаў радыёвяшчальны цэнтр Ватыканскага радыё, заснаваны яшчэ PM-12. Новы праект спалучае вытворчасць энергіі, захова і глеб, і развіццём сельскай гаспадаркі. Плануецца, што станцыя цалкам пакрые патрэбы ў электрычнасці ўсёй дзяржавы Ватыкан. У размове з Vatican News апостальскі нунцый ва ўкраіне арцыбіскуп Вісвальдас Кульбокас апісаў суровую рэальнасць жыцця ў Кіеве пад пастаяннымі абстрэламі. 5 жніўня расійскія войскі чарговы раз нанеслі ўдары па сталіцы і іншых гарадах Украіны, што прывяло да новых ахвяр сярод мірнага насельніцтва. Паводле слоў іерарха, звычайным прывітаннем для кіяўлян ужо даўно стала фраза «Дзякаваць Богу, ты жывы», а толькі ў ліпені сталіца зазнала не менш за 10 балістычных удараў. Нунцый падкрэсліў, што ва Ўкраіне надзвычай шануюць выразную пазіцыю Святога Пасада, бесперапынныя заклікі Льва 14-га, паколькі ва ўмовах вайны гэтая яснасць успрымаецца як адзіны магутны голас у абарону міру. Паводле нунцыя, пастаянныя атакі наносяць велізарную псіхалагічную і фізічную шкоду мясцовым жыхарам, а бальніцы ў Херсоне і Харкаве змушаны працаваць пад зямлёй. Ён са спачуваннем адзначыў цяжкі стан бацькоў, якія штодня перажываюць за жыццё сваіх дзяцей сярод руін і неразарваных боепрыпасаў.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Латвийское радио по-белоруску.
1: Отец Кольба лічив, що менавіта Гродна повинна стати центром видавництва часопіса «Рыцар беззаганний». Тут вясковае паветра, люд пачцівы, таму і быць тут прыемна. Айцец Максіміліан выканаў у поўнай меры учынак ахвяры жыцця за бліжняга па прыкладзе свайго субрата з гродзенскага кляштара айца Мельхіёра Фардона –

0: сторонке истории.
1: На протягу 4 гадоў з 1922 па 1926 у Гродні жыў адзін з самых вядомых у свеце каталіцкіх святых – айцец Максіміліан Марыя Кольбе. Польскі францішканін, які добраахвотна аддаў сваё жыццё за невядомага яму чалавека, асуджанага на смерць у нацыйскім канцэнтрацыйным лагеры Аушвіц у жніўні 1941 года. Гродзенскі перыяд служэння Максіміліана Кольбе быў значным этапам яго біяграфіі. Будучы святы прычыніўся да адраджэння мясцовага францішканскага кляштара пасля ліхалецця пераследу касцёла на гэтай зямлі. Менавіта ў горадзе над Нёманам Максіміліан Кольбе разгарнуў сваю буйную выдавецкую дзейнасць, прагнучы паставіць на службу Багародзіцы каталіцкія друкаваныя выданні з мільённымі накладамі. Але акрамя гэтага менавіта ў Гродні ён пасябраваў з чалавекам, які сваім прыкладам мог натхніць яго на гераічны ўчынак, здзейснены пазней у нацыйскім лагеры смерці. Гэта быў айцец Мельхіёр Фардон, святар вельмі паважаны мясцовым людам, які спачывае сёння ў гродзенскім касцёле Маці Божай Анёльскай. У часы Першай сусветнай вайны ён прапанаваў сваё жыццё ў абмен на нявінна асуджаных на смерць гродзенскіх пажарнікаў. Цалкам магчыма, што гэты мужны ўчынак стаў натхненнем для святога Максіміліана Кольбе, як пісаў Адам Міцкевіч у святых «Святое сябруства». Пра малавядомы гродзенскі этап біяграфіі святога Максіміліана Кольбе распавядзе наша госця спадарня Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук, даследчыца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і каталіцкага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. З вамі Аляксандр Паншынка, вы слухаеце падкаст «Старонкі гісторыі». Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Айцец Максіміліан зрабіў гродзенскі кляштар цэнтрам руху рыцарства беззаганнай, а выдавецтва стала яго друкаваным органам. Што яно ўяўляла сабой? Дзе яно знаходзілася тады?
2: Сама друкарня размясцілася ў памяшканнях, которые належалі кляштару. І літаральна праз 2 месяцы айцу Максіміліану ўдалося набыць у Кракаве друкарскую машынку і шрыфты ў Варшаве. Друкарня разбудоўвалася на працягу ўсяго яе існавання ў Гродні. Айцец Кольбе ўсімі магчымымі сродкамі папаўняў яе неабходным абсталяваннем. Самай сучаснай у 1927 годзе была друкарская машынка фірмы МАН з Аўгсбурга. Развіццё друкарні вымагала таксама і пашырэння плошчаў, которые былі заняты машынамі. І вельмі хутка машыны стаялі ўжо нават на калідорах гродзенскага кляштара. Пасля візітацыі правінцыяла ў Гродні айцец Кольбе ў якасці дадатковай плошчы пад друкарню атрымаў таксама стары рэфектарый у другім крыле кляштара. Але хутка нават гэтага стала мала. Расла колькасць асоб, якія жадалі ўступіць ордэн францысканцаў і працаваць разам з айцом Кольбе. І вельмі хутка ў гродзенскім кляштары колькасць братоў значна перавысіла колькасць святароў. Але умовы працы ў друкарні ў той час усё яшчэ заставаліся вельмі небяспечнымі для здароўя. І гэта ўсё на фоне таго, што браты гродзенскага кляштара, у тым ліку тыя, якія працавалі ў выдавецтве, вельмі часта хварэлі на сухоты. Тым ліку сам айцец Кольбе, айцец Мельхіёр Фардон. Зрэшты, заражаліся, канешне ж, маладыя браты, якія мелі слабейшы імунітэт.
1: Тым не менш, нягледзячы на слабое здароўе, айцец Максіміліан Кольбе заставаўся верным свайму жыццёваму прынцыпу, якому вучыў таксама і іншых – прысвяціць сябе ўсяго. Абсалютна, безумоўна.
2: А так, айцец Кольбе абсалютна не шкадаваў сябе для працы, якой гарэў, для свайго рыцарства і для выдавецтва. Ёсць згадкі пра тое, як ноччу, жадаючы дапамагчы братам, якія там працавалі, ён трымаў для іх ліхтар для машын і ў пэўны момант ад стомы проста ўпаў. Ну, гэта ўсё, як мы памятаем, на фоне сухотаў, на які ён хварэў, лячэнне якіх раз на некалькі год прырвала непасрэдную дзейнасць айца Кольбе.
1: Але такая самаахвярная праца, напэўна, прыносіла плёны, і перад гродзенскім францішканскім выдавецтвам адкрываліся ўсё новыя і новыя гарызонты.
2: А так, менавіта ў гарадзенскі перыяд адбылося пашырэнне прадукцыі выдавецтва і на Амерыку. Айцец Кольбе піша, ў выдавецтве спраў па вушы, ўсё больш гарнецца новых чытачоў. І таксама менавіта ў Гродні ў 1925 годзе у айца Кольбе з'явілася ідэя выдання часопісу для дзяцей «Рыцэжык непакаляны» альбо «Маленькі рыцар беззаганны». Тым больш, як адзначаў ён, гэтае поле яшчэ езуіты не занялі. Сапраўды, ўжо ў той час канкурэнцыя на рынку, у тым ліку рэлігійных выданняў, была дастаткова вялікай. У Гродні справи видавництва і організації рицарства Беззаганної у айца Кольба забирали увесь час. І у своїх листах він завсёди перепрашає або за затримку з отказом, або за те, що лист короткий. І завсёди відзначає, що зусім немає часу на листування. Зрешты, само ліставанне забирало ў яго вельмі шмат часу. Пад новы 1926 год айцец Максіміліан пісаў сваёй маме аб тым, што толькі за адзін дзень ён атрымаў 201 карэспандэнцыі, у шэрагу з якіх трэба адказаць на некалькі спраў, якія там закраналіся. І айцец Кольба адзначае, што каб не яшчэ адзін брат-адміністратар, то толькі з адказамі на лісты айцец Максіміліан не даў бы рады. Нам была яшчэ іншая праца, як мы ведаем. А своему брату в одном листе он писал: «Дорогий брат, ты досылаешь мне лист за листом, а я тебе ничего, аж соромно. Але коли ты приедешь сюда, то я расскажу тебе про все живым словом. А машины – шумом, стуком, гуком и так далее».
3: Что друковали у заснованным им выдавецтве, окромя уласна рыцара беззаганной?
2: Ведаете, у выдавецтве гродинских францисканцев друковался практически весь спектр друкованной религийной продукции. Это были периодичные выдания. Тут, кроме «Рыцара беззаганной», выдавалась, например, «Серафитская походня». Это был штомесячник третьего францисканского ордена и францисканской миссийной круциаты. Выдавалися календары, выдавалися дыпломы, пасведчанні, брашуры, абразкі, улёткі рэкламы таго, што выдавалася францысканцамі ў Гродні і многае іншае. Можна казаць пра тое, што айцец Кольба быў добрым рэкламшчыкам. Ён рассылаў на парафіі пробашчам пачкі рэкламных картак прадукцыі выдавецтва, да якіх далучаў ліст святарам, дзе казаў пра разуменне таго, што ў іх шмат працы, каб дадаткова займацца пашырэннем каталіцкай прэсы, але ён прасіў раздаць сярод парафіян рэкламныя улёткі. Он рекламовал продукцию выдавецтва при непосредных контактах, как со светскими, так и с духовными особами. Уличивающий религийность насельництва у часописах, он смещал благословение для его и для читачов от иерархов католицкого костела. И это только некоторые приклады.
3: Напевно, не все были задоволены таким активным собратом, який не давал спокойно и бестурботно жить, а наполнил кляштар грукотом друкавальных станков.
2: Ведаеце, так, гродзенскія францысканцы не былі моцна зацікаўлены ва ўтрыманні друкарні. Ёсць згадкі пра тое, што правінцыял францысканцаў выказваўся ў той час наступным чынам. Калі гродзенскі канвент не хоча друкарні, то атрымае інтэрнат, і ад гэтага ім будзе толькі горш. Аднак інтэрнат пры гродзенскім кляштары арганізаваны не быў. Зрэшты, ад пэўнага моманту, і гэта таксама ў час прабывання айца Максіміліяна ў Гродні, нават у асяроддзі францысканцаў у правінцыі пачаліся пэўныя непаразуменні ў братоў адносна справы айца Максіміліяна. Ніхто не разумеў, навошта выдаецца гэтая простая, непрыкметная газетка-часопіс, танная, на дрэннай паперы, з простенькімі тэкстамі. Вядома, перад вачыма ва ўсіх былі прыклады паспяховых выдавецкіх прадуктаў іншых ордэнаў, пра якіх мы ўжо згадывалі, так, напрыклад, езуітаў. Але я, разважаючы над гэтым, думаю, ці не было это абсалютнай рэалізацыі харызмату ордэна яго заснавальніка, які імкнуліся да прастаты. Не ведаю, свядома гэта было ці не, але вось, як па мне, то адпаведнасць харызмату тут відавочная.
3: Ці апісвае айцец Максіміліан звычайныя моманты з жыцця горада?
2: Так, описывая, але, на жаль, аккурат таки вот гэтых згадок у яго листах знаходится не шмат. Напрыклад, у листе от 6 студеня 1923 года ён піша про тое, что у нас снегу не атрымаеш нават на лякарства, и лёд так само не гасцюе на Нёмане. Вясной 30 сакавіка ён піша, учора быў у Вільні па святые алеі для гродзенскага деканату. Ва ўспамінах таксама піша пра тое, як аднойчы яны з братамі ўзялі на пракат човен і каталіся па Нёмане.
3: Сябры, працяг аповеду пра гродзенскі перыяд жыцця святога Максіміліяна Марыі Кольбы вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз два тыдні. Поўны выпуск падкасту ўжо даступны на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

Мотак, такая приемная, коли тебе 20. Коли тебе 20. Коли тебе 20.